0: bureauet AP. Og forbuddet, det kommer altså efter, en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret, det byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
3: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen. Så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
2: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SIGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at dagen de går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, vi tog. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Og så
1: du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
3: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Hvordan er du kommet ud af sengen her til morgen?
4: Jamen, jeg har jo formået i 2 dage nu at have haft sådan ondt i ryggen, fordi jeg har sovet forkert. Det er så gammelt af mig, på en eller anden måde, at jeg kan ikke dreje mit hoved mere end den her vej.
3: Det er sjovt, fordi jeg skulle lige til at sige det, nemlig, at jeg, du ved, jeg har været i gang med at lukke haven ned de seneste dage, når jeg kom hjemmefra.
4: Det ødelægger kroppen.
3: Jeg har så ondt i min ryg.
4: Hvorhen? Fordi du har bukket dig ned?
3: Ja, sådan i den nederste del af ryggen, fordi man har gået og knoklet med det der haveaffald og sådan noget.
4: Det kunne være, vi skulle lande for at få udstrækning her i studiet.
3: Ja, det kan godt være, vi skal have gang i det. Men det, jeg så ligesom kom til at tænke på, det var, at jeg så åbnede DR.dk, og der fik jeg så smidt en video af Kirsten op i hovedet.
4: Danmarks ældste
3: dansker nogensinde.
4: Ja.
3: Kirsten, hun fylder her, eller er fyldt 112, men runder her til morgen 218 dage, og det gør han altså til den ældste dansker nogensinde.
4: Og så tænker du,
3: hvis
4: der er bare
3: vi
4: langt
3: går
4: op til 112
3: herfra. Allerede her i 30'erne, og skrænter og brokker også over, hvordan vores krop har det. Holdt op, der er langt til de 112 år.
4: Man må jo gerne lige skrive ind på sms'en, om man selv har sovet godt, eller om, hvordan ryggen har det, hvis man har lyst. 12-12, skriv lige sud af et mellemrum først, så kan vi lige se, hvordan det går med det.
3: Ja, så kan vi lige stemple ind, lige lave en lille check-in.
4: Jeg kan slet ikke kigge til siden, altså. Det er godt, du sidder på den side af mig, for ellers ville jeg faktisk ikke kunne kigge på det hele den her udsendelse.
3: Vi må have gang i noget udstræk og noget. Godmorgen.

0: Malte Eberen, sæt det fri. Du her, hvor klokken er 13 minutter over 6 på en morgen, hvor Stefan og jeg, vi har aldrig har født os ældre.
1: Så gamle, som vi gør.
0: Dit var noget med, at du har været i haven og har ondt i ryggen, ja. Og jeg har sovet. Og hånd i ryggen.
1: Tænk så en gang. Og grund til, at vi kom til at snakke om det, det er jo fordi, at hende her Kirsten, hun fylder 112 år og 218 dage her til morgen. Og det betyder altså, at hun bliver den ældste dansker nogensinde. Mm-hmm. Der er langt til de 112 for vores vedkommende.
0: Sig, vi har så ondt i ryggen.
1: Så derfor har vi besluttet, nu gør vi noget aktivt ved det. Så Nicoline, jeg vil gerne bede dig om at stå med ret ryg, armene ned langs kroppen, tage fat om dine hænder foran kroppen med strakte arme.
0: At læser du op for et eller andet, du har fundet med udstrækning?
1: Ja, det er ikke, det er ikke noget, jeg selv...
0: Må jeg lige sige, det er meget sjældent, der er mig at stå op i det her studie, kan jeg mærke.
1: Ja, vi sidder tit ned. Så skal du skubbe armene fremad, mens du skyder ryggen tilbage.
0: Au, det gør faktisk ondt.
1: Og runder skulderbladene.
0: Ej, det gør oprigtigt ondt i mit ryg. Au.
1: Følg derefter armene ud til siden og stræk brystet frem.
0: Det er godt, der ikke er en mikrofon om på ryggen, så vil det bare sige krrrr hele vejen.
1: Morgengymnastikken her. Yes. Oha. Skal vi lige have en mere?
0: Ja, kan du det?
1: Stå med benene lidt spredte, kryds armene over brystet.
0: Sådan der.
1: Bøj overkroppen fremad i hoften, så du står i en vinkel på cirka 45 grader.
0: Men det skal jo helt hernede. Så kan man ikke høre mig. Kan man ikke?
1: Vi tager lige mikrofonen med ned.
0: Okay, kom.
1: Krum ryggen langsomt og ret den derefter op igen roligt. Ja. Puha. Så kom vi da også i gang den her onsdag morgen midt i efterårsferien.
0: Måske hjælp det faktisk en lille smule. Jeg synes, at...
1: Der var et eller andet, der sagde knæ i din ryg.
0: Det ved jeg ikke, om man kunne høre, men det var rimelig højt, faktisk.
1: Jeg håber, det gav lidt inspiration til lige at få gang i kroppen til morgen.
0: Hvis man har lyst til at se, hvordan Kirsten hun selv tager nyhederne om sin nye rekord, så kan man jo gå ind på DR.dk og se.
1: Ja, hun tager det meget roligt.
0: Ja, det er meget afmålt.

0: Vi har her til morgen prøvet at få lidt gang i kroppen. Vi har begge to lidt ondt i ryggen, og det gider vi ikke have, især fordi, at hvis man kan blive 112 plus som Kirsten, så skulle man jo gerne gøre det uden ondt i ryggen, ikke?
1: Jo, lige præcis. Derfor var vi lige i gang med lidt strækøvelser. Louise, hun melder lige inden bakken, hun skriver, jeg læste en bog om sund aldring. Den vigtigste pointe i bogen, det var, at hvis du bruger alderen som en undskyldning, så holder du op med at gøre noget ved det, og så hopper skavankerne sig op. Så bare se og komme afsted til en fysioterapeut med ryggen. Ja,
0: det synes jeg er meget, Louise. Meget godt tip.
1: Det er en god pointe.
2: Rasmus Botoft, velkommen.
3: Tak.
4: Det sidste måltid.
3: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
2: Ja.
3: Og hilser på dem.
2: Ja. Og det føles rart.
3: Ja, ja. Det gør det.
2: Det er en fin måde at bære dem med.
3: Ja. Skål, skål.
2: Skål, skål. Ja.
4: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det der var Alex Warren med Passenger. Her var klokken er blevet 21 minutter over 6. Hvor vi lige skal kigge på, hvordan vejret er ved vores vejrmeldere.
1: Ja, vi kan lige tage en hurtig rundtur, fordi det virker også til, at der er nogle af vejrmelderen, der har sådan velfortjent efterårsferie.
0: Jeg prøvede at få... der var et par stykker i går, der sagde, ej, må jeg ikke godt sove længe, i stedet for at være med i radioen.
1: Jo, og det kan vi jo godt forstå, især her i uge 42. Men ja. Der er også de få rå, som holder ved, blandt andet Helle Samsø fra Padborg, der skriver om en morgen vejrmæssigt, der, eller en dag i går, der vejrmæssigt blev på lidt af hvert, ikke? Bare ikke frost. Det sluttede med en gevaldig spand vand fra oven. Lige nu er det stjerneklart mod nordøst, et par skyer mod sydvest. Vindstille lige omkring 10 grader, og så er der i Padborg omegn kommet sådan 17 mm nedbør det seneste døgn. Lidt tilsvarende i Varde ved Peter Ricknagels samlede 20 mm regn i går, og så melder han om, at der var sådan nærmest skybrudagtig regn af to omgange, som har givet det, den her pæne mængde vand. Lige nu er der afmålt ca. 11-12 graders varme og en vind fra en nordvestlig retning.
0: Efteråret er kommet.
1: Det må man konstatere, selvom det jo stadigvæk er temmelig lunt.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men jeg synes, at det var noget gråt vejr i går. Kan du huske, at vi fik snakket, at man skulle bare blive indenfor?
1: Ja.
0: Ja, det gjorde jeg helt rent.
1: Fornuftigt.
0: Sådan, det her. Godt. Ja, på den måde følger jeg jo dem, der ved noget om det skruede.

0: Hø og Stefan Jørgensen.
1: Ja, her fik du altså lige Svea S. og Burhan G. på nummeret. Det ønsker jeg for dig, her hvor klokken den er blevet 6:26, faktisk.
2: Og det betyder også, at der om lidt er morgens første omgang regionale nyheder. Det kan du roligt glæde dig til. Mm-hmm. Inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig have noget mere musik. Man kan måske høre, at raslægget allerede er begyndt at køre takfast i baggrunden.
1: Et nummer, der bliver 20 i år, kan jeg se på det hele. Fra 2006. Tillykke.
2: Det holder stadigvæk.
1: Det holder stadig 100%.
2: Mest af alt på grund af, at kunstnerne også har nogle fede navne.
1: Kom med dem.
2: Heter Bjørn,
1: ja.
2: And John.
1: Oh, ja.
2: Det er så skønt. Det er Young Folks, du får her i P4 morgen, altså frem mod de regionale nyheder om

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du går en tur på stranden ved vestkysten i din efterårsferie, så vil du måske se, at der ligger små plastikkugler gemt mellem sand, tang og sten. For der er skyllet mikroplast op på strandene på blandt andet Fanø, Rømø og ved Varde. Og de skal meget gerne fjernes, så de ikke ødelægger naturen. I Varde har de fundet de små plastikkugler på vej af strand. Og selvom man kan se dem, så er oprydningsarbejdet svært, fortæller Steffen Krohager, der er distriktsleder ved Vejer Park i Varde Kommune.
2: Jamen, som det ser ud lige nu, vil det være en stort set en umulig opgave. Det vil være som at finde nål i en høstak. Hvis man lige står et sted, hvor der er noget, kan det se voldsomt ud, men se

0: ud over strandarealet, så ligger det meget, meget spredt, og vil derfor være meget, meget, meget svært at samle op.
1: Og selvom det er svært, så kan oprensningen altså ikke vente, det forklarer Signe Simonsen, der er stifter og direktør i miljøorganisationen Race for Oceans.
2: Det, der sker, det er jo mere spredt det kommer til at ligge, jo sværere bliver det også at lave en koordineret oprydningsindsats med de værktøjer, vi har til rådighed i dag.
1: En af udfordringerne med plastikkuglerne er, at de er mikroplast, og de har en diameter på mellem 2 og 5 mm. Mens der bliver skåret ned på buskørslen i andre regioner, så er lukning af busruter her i Region Syddanmark ikke noget, der er på tapetet. Det siger formand for regionens Miljø-, Mobilitets- og Uddannelsesudvalg, Poul Erik Jensen fra Socialdemokratiet. Grunden til, at det stadig kører rundt i det syddanske, er først og fremmest, at de brændstoppriser, der er en udfordring andre steder, ikke gør sig gældende her, fordi stort set alle busserne kører på el.
3: Vi har hele tiden vidst, at vi skulle over på el. Og så har vi gennemført det lidt hurtigere, end det ellers var planlagt, fordi at der var god økonomi i det. Så på den måde kan man sige, at vi ligesom har forebygget nogle problemer.
1: Som andre steder er det dog også en udfordring her, at de 17-årige i stigende grad tager bilen og derfor ikke bruger busserne så meget. Men det er ikke nok til at true økonomien her nu, siger Poul Erik Jensen. Han forudser dog, at regionen på den længere bane også vil kunne få udfordringer her.
3: Vi får helt sikkert problemer, og der er vi nødt til at se på nogle fremtidige former for kollektiv trafik også. Og der er altså nogle områder, hvor de store busser må i garage, og så må vi kigge på samkørselsmuligheder og flextrafik. Og det er i hvert fald nogle af de ting, som skal med i overvejelserne fremadrettet.
1: Han forventer ikke, de er nødt til at lukke busruter de kommende år, men han kan ikke garantere det. Tørt med nogen eller måske en del sol i dag. Temperatur omkring 14 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. Langs vestkysten stedvis frisk eller hård vind. Nyhederne her fra det sydvestjyske var med Ellen Bollerup.
4: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
5: Og her til morgen så er det også med Anemone Skytte på pinden som trafikvært. Godmorgen, Anemone.
6: Godmorgen.
5: Hvordan ser det ud?
6: Det er altså en stille og rolig morgen i trafikken, vi har at gøre med her i dag. Der er ikke mange biler ude på vejene endnu, og det betyder altså, at du kommer frem uden problemer her på nuværende tidspunkt.
4: God morgen
7: med P4.

0: Ja, det var stick season. Og så tænker du, hvad betyder stick season? Det betyder efterår.
1: Nå?
0: Ja, grænesæson.
1: Det er simpelthen den direkte oversættelse.
0: Det er det betyder.
1: Okay, jamen det giver god mening, og præcis. Dermed så er det jo også meget oplagt egentlig at kigge på, hvordan det så går med det der efterårsvejr sammen med dig, Simon Brix. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Vores vejrmeldere, de melder om en temmelig våd dag i går, sådan en 15-20 mm rundt omkring på tværs af landsdelen.
0: Meget stick season.
1: Kommer der mere ro på i hvert fald regnen i dag?
2: Ja, det gør der. I hvert fald, når vi kigger på, hvor meget der sådan overordnet set skal falde her i løbet af vores onsdag. Så der er altså et par byer stadigvæk, der suser forbi os, og det kommer altså også til at kunne give lidt nu. Indtil videre, så er der den seneste time faldet 0,7 mm, men I har fuldstændig ret. Hvis vi kigger på de forgangne 24 timer, så er vi faktisk oppe på 16,8 ved Aarhus. Så det er det allervådeste sted her i landet, vi har haft. Så vi har altså også med god grund kunne synes, at det har været et gevaldigt regnvejr, vi havde over os her i nat. Men som sagt, lige et par byer, der altså stadigvæk hænger og synger på sidste vers, og derfra forventer jeg nok ugens pæneste dag sammen med mandag måske. Masser af sol, temperaturer, der også får lov til at komme op omkring en 14-15 grader ser ud til, og en vind, der er fra en vestlig kant af. Ude langs kysten, der mærker du den absolut. Der ligger vi op på sådan en 11, 12, 13 meter i sekundet, så ret blæsende der, men ellers de fleste andre steder, der bliver det sådan en jævn vind, der kommer til at være ind over. Men overordnet set, en dag med masser af plads til sol, det gælder både formiddag og eftermiddagstimerne. Lidt højtliggende skyer i perioder, men overordnet, ja, meget pænt efterårsvejr.
0: Den professionelle vurdering i går var jo, at man skulle blive indenfor. Kan vi så sige, at i dag der siger vejrverdenen, at man skal komme udenfor?
2: Jamen, jeg passer på, man skal, men jeg kan bare klart anbefale at komme udenfor i dag. Det bliver altså en rigtig pæn omgang efter os, hvad vi skal have afviklet.
1: Det lyder skønt. Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.

0: Ulla Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Hvis du har været ude og gå en tur på strandene ved Vadehavet eller måske langs vestkysten på det seneste, så kan det være, at du har lagt mærke til sådan nogle små plastikkugler, der er begyndt at blive skyllet ind fra havet. Det er sådan nogle mikroplastkugler, som egentlig skal bruges til at smelte om og bruges til at lave andre plastikprodukter. Det ligner dem, der er flyttet ud i havet ved en ulykke i Newcastle tidligere i år. Det siger miljøorganisationen Race for Oceans.
2: Men uanset hvor kuglerne kommer fra, så skal de væk, og hvis ikke de bliver fjernet ret hurtigt, så kan det gå hen og få konsekvenser for dyrelivet. Det kan du gøre os klogere på, Kim Fischer. Du er fra Dansk Ornitologisk Forening i Sydvestjylland, bor til daglig på Fanø. Hvorfor er det, at de her plastikkugler og fugle er en dårlig kombination?
3: Jamen, det skyldes jo, at når de ligger og flyder rundt der, og måske bliver begroet med alger, så kan fuglene tro, at det er da noget, de kan spise det der. Det ser da lækkert ud. Og så især hvis det drejer sig om nogle bestemte havfugle. Vi har arten Malemuk, som lever ude i Nordsøen. Hvis den spiser sådan noget, så bliver det liggende i maven på den. Og så efterhånden, som den så spiser mere af det, så får den fyldt maven op med de plastikpiller der, og så til sidst, så dør den simpelthen af sult.
2: Ja, man kan jo forestille sig, at mavesækken bare bliver fyldt, uden der rigtig kan komme andet i. Det lyder jo virkelig forfærdeligt. Du har jo selv set en del af de her kugler, som dukkede op på Fanø i slutningen af sidste måned. Altså, hvor stor en trussel er de reelt mod fuglelivet?
3: Jamen, altså, man kan jo sige, det er jo bare endnu mere af noget af det, der er i forvejen, fordi der ligger jo i forvejen desværre en hel del plastik og flyder rundt ude i havet. Ikke? Så, men de har sådan en størrelse, de her piller, som gør, at de passer lige til sådan en lille stykke guf, tror de der malmukker i hvert fald, så derfor er de ekstra farlige.
2: Ja, og hvad har du selv gjort for at få de her små plastkugler væk fra området?
3: Jamen, altså, det har været svært, fordi at, altså nu arbejder jeg også ved det her Ren Strand Fanø, og i det hele taget arbejder jeg med at få det plastik væk fra strandene. Men det er svært, fordi de flyder rundt, og så, når vandet kommer op igen, tidevandet, så rykker det rundt, så de er svære sådan lige at finde. Så jeg har ikke været i stand til desværre at få fjernet noget af det endnu.
2: Er det også fordi, at det er så småt? Altså, jeg læste et sted, det er mellem sådan 2 og 5 millimeter, de der små plastkugler, de er.
3: Ja, men de er jo ret små, og man kan jo godt tage nogle stykker op, men der ligger jo 10.000 vis af dem. Så det, jeg havde håbet på måske, det var at kunne tage dem med sådan en akku-løvsuger, så man simpelthen suger dem op.
2: Hmm. Og det er ikke muligt, eller hvad?
3: Altså, så skal man jo have dem liggende sådan, at de ligger på sådan en smal bramme.
2: Hmm.
3: Men altså, de rykker rundt hver eneste dag sammen med tidevandet, så det kan være svært at lokalisere det.
2: Ja. Kim Fischer, tak fordi du var med her og gjorde os klogere på de her små plastkugler, som man måske har set ved strandene, hvis det er, at man har gået en tur her i efterårsferien.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: med Hold om mit hoved.
1: Hvad er den bedste alder, og hvorfor? Det spørger vi om her til morgen. Og det gør vi i en helt særlig anledning. Der er nemlig i dag en dansker, der slår en ret vild rekord. Med sine 112 år og 218 dage, så bliver Kirsten Schwalbe den længst levende dansker nogensinde, lige præcis den her onsdag.
2: Det er en flot alder. Det kan vi hurtigt blive enige om.
1: Det er en sindssygt flot alder.
2: Det er en sindssygt alder, ja.
1: Den 112-årige Kirsten Schwalbe, hun blev født i Salling i 1914. Mm-hmm. Få måneder før 1. verdenskrig brød ud. Hun voksede op i en familie med 9 søskende. Så blev hun i 1938 gift med sin første mand. Sammen fik de 3 børn. Og jeg synes, det er ret imponerende, fordi Kirsten, hun bor altså stadigvæk i sit eget hjem. Hun har ikke rykket på plejehjem eller noget, på trods af sine 112 år. Hun kommer ud af en familie, hvor der faktisk er 4 af hendes andre søskende, der også er blevet mere end 100 år gamle.
2: De meget gode gener jo.
1: Jamen, det er lige præcis det, fordi vi har mødt hende i anledning af den her flotte dag her. Og hun siger, ud over de gode gener, så har hun også et andet bud på, hvad årsagen til den her lange levetid er.
3: Som børn, der var vi jo uden dørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, vi tog. Jeg tror, det har gjort noget.
2: At være udenfor?
1: Ja.
2: Det tror jeg, hun er ret i.
1: Alt den friske luft, hun har fået gennem årene, det er altså noget af det, der har gjort det. Vi har selvfølgelig også spurgt Kirsten, når man har levet 112 år, så må der være nogle højdepunkter. Mm. Hvad kan det være? Særligt én ting fremhæver hun som et helt særligt minde.
3: Det var, når min far og mor, de havde pyntet juletræ inde i stuen ved siden af, og så de slog dør op ind til stuen, og så alle vi børn, vi skulle ind omkring af juletræ.
2: Nej, hvor sødt.
1: Tænk så, at man har levet 112 år, og det er måske 100 år siden, at det der det er sket.
2: Det
1: ikke?
2: Var det sødt.
1: Ja, så er det stadigvæk det, der står klarest frem.
2: Vi har på grund af Kirsten i dag kom til sådan, på redaktion og snakke om det der med sådan, hvis vi var 112 år, hvad er det så det, vi kommer til at kigge tilbage på som den bedste alder, vi har haft?
1: Ja, hvornår har vi i virkeligheden været allermest tilpas i os selv og haft det allerbedst? Og i forhold til de ydre omstændigheder, også med familie, børn og hvad man ellers skal have. Er det for eksempel den alder, man har lige nu, fordi at man synes, at man har det meget godt, sådan som tingene er? Eller er man mere nostalgisk og kigger tilbage på gymnasietiden, på barndommen, eller måske noget helt tredje?
2: Eller da man havde små, helt små børn. Der kan være mange ting, man kan være nostalgisk om. Vi vil derfor, i hvert fald gerne høre det fra dig.
1: Ja, derfor har vi brug for dit input. Hvad er den bedste alder, og hvorfor? Det vil vi gerne spørge dig om her til morgen. Det er 12.12, du sender din besked afsted til. Husk lige at starte beskeden med syd og et mellemrum, eller send mail morgensnabla.dr.dk, så kigger vi altså på det. På den anden side af en radioavis og sådan nogle ting.

0: Hvilken alder var du allergladest? Har du en, et årstal, hvor du tænker, der spillede det bare for mig? Det vil vi gerne høre om her til morgen.
1: Det var der, mit liv det peakede. Det er altså det, vi spørger om her til morgen. Send en sms afsted til 1212. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.
0: Så samler vi op på det hele, når vi har været forbi en radioavis en gang. Først så skal vi dog lige have lidt mere musik og skrue lidt ned for Cisade, som det her nummer egentlig også er meget godt blond for dig her fra 2026. Men det her næste stykke musik, vi skal høre, det er altså lige så nyt. Det er dreng og piger, der står for det. Den her æder, hvor du er.

0: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
0: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Knak Kirkegaard.
1: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
0: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine, følger præsidenten, ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden. I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
4: Du lytter til P4.
2: Det her
4: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Det her, det var Flake med Pregnant. Klokken den er blevet 7:08. Det er jo det her tidspunkt, hvor vi lige plejer at tjekke ind med trafikken og se, hvordan det går med det. Anne Mune Skytte.
1: P4 Trafik på E20 E45 fra Fredericia Vejle mod Kolding holder der kort før motorvejskryds Kolding Vest en havareret lastbil i det højre spor. Det er muligt at passere, men det giver altså en smule kø, som du møder efter 63 Bramdrup Dam til frem efter 64 Kolding V.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
4: Og her til morgen, der markerer vi i morgenradioen, at vi har fået en ny rekord. Den ældste dansker nogensinde.
0: Ja, jeg havde lyst til at sige, at vi skal fejre fødselsdag, men det skal vi jo ikke, fordi at Kirsten Schwalbe, hun bliver altså 112 år og nogle dage.
4: 218
0: dage.
4: Lige præcis. Hun fyldte 112 tidligere på året, og ja. Nu har hun så overtaget den her rekord som den ældste dansker nogensinde her til morgen. Jeg synes, noget af det, når jeg har hørt interviews med Kirsten, der sådan har sat nogle tanker i gang ved mig, det er, når hun svarer på, hvad, altså, hvis hun skal fremhæve én ting, ja. Hvad er så det bedste minde for hende i de der 112 år?
0: Der må være mange at vælge imellem, skulle man tro.
4: Der må nemlig være rigtig mange at vælge imellem, men hun fremhæver altså én ting, som du lige kan prøve at høre her.
5: Det var, når min far og mor, de havde pyntet juletræet inde i stuen ved siden af, og så de slog dør op ind til stue, og så alle vi børn, vi skulle ind omkring af juletræ.
0: Så derfor så gad vi godt lege den her leg, der var, hvis du nu forestiller dig, at du var 112 år gammel, og du skulle kigge tilbage, og der står en journalist, der er født altså 90 år senere end dig, og siger, hey, hvad er det minde, du husker aller tydeligst? Hvad vil du så svare?
4: Ja, lige præcis. Hvad dukker op i din hukommelse som en sådan et meget glasklart minde? Det spørger vi om her til morgen. Det er 12.12, og du skal sende din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, og så sender du den altså bare afsted. Eventuelt kan du også sende mail morgensnabla.dr.dk.
0: Og så tænker du, så svarer du altså på, hvilket minde tror du kommer til at kigge tilbage på som et af de dejligste fra hele dit liv?

0: Hvilket minde tror du, du kommer til at fremhæve, hvis der står en reporter, når du er fyldt 112 år og 219 dage, og spørger dig, hvad er dit største minde fra det liv, det er det, vi spørger om her til morgen? Send din sms til 1212, husk lige at skrive syd og mellemrum først. Men her i morgenradion, så skal vi altså også lige forbi nogle andre historier.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: For hvis du her i efterårsferien har brugt lidt tid på at gå en tur langs vestkysten, så kan det være, at du har spottet sådan nogle små hvide plastikkugler i sandet. Så nogle er nemlig begyndt at flyde i land på blandt Fanø, Rømø og ved Vejer Strand, hvilket, og det giver måske sig selv, er ret dårligt for dyr- og planteliv på strandene. I Tønder Kommune der opfordrer de derfor borgere til at tage billeder og sende dem til kommunen, hvis du ser de her plastikkugler på strandene ved Rømø. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Signe Simonsen. Du er stifter af den virksomhed, der hedder Race for Oceans Technology. Og noget af det, I virksomheden beskæftiger jer med, det er jo netop den her type mikroplastik. Hvad ved vi om, hvor det her mikroplast det kommer fra?
3: Jamen, det vi kan sige, det er, at det vi arbejder med, det er udvikling af software, som der kan være med til at detektere og kortlægge sådan noget som synlig mikroplast, hvor det er plastpellets, altså det, der skyller op langs vestkysten, nogle af de lokationer, du har nævnt. Og det vi kan se, det er, at de billeder, som vi har taget siden den 26.9., nede fra Sylt og så hele vejen op til Løkken, at de er stort set identiske med de plastpellets, som der er kommet fra et spild over fra England omkring Newcastle.
2: Okay, så det er simpelthen formentlig derovre, det stammer fra. Hvilke muligheder er der så for at rense strandene for de her små kugler?
3: Ja, det er sådan en anden historie, og man kan sige, at lige nu er der ikke noget teknologi til rådighed i forhold til at kan få opsamlet, mindre man bruger tofingersystemet, altså fingrene med til at samle op. Og det kan virke som en uendelig opgave, og det er blandt andet også derfor, at vi har valgt at kaste os over den her udfordring og udvikle den software, som vi tror på, man i fremtiden kan bruge til at få lavet detektering og kortlægning, men også få lavet en opsamling via robotter, der er designet til at opsamle små objekter ned til 2 mm.
2: Ja, fordi vi snakkede tidligere på morgenen med en, der bor på Fanø, der sagde, at det er jo i tusindvis af små plastkugler, og hvis det eneste redskab, man har, det er 2 fingre, så kan det jo tage noget tid. Hvor vigtigt er det, at strandene de bliver renset, selvom det er svært?
3: Jamen, personligt så er det jo meget, meget vigtigt, fordi det jo netop er UNESCO-området, som det driver ind i, så det kunne simpelthen ikke passe dårligere. Og man kan sige, at det her det er jo en miljøudfordring, der har stået på de sidste, altså siden.

0: 60'erne, hvor man har tabt de her plastpellets fra blandt andet containerskibe ud i havet, og så ryger det jo op på strandene og bliver omfordelt i forhold til tidevand. Så det er virkelig, virkelig en uheldig situation.
1: Hvad tænker du, man skal gøre ved den her situation? Fordi at, hvis der kun er tofingersystemet lige nu, så kommer det jo til at tage noget tid at rense op.
0: Ja, altså man kan sige, at i England har de jo brugt nogle mekaniske løsninger, altså nogle maskiner, som der simpelthen kan støvsuge hele stranden. Og det er maskiner, som der er altså manddrevet, så det vil sige, at der skal gå personer omkring de her maskiner og styre det her støvsugere. Men det der bare sker, det er, at du får også fjernet al biodiversiteten. Og det kan man sige, når det kommer så massivt ind, så vil det være en fin løsning at starte med at bruge, men man skal bare være bevidst om, at man også kommer til at fjerne noget af naturen. Men det her, det er jo ikke noget, man lige ordner bare ved at gøre det én gang. Det her, det er jo noget, der kommer til at blive ved med at komme ind i bølger i forhold til tidevandet. Og jo længere tid der går, før man starter en oprydningsindsats, jo mere omfordelt bliver det langs kysterne. Og blandt andet ser vi også, at det er landet nede ved Sylt.
1: Det lyder temmelig besværligt, men tak for at gøre os klogere på det. Trods alt, Signe Simonsen, altså stifter af virksomheden Race for Oceans Technology. De her plastkugler, de kan have en diameter helt ned på mellem 2 og 5 millimeter.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den

0: alkoholiker her på banen.
1: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der,

0: Annika, luk mig ind, fik du her, hvor klokken den er 8:05.
1: Og hvor vi jo her til morgen snakker om Danmarks ældste nogensinde.
0: Ja.
1: Kirsten Svalbe fra Struer, hun runder her til morgen et hjørne. Mm-hmm. Det er egentlig ikke særlig skarpt, fordi det er ikke sådan en rund fødselsdag. Hun fylder 112 år og 218 dage.
0: Ja, tillykke med det.
1: Men det er altså nok til, at hun nu officielt har titlen som den ældste dansker nogensinde.
0: Og vi har kommet til at snakke om det der med, fordi at hun er jo blevet spurgt mange gange, hvad var det så det fedeste i hele dit liv? Og det er en svær øvelse at kigge tilbage.
1: Især når man har 112 år at vælge imellem.
0: Jeg har lige om lidt 31 år at kigge tilbage på. Det synes jeg i sig selv er meget at filtrere igennem. Men hun er jo blevet spurgt flere gange om, sådan, jamen, hvad står klart for dig? Jeg har prøvet at tænke lidt over det der med, hvad vil jeg egentlig svare, hvis det var? Og jeg synes, det er svært sådan at finde på et minde, hvor det er sådan, det her skete den her ene dag.
1: Ja.
0: Men jeg tror, noget af det, jeg oftest er nostalgisk over for, det var sommeren 21.
1: Mm.
0: Fordi der har været corona. Der har været nedlukning og alt muligt, og så begynder det hele at lukke op. Man kan gå på bar. Jeg afleverede mit speciale. Du ved, alt var bare godt, og det var varmt. Det var en god sommer.
1: Og så var der jo fodbold.
0: Og så var der nemlig fodbold.
1: EM-slutrunden,
0: hvor det gik rigtig godt for Danmark. Og så var det også den samme måned, hvor jeg mødte min fremtidige mand, som jeg skal gifte med det sommer.
1: Okay, det er da en skarp sommer, du har haft dig der i 21.
0: Det tænker jeg, det vil nok være deromkring, jeg vil ende, hvis nogen spørger mig, når jeg bliver 100 plus et eller andet.
1: Ja, hvor peakede det hele?
0: Hvor peakede det hele? Det jeg håber da, jeg stadigvæk har gode år tilbage.
1: Det håber jeg da klart også, at du har, men det er da et meget godt udgangspunkt i hvert fald.
0: Sommeren 2021, jeg tror, der er mange. Jeg kender mange, der lige den sommer, folk
1: det,
0: de er glade
1: for. Jeg synes også, den sommer står ekstremt klart for mig, som en, der heller ikke oplevede EM i 92.
0: Ja, præcis. Så, det gik så, vi lige
1: så,
0: lidt
1: så fik
0: af.
1: Vi den til gengæld. Vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Hvad skulle du fremhæve, hvis du kun måtte fremhæve et minde eller et tidspunkt i dit liv fra det, du har oplevet indtil videre?
0: Det kan ikke være det allerbedste, men bare et, du vil fremhæve, fordi det er svært at arrangere dem i mit hoved i hvert fald.
1: Det er 12:12. Du sender din besked afsted til husk at starte beskeden med syd og et mellemrum, og så får du regionale nyheder om et øjeblik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: For tiden skyller der små plastikkugler ind ved strandene langs den jyske vestkyst. Mikroplast, der ligger gemt mellem sandkornene på strandene på blandt andet Fanø, Rømø og i Varde Kommune. Og det er noget rigtig juks for naturen, fortæller Signe Simonsen, der er stifter af virksomheden Race for Oceans Technology, der blandt andet beskæftiger sig med oprensning af mikroplast. Og det er Kim Fischer fra DOF, Dansk Ornitologisk Forening i Sydvestjylland, enig i. Han bor på Fanø, hvor der også er skyllet mikroplast ind.
2: Når de ligger og flyder rundt der, og måske bliver begroet med alger, så kan fuglene tro, at det er da noget, de kan spise det der, det ser da lækkert ud.
1: Men det, der sker i blandt andet en malamukmave, er, at plastikkuglerne fylder maven, så der ikke er plads til andet i den, og så dør fuglen af sult, siger han. Problemet er, at mikroplast er meget småt og svært at samle op, siger Kim Fischer.
2: Det er svært, fordi det flyder rundt, og når vandet kommer op igen, tidevandet, så rykker det rundt, så de er svære sådan lige at finde. Så jeg har ikke været i stand til desværre at få fjernet noget af det endnu.
1: Plastikkuglerne har en diameter på mellem 2 og 5 mm. Der er fejl i de beregninger, som Aarhus Universitet lavede, da de lavede beregninger for den nye kvælstofsregulering. Det oplyser universitetet nu og erkender, at de ikke har leveret det, de skulle. Universitetet giver også en undskyldning, og den undskyldning er Torben Juhl Madsen, der er landmand ved Haderslev, glad for. Jeg har hele tiden undret mig over, at der var noget, der ikke hang sammen, og så er det meget positivt, at de er lydhøre og beklager, siger han. Det var universitetets beregninger, der for nogle uger siden fik landmænd til at valfarte i traktorer, både til Christiansborg, men også til Aarhus Universitet, for at protestere over universitetets forskning og grundlag for den nye kvælstofsregulering. Og ifølge universitetet, der har fejlen betydet for de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. Partout-billetter til Kløften-festivalen i Haderslev blev i år ikke revet væk, ligesom de gjorde sidste år. For mens billetterne til fredag og lørdag igen blev udsolgt samme dag, som billetterne blev sat til salg, ja, så er der stadig mere end 600 partout-billetter tilbage. Billetterne til festivalen er steget med 300 kroner siden sidste år. Men om det er årsagen til, at der i år er langt færre partout-billetter over disken, det ved Lasse Brumand, bestyrelsesmedlem i Kløften, ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der har ventet med at købe billetterne på grund af prisen, men det har været nødvendigt for at få de gode navne, siger han. Tørt vejr med nogen eller måske en del sol i dag. Temperatur omkring 14 grader. Vind bliver svag til jævn omkring vest. Langs vestkysten får vi stedvis frisk eller hård vind. Nyhederne her bliver fortalt af Ellen Bollerup.
3: Det her er P4 Morgen.
4: Klokken er blevet 7.33. Vi skal have en opdatering mere på trafikken med Anne Mone Skytte.
5: P4 Trafik med en opdatering om kø på E20 E45 fra Fredericia Vejle mod Kolding. Du møder fortsat kø omkring 63 Bramdrup Dam, og den strækker sig til frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Køen skyldes, at der kort før motorvejskryds Kolding Vest holder en havareret lastbil og blokerer det højre spor. Der er nu en skiltevogn fremme ved lastbilen, og der er tilkaldt yderligere hjælp, som er på vej for at hjælpe lastbilen videre.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: tilbage. Hvis du skulle fremhæve bare en enkelt ting fra dit levede liv indtil videre, hvad skulle det så være? Det spørger vi om her til morgen i anledning af, at vi i dag har fået en ny rekord for den ældste dansker nogensinde. Mm. Det er Kirsten fra Struer, som fylder 112 år og
1: 218 dage.
0: 218 dage. Mm-hmm. En helt vild præstation. Og når hun bliver spurgt, hvad vil du fremhæve, så var det barndommens juleaftener,
1: ja,
0: ved juletræet, som hun fremhæver som sådan et enkelt minde. Og det har fået os til ligesom at snakke om det der med, hvad ville vi egentlig selv fremhæve?
1: Jeg fik jo sagt noget med, at jeg ville nok fremhæve den sommer, jeg mødte min snart mand, jeg skal giftes med til sommer, fordi det bare var en virkelig dejlig sommer med fodbold, der i 2021, og corona var slut og så videre. Og det er jo sådan lidt samme historie med dig, Gitte. Du har også skrevet om en sommer, hvor du mødte en sød mand, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Hvordan var det, historien går?
2: Jamen, det var fordi dengang vi var unge, der gik vi til bal på sådan et badhotel. Og det var vi jo nage af min bror og mig. Og der var min mand Bjarne, han afløste en anden musiker, fordi vedkommende åbenbart var syg eller hvad. Og vi fik snakket lidt sammen, men heller ikke mere, fordi sådan var det jo. Altså, han spillede jo. Og så 14 år efter, der kom han, der stod han lige pludselig i døren til et sådan baghotel. Ja.
1: Ej, og så fint.
2: Så fik vi jo snakket, og skrev, dengang skrev man jo sammen.
1: Mm.
2: Altså, brev og ja, var sammen lige sind til Vojens i 77. Så ja.
1: Og I var jo ret unge på det tidspunkt, kunne jeg forstå?
2: Ja. Jeg var 15, og han var 16, og blev 16 i oktober.
0: Nå, så
2: vi var meget unge.
1: Men Gitte, havde du selv lagt mærke til ham op på scenen der? Der er jo et eller andet, hvis nogle mænd, der godt kan spille noget keyboard, eller hvad man kan.
2: Jamen, det var et eller andet ved ham, som jeg rigtig, rigtig godt kunne lide, og fik også lige kort snakket med ham, men det, sådan er det jo som musiker, der kan du ikke bare lide, vel? Så det var jo lidt øv, og du havde heller ikke glemme ham.

0: jo.
1: Ej, der kan, det er så sødt, at de begge to har tænkt på hinanden på den måde.
0: Ja.
1: Hvorfor
0: ja.
1: Er det, du tror, at det er det her minde, som der står så klart for dig?
0: Jamen, det gør det jo nok også, fordi i dag, som han er demand på plejehjem, jeg besøger ham jo hver anden dag, og han er jo klar nok, altså kender os og det. Så det er nok det, altså jeg tænker mest over, hvis jeg tænker tilbage. Det er der mange minder, men det er lige netop det, som ja.
1: Ja, der står aller klarest.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Det har også været ret definerende i virkeligheden for resten af dit liv. Ja.
0: Ja, det har det.
2: Gitte, tusind tak for din besked, og fordi du delte din historie med os.
0: Ja, kan I have en god dag.
1: Ja, lige måde du. Vi vil også gerne høre fra dig derude. Hvad er det for et minde, du tænker på, når du bliver sådan lidt nostalgisk og varm i kinderne og tænker tilbage på livet?
2: Det er 12.12, om du meget gerne må sende en sms til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Eller send os en mail til morgensnabelag.dr.dk.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution fik du her med Kiss, hvor klokken den er 10 minutter i 8.
2: Kan jeg vide, hvor mange kys man når igennem sådan et 112-årigt liv?
1: Ja, forhåbentlig i tusinderne.
2: Millioner,
1: millioner
2: måske.
1: Millioner, det går med, hvem man er.
2: I dag så slår I hvert fald Kirsten Schwalbe en ret vild rekord. Med sine 112 år og 218 dage, så bliver hun den længst levende dansker nogensinde. Mm-hmm. Vi har snakket om hende flere gange, spurgt til, hvad dine minder er osv. Jeg har fundet et lille klip med hende, mm-hmm. Nicoline, fordi ja. Man kan jo godt tænke, er det sådan en dag, som Kirsten har set frem til, eller er det sådan en dag, man hurtigt kan komme til at glemme lidt i mængden, fordi at man jo trods alt har 112 års levet liv bag sig.
1: Ja.
2: Så det klip her, det handler om, det er vores kolleger fra TV-avisen, som har været forbi og spurgt, hvordan forholder du dig egentlig til det her?
3: Hvad er det, jeg skal på onsdag?
4: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmarks ældste nogensinde.
3: Nå ja. Selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men at det er sjældent. At der, det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
2: Ja, da de var forbi for et par dage siden, der kunne hun ikke helt huske, hvad det var, der skete onsdag, den søde Kirsten.
1: Ja, men prøv at, jeg tænker også, at der er også mange sådan ting, man skal holde øje med for hende, ikke? Altså,
2: jo, og hun har jo i forvejen titlen som den længste. Sådan nulevende, hun, altså, når man har fejret 112 fødselsdage, så om man lige præcis får den her med os, det er måske ikke så vigtigt i virkeligheden.
1: Ja.

0: har lige prøvet at regne ud, hvor gammel jeg er. Hvor mange? Fordi 112 år, 218 dage. Ja. Jeg er 30 år og 362 dage, tror jeg.
1: Der er et stykke deroppe af.
0: Ja, der er et stykke deroppe af.
1: For at nå til det. Ja.

0: Det her, det var The Script med Man in the Arena. Klokken den er blevet 4 minutters tid i at være 8. Det betyder også, at vi lige tager en opdatering på, hvordan det står til med trafikken, Anne Mone Skytte.
1: P4 Trafik med en opdatering om kø på E20 E45 fra Fredericia Vejle mod Kolding. Køen er tiltaget en lille smule. Den starter nu før 63 Bramdrup Dam, og den strækker sig til frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Der er en skiltevogn fremme ved lastbilen, som fortsat blokerer det højre spor helt frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Og der er altså også yderligere redning på vej til stedet for at hjælpe lastbilen videre.
2: Tak for

0: Den melding, Anemone Skytte. Om lidt her på kanalen, der er der en radioavis. Det skal blandt andet handle om, at Aarhus Universitet har regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer universitetet nu. I radioavisen kan du høre, hvad en landmand siger til den her fejl. Det er Michael Olesen, der har den historie om 3 minutters tid.
1: Vi tager lidt stykke musik sammen, inden vi kommer så langt. Det er John Mayer, der står for den. Den her hedder New Light.

0: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
1: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
2: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev vi lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
1: I første omgang der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du? Hvad betyder den her? Hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Tak fordi du var med.
0: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.

0: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
3: Vi skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
4: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
5: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
6: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
1: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
6: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
1: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kamre, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: På den her onsdag i uge 42, hvor mange har efterårsferie, og hvor jeg tror, en af favoritaktiviteterne måske er det der med at få gået sig en tur.
3: Det tror jeg, du godt, du kan regne med.
2: Kom ud i naturen. Hvis du har gået en tur langs strandene på vestkysten, ved Vadehavet, altså også Fanø, Rømø og så videre, så har du kunnet støde ind i små plastikkugler. For de er altså begyndt at skylle op på strandene. Plastikkugler, der kommer fra en ulykke, vi havde ude for Newcastle, altså over i det engelske. Det er i hvert fald det, miljøorganisationen Race for Oceans siger, at de her plastikkugler, de stammer fra.
3: Og fordi de ligger der på stranden, så har vi jo faktisk sendt vores gode reporter, Mathias Thomsen, ud på stranden ved La Kolk. Mathias, kan du ikke lige fortælle os, hvordan de egentlig ser ud, de her plastikkugler?
4: Jamen, første gang, da jeg så dem, vi kørte ud på ud midt på stranden, der er lige nu en masse vand rundt om os. De ligner sådan nogle små flamingokugler, var det første, jeg tænkte på, da jeg så dem. De er ikke mere end de her, ja, en halv centimeter, måske endda mindre. Eller det kunne godt ligne noget kunstgødning, hvis du har en have eller sådan noget. Altså, meget små kugler, de ligger sådan drypvis rundt omkring her på La Kolk Strand.
3: Og jeg ved jo, at nu begynder de jo at snakke meget om, ja, hvordan rydder man lige det op? Der var nogen tidligere på morgen, der talte om, at det måske mest af alt er ved håndkraft. Hvor svært vil du vurdere, det vil være at komme ud med to fingre og samle alle dem der op?
4: Jeg har selv prøvet at være nede og samle nogen op og fået en 4-5 stykker i hånden, men de vejer ikke særlig meget. Og nu når det blæser herude ved Vesterhavet, så fiser de altså ud af hånden på en. Okay. Så det, for mig har det været svært her til morgen i hvert fald.
3: Jamen, vi skal snakke mere om de her plastikkugler her. Og,
2: det lyder som lidt af Sisyfos arbejde.
3: Ja, det gør det virkelig, hvis de blæser væk hver gang.
2: Vi vender tilbage til Mathias Thomsen om et øjeblik, før det er musik fra Albert Heath og Darlin.

0: De seneste par uger har du kunne finde små plastikkugler på en del af strandene langs vestkysten og ved Vadehavet, og nu handler det om at finde ud af, hvor mange plastikkugler, der er havnet på strandene, og ikke mindst, hvordan de bliver ryddet op.
1: Og Mathias Thomsen, du står stadig på stranden i La Kolk.
2: Ja, nu er jeg ikke vejrvært, men jeg kan fortælle, at det blæser helt vildt, og der er kommet meget, altså en vestenvind ind fra, så der er store vandplamager herude, og vi har taget sendevognen og kørt den ud på en af de tørre pletter. For der vidste du, Anders Rabeck, at man kunne finde nogle af de her små mikroplastkugler. Du er skovfoged på Naturstyrelsen Vadehavet. Altså, du har din daglige gang her på stranden. Hvad er det sådan, du har oplevet her den sidste uge?
3: Jamen, det er nok cirka en uges tid siden, at vi første gang så de her små hvide plastik pellets på stranden, og de ligger jo typisk her, som vi kan se nu, i sådan en opskyldslinje sammen med fjer og strå og tang, så det blander sig rigtig meget ind i det, der ellers skyller op og koncentrerer sig så i de her opskyldslinjer.
2: Skal vi lige prøve at gå ned og få fat i nogen? Vi prøvede jo lige før os begge to. De er jo ikke særlig store. Altså en lille en halv centimeter, eller hvad vil du selv sige, hvordan
3: et par millimeter i diameter, måske, er så sådan lidt fladtryk. Det er jo sådan et granulat, som jeg har forstået det, man bruger til støbning af plastikemner. Ja. Så de er vældig små.
2: Og de er svære at fange i fingrene. Altså hvorfor er det et problem for jer, at de ligger her på stranden?
3: Nej, man kan jo sige, at det er jo ikke et element, der hører til på stranden, og vi samler jo ellers affald op, der kommer ind fra havet, fiskekasser og baljer og tynder og alt muligt. Men det her, det er så småt, så det kan vi simpelthen ikke håndtere i den normale affaldsopsamling.
2: Og nu har vi snakket med nogen tidligere på morgen, som sagde, at en af måden, man bliver nødt til, hvis man skal have det her væk, det er at bruge hænderne og fingrene. I det her vejr, hvordan ser du så muligheden for at få det væk her på stranden?
3: Det vil nok ikke være en fremgangsmåde, man kan bruge, og det er jo sådan, at når det gælder den slags forurening her, så melder vi det jo videre til relevante myndigheder. Og så venter vi egentlig på, at de tager en beslutning om, hvad der skal ske, og hvordan man skal gøre det.
2: Men hvad tænker du om, at det ligger her på stranden? Det er jo UNESCO verdensarvsliste, det her Vadehav, og nu ligger der små plastikkugler.
3: Jamen, vi vil helst være foruden, helt klart. Så hvis de kan fjernes, helt sikkert. Men jeg kan godt se, at det er en vanskelig opgave.
2: Men hvad tænker du selv om, at nu du ligger her på stranden?
3: Jamen, altså de hører ikke hjemme, det kan man jo tydeligt se, når man ser dem i opskyldslinjen, så hvis de kan fjernes, gerne.
2: Tak skal du have. Velkommen.
0: Ja, det var altså vores reporter Mathias Thomsen, som var på stranden ved La Kolk. Og der mødte han, jeg vil bare sige, der mødte han Anders Rabeck, skovfod ved Naturstyrelsen.
1: Altså, så det jeg vil sige, det er, at de her små plastikkugler, de ligner jo dem, som flød ud i havet efter en ulykke ved Newcastle. Det siger miljøorganisationen Race for Oceans, så det kan altså være der, de er kommet fra.

P4 Trafik med gode nyheder fra E20 E45 i retningen fra Fredericia Vejle mod Kolding. Den havarerede lastbil ved motorvejskryds Kolding Vest er nu kommet videre. Derfor er alle spor igen farbare. Køen er stort set afviklet, og de sidste rester af køen møder du omkring 63 Bramdrup Dam.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: Taylor Swift, You Belong With Me. Klokken den er blevet 8.26, og Stefan, har du været godt inde på DRDK i dag?
1: Jeg har gennemtrollet DRDK, fordi at i dag skal være dagen, hvor jeg rammer 2 ud af 2 på clickbait-quizzen.
0: Tror du, gør det? Jeg synes faktisk, den ene af dem er ret svær, tror jeg.
1: Nå, okay, så sænker jeg lige forventningerne og forhåbningerne
0: en
1: smule alligevel.
0: Her på den anden side af de regionale nyheder, der kommer klokken halv, der skal vi som altid have den her clickbait-quiz, hvor jeg har været inde på dr.dk og fundet nogle overskrifter og lavet om i dem, så Stefan ikke kan gætte forhåbentlig, hvad der gemmer sig bag. Men som sagt, vi kommer på den anden side af, når klokken har været halv, og nogle regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er fejl i de beregninger, som Aarhus Universitet lavede, da de lavede beregninger for den nye kvælstofregulering, der er en del af den grønne trepart. Derfor undskylder universitetet nu og beklager over for både styrelse og andre involverede parter. For planteavler Torben Juhl Madsen fra Haderslev kom det ikke som nogen overraskelse, at universitetet har lavet fejl. Men han er glad for undskyldningen og den erkendelse, der nu er kommet.
2: Det er dejligt, at der kan være en dialog, og man kan have en diskussion om tingene, og at de tager de henvendelser alvorligt, der kommer ind.
1: Torben Juhl Madsen mener, at de forkerte beregninger er et udtryk for, at tingene er gået for stærkt. Og nu håber han, at der vil blive rettet op på den del, og at der bliver givet mere tid.
2: Jeg håber derpå, at de her ting de bliver rettet, og at det hele det bliver gået meget mere igennem. Altså, vi har jo hele tiden ment fra nemlig side, at man bør udsætte et år, så man havde et meget mere gennemarbejdet grundlag.
1: Det er en beregning, som skulle bruges til at fastlægge braklægningstidspunkt, som indeholder fejl, oplyser Aarhus Universitet. Små kugler af plastik er skyllet op på flere strande langs vestkysten. Kuglerne er det, som vi kender som mikroplast, fordi det er under 5 mm og er blandt andet fundet på Rømø, Fanø og i Varde Kommune. Og det er vigtigt, at strandene bliver renset for de små plastikkugler hurtigst muligt, det fortæller Signe Simonsen, der er stifter af virksomheden Race for Oceans Technology, der blandt andet beskæftiger sig med oprensning af mikroplast.
3: Det her det er jo ikke noget, man lige ordner bare ved at gøre det én gang. Det her det er jo noget, der kommer til at blive ved med at komme ind i bølger i forhold til tidvandet. Og jo længere tid der går, før man starter en oprydningsindsats, jo mere omfordelt bliver det langs kysterne. Og blandt andet ser vi også, at det er landet nede ved Sylt.
1: Og det er især fuglene, de små plastikkugler kan være farlige for. For kuglerne de kan gemme sig i for eksempel alger, siger Kim Fischer fra DOF, Dansk Ornitologisk Forening i Sydvestjylland. Han bor på Fanø, hvor plastikkuglerne også er skyllet ind.
4: Især hvis det drejer sig om nogle bestemte havfugle, en malamuk. Hvis den spiser sådan noget, så bliver det liggende i maven på den. Og så efterhånden, som den så spiser mere af det, så får den fyldt maven op med de plastikpiller der. Og så til sidst, så dør den simpelthen af sult.
1: Sagde Kim Fischer. Lige nu findes der kun tofingersystemet til at samle kuglerne op, og det tager rigtig lang tid. Derfor arbejder Signe Simonsens virksomhed med at udvikle smartere måder til at samle plastikkuglerne op fra strandene. Dagen byder på tørt vejr med nogen eller måske en del sol. Temperaturer omkring 14 grader, og vinden den bliver svag til jævn omkring vest. Langs vestkysten får vi stedvis op til frisk eller hård vind. Nyhederne her fra det sydvestjyske bliver fortalt af mig. Jeg hedder Ellen Bollerup.
0: Du lytter
5: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
6: Og hvis du er interesseret i, hvordan det ser ud i morgentrafikken, så er det heldigt, at vi har en direkte linje til trafikcenteret. Og dig, Anne-Mone Skytte.
7: Efter at køen ved Kolding nu er afviklet, så er der altså igen god plads ude på vejene. Og jeg kan faktisk ikke få øje på noget, der skulle skabe problemer for jer inde bag rattet. Rigtig god tur.
0: P4 Trafik.
5: Kør bil, når du kører bil.

0: Det er Mille med Gør Noget. Klokken den er blevet 8.36, og det er blevet tid til, at vi skal quizze her i P4 morgen.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Nemlig clickbait-quizzen, hvor jeg har været inde på DR.dk, fundet to historier og lavet så meget om i den, forhåbentlig, at du ikke kan gætte, hvad det er for nogle historier, Stefan, der gemmer sig bag.
3: Jeg satte på, at jeg ser lige igennem dig og kan finde frem til, hvad det er, det handler om.
0: Ja, men du har allerede sagt nu, at du går efter 2 ud af 2, så lad os da bare komme i gang.
2: Nummer 1.
0: Den første hedder Breaking! Ny opdagelse, Kevin. Op og ned på 89 år gammel gåde.
3: Nej.
0: Du sagde, at du har læst hele DR.dk.
3: Ja. Mm-hmm. Store del af det har jeg i hvert fald.
0: Vi er langt tilbage i tiden med det, der er sket. Men ja. Det er meget nyt, det der sætter fokus på det igen.
3: Ja, jeg læste godt et eller andet omkring noget med en ubeboet stillehavsø, hvor der ligger noget ude
0: hvad
3: i...
0: Hvad er det, der ligger der?
3: Man er i tvivl om, det er et træ eller en gammel fly.
0: Ja. Hvem er det, man håber, søs fly det er?
3: Amelia Earhart. Kan det passe?
0: Amelia Earhart, nemlig. Den giver jeg dig. Den hedder oprindeligt Fly eller væltet træ. På en øde ø leder forskere efter svaret på Amelia Earhart-mysteriet.
3: Og jeg må indrømme, at jeg kendte ikke det mysterie.
0: Hvad? Seriøst?
3: Ja,
0: 100%. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg overhovedet ikke. Jeg er i chok, må jeg bare sige.
3: Men kan du bare lige i grove træk forklare, hvad det
0: hun
3: handler om?
0: Hun var jo, nu har jeg ikke lige skrevet ned præcis, hvad det var. Men hun var den første kvinde, der var med til at flyve over Atlanterhavet. Det gjorde hun jo først som passager, og så fløj hun så bagefter den der rute selv. Var en virkelig dygtig pilot på den måde, og har selv fløjet den. Så ville hun gerne flyve rundt om jorden, og så hørte man lige pludselig aldrig fra hende igen. Altså, du ved, det var også mange år siden, kan du fornemme det hele, så ja. Der var måske heller ikke samme slags teknologi. Men det har været et mysterie altid, hvor hun er blevet af, Amelia Earhart. Og på satellitbilleder, der mener forskere altså nu, at man kan skimte noget ude i vandet på sådan et øde ø, der godt kunne ligne et flyskrog. Og nu er de altså taget afsted, de her forskere, for at se, om det kunne være hende. Ham, der står for det, han siger, det vil være vores livs fund at finde Amelia Earharts elektrafly. Så det må man altså holde sig opdateret på, om det kunne være det.
3: Det er en meget spændende sag i virkeligheden.
0: Og hvis du, Stefan, ikke ved noget om det, så skal du faktisk gå ind og læse mere om hele, hvad det, der
3: lige
0: er gået
3: artiklen.
0: Galt. Meget, meget, meget spændende.
2: Nummer 2.
0: Den sidste og anden af dem her hedder, Stefan, det sner på arbejdspladsen, og aldrig har det gået hurtigere.
3: jeg hørte noget snak om, at sne kan jo også betyde noget andet.
0: Ja.
3: I verden af stoffer og narko, der betyder det kokain.
0: Ja.
3: Og jeg læste bare lige løst igen en overskrift om noget med, at der rykker mere og mere kokain ind blandt danskerne, og dermed jo også på danskernes arbejdspladser.
0: Lige præcis rigtigt. Den omrigtelige titel hedder Pensionsselskab oplever voldsom stigning, : kokain rammer danske arbejdspladser. Og faktisk er det sådan, at på få år, så er behandlingssager om kokainmisbrug steget med hele 69%. Det er pensionsselskabet Danica, der siger det, som altså fra 2019 til 2025 har helt vildt mange flere, de skal til at behandle med det.
3: Nå. Vildt nok.
0: Til samtidig så er antallet af behandlingssager om alkoholmisbrug faldet med 10%, så jeg ved ikke, om man bare har lavet en byttehandel der.
3: Nej, det håber jeg da ikke på en eller anden måde.
0: Nej, det kan man ikke. Som altid, så kan du læse mere om de her historier inde på dr.dk.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Klokken er blevet 8.46 på den her onsdag i efterårsferien. Er det jo stadig her i uge 42, og det er altså sådan et tidspunkt, hvor at man åbner op for håndboldskolerne, for på tværs af landet, så afholder foreningen

0: foreningen Dansk Håndbold i alt 15 håndboldskoler.
1: Blandt andet i Klosterhallen i Løgum Kloster, hvor de i dag afslutter dette års håndboldskole. Fra Emil Cooks, du er taget til Klosterhallen. Der er ikke rigtig gang i hallen endnu, fornemmer jeg.

0: Nej, det er der ikke, og jeg er faktisk også lige trådt udenfor, fordi der, hvor der er gang i den, det er ude ved parkeringspladsen. De frivillige og børnene, de er så småt ved at dukke op, og så går det ballet altså officielt i gang her klokken 9. Men lige inden da, så har jeg fået lov til at tale med dig, Susanne Skov Holm. Du er formand for Løgum IF håndbold her i Løgum Kloster. Det er første år, at I holder håndboldskole i efterårsferien. Hvordan er det gået?
1: Det er gået fantastisk godt. Vi har masser af glade børn, og det er simpelthen så godt.
0: Så kommer I også til at holde det igen næste år?
1: Det kan du tro, vi gør. Det gør vi i hvert fald.
0: Nu har det begyndt mandag, og nu er det så onsdag, hvor at I skal have det store finalebal, har jeg næsten lyst til at kalde det, fordi du har allerede involveret mig, eller ikke involveret mig, men fortalt om alle de planer, I har. I løbet af de her dage, hvad har du oplevet, at de giver de børn, som deltager?
1: Det giver en masse socialt, nye venskaber, og de har slet ikke tid til at komme ind, når der er pause, fordi de skal bare være sammen, og jamen, de har det bare så godt sammen.
0: Nu er det som sagt finaledagen, og jeg ved, I har nogle specielle ting planlagt for i dag. Hvad er det, I dag skal gå ud på?
1: Jamen normalt de andre to dage, der har vi jo haft dem opdelt, hvor uge 8 og uge 9 er sammen, og uge 11 og uge 13 er sammen. Men i dag skal de være blandet og på forskellige hold, hvor de skal så ud og lave nogle forskellige dyster ved nogle poster, vi har. Der kan de så tjene nogle penge, og så inden middag, der har vi nogle aktioner, hvor de kan købe nogle ting til, når vi har kampe over middag. Og der skal de så købe de ting, og det kan være nogle modstandere, de skal spille med gummistøvler på, eller nogen skal spise flødeboller, og nogen skal skyde med den forkerte hånd. Så det glæder vi os sindssygt meget til.
0: Tusind tak.
2: Det vil jeg have svært ved at være, bare lige sige det som det.
3: Jamen det lyder jo enormt sjovt. Jeg tror også, det må være enormt svært at spille håndbold med gummistøvler. Ja. Jeg var udfordret bare med et par håndboldsko på, så vil jeg ikke forestille mig, hvordan det ville være, hvis jeg skulle spille med gummistøvler.
2: Åh oh, nej.

0: Fik du her, hvor klokken den er blevet et par minutter i at være 9? Det betyder også, at vi snart skal have en omgang af Radioavisen.
1: Det er Michael Olesen, der har alt det seneste nye fra både ind- og udland klar til dig om ganske få minutter. Jeg er sikker på, at Michael står helt klar i studiet, bare venter på at skulle fremsige alle de her nyheder her.
0: Jeg er også rigtig klar til at sætte lidt mere musik på, inden vi skal så langt, fordi vi skal altså lige have gang i den her med Michael Jackson, inden du skal høre en omgang af Radioavisen. Den her, den hedder Bad.

0: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGE, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
1: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
0: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så været tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
0: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at

0: De tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag, men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
3: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
4: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men... Ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
1: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Vogtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og det er jo den 14. oktober 2026. Vi har været en tur inde på i kalenderen på en måde. Set, hvad der egentlig skete på den her dag igennem tiden. Og der har altså været nogle spillere, der har fødselsdag i dag.
3: Det er meget sjovt lige at kigge i arkivet en gang imellem. Hvem har fødselsdag?
2: Jamen, jeg kan fortælle dig, at Tina Dickow, hun, som vi jo lige har hørt her på Pigen ud af Aarhus, hun fylder 49 i dag.
3: Det er der, du har fået inspirationen fra.
2: Ja, det har jeg da. Tina, tillykke med fødselsdagen. Usher, han er lige et år yngre end Tina Dickow.
3: Det var ham med plasteret på kinden i går fra midtnullerne.
2: Usher. Er det ham, der synger? Yeah.
3: Nå. Ja, det tror jeg, det er.
2: Så bokseren Dina Torslund har også fødselsdag i dag.
3: Som jo lige er blevet verdensmester.
2: Og Cliff Richard.
3: Hallo.
2: Altså lidt ældre. Fra 1940 er han... og Ralph Lauren. Altså
3: okay,
2: amerikansk modedesigner.
3: Okay, det vælter med kendte fødselsdage.
2: Det må man sige. Og altså faktisk så her i P4 Morgen, så kunne vi jo godt tænke os at markere en af dem her. Det bliver dog ikke en person, der har fødselsdag. Det er mere en begivenhed, kan vi på en eller anden måde kalde det. Men det skal vi nok komme tilbage til efter lidt mere musik.
0: Kom.

0: med Festen Stopper Aldrig.
1: Du var inde på lige før. Mm. Der er en masse kendte, der er fødselsdag i dag.
0: Og tillykke, og tillykke, og tillykke.
1: Og jeg tænker, vi lige bliver i arkivet, Nicoline. Mm. Nu vil jeg alligevel have gået ned ad den sti, der hedder, hvad skete der egentlig på den 14. oktober i sådan historisk forstand? Mm. Den 14. oktober, kan jeg fortælle dig, det er ikke en hvilken som helst dag. Det er nemlig dagen, hvor en dansk virksomhed tilbage i 1983 var klar til at præsentere et helt nyt produkt. Det var virksomheden Hope Motor AS fra Hadsund, der i de tidlige 1980'er udviklede en elbil.
0: Hallo, og sikke en fejring af det.
1: De var forud for sin tid på en eller anden måde. Det var direktør Thur Barsø Karnfeldt, der blev motiveret af nogle højbenzinpriser. Det kender vi jo alt til i nutiden også.
0: Har vi hørt om.
1: Han havde samtidig sådan en spirende interesse for, hvad er det, de der elbiler kan. Og derfor der satte han sig altså for at udvikle den første danske elbil i nyere tid.
0: Er det den, der har sådan en sjov form?
1: Ja, den ser lidt sjov ud. Mm. Altså, selve bilen hed Hope Whisper.
0: Ja.
1: Den skulle præsenteres for verdenspressen tilbage i 1983 ved sådan et stort anlagt udstilling. Det var i Forum i København. Og præcis for 43 år siden, så skete så det her.
2: Den nye eldrevne bil blev præsenteret med pomp og pragt i Københavns Forum. Holdt bag prototypen har arbejdet i døgndrift for at blive klar, og firmaets testkører havde problemer med at holde sig vågen under de mange taler. Han trådte i hvert fald ikke på bremsen, da han skulle. Men the show must go on, og med tape og lidt behændighed blev prototypen lappet nogenlunde sammen igen.
0: Den kørte simpelthen ind i en barriere.
1: Den kørte simpelthen.
0: Og nu har jeg set det her klip, og det ser så sjovt ud, fordi den ligesom, altså der sidder en inde i bilen, og den lige så stille skal køre den bare ind i. Altså,
1: så trist,
0: den kunne være stoppet mange gange, lad os sige det sådan.
1: Det endte med at blive den eneste model, der blev lavet af bilen. Fordi
0: med
1: at,
0: gaffatape.
1: Ja, fordi at den simpelthen ramte en barriere, og det er jo dårlig reklame, det her. Så den nåede simpelthen aldrig i produktion. Så prøvede man at lave en Whisper 2. Mm. Den nåede heller aldrig at komme i produktion. Det er godt, at der senere til gengæld kom lidt fart på elbilproduktionen. Hvis du tænker, den historie har du hørt om før, så var den altså også det, der inspirerede Kasper Christensen og Frank Hvam til at lave den film, der hed Dandream, som udkom tilbage i 2017.
0: De kunne også godt se humoren i det, kan vi høre på det her.
1: De kunne sagtens se, at der lå en meget sjov historie her.
0: Vi tænkte jo lidt, at nu når at, der både er fødselsdag for den ene, og for den anden og for tredje, så vælger vi altså, at skal vi ikke have en fødselsdagssang for Hope Whisper? Lidt alternativ en af slagsen.
1: Det synes jeg.
0: Ja, jeg har tænkt, hvor ligger vi snittet henne ved den? Jeg tænker, at fordi det er på dagen i dag, at den slap afsted fra sin fører, den her lille bil, og kørte ind i barrieren, så er den helt rigtige måde at fejre den dag jo med at spille sangen The One That Got Away med Katy Perry. Stort
1: oplagt.
0: Tillykke, Hope Whisper.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Med sit nummer Home Wrecker fik du her, hvor klokken om i hvert fald ikke så længe er 9:30.
1: Det betyder også, at der om lidt er regionale nyheder. Mm-hmm. Inden vi når helt så langt, så skal vi have musik fra Sysbjerre. På den anden side af de regionale nyheder, så skal vi altså tilbage på håndboldskolen. Det glæder jeg mig personligt til.
0: Altså, vi skal ikke spille håndbold.
1: Nej, desværre.
0: Nej, desværre.
1: Det kunne vi altså godt.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Aarhus Universitet erkender nu, at der er fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmændene. Tal, der giver landmændene svar på, hvor meget kvælstof de må udlede, og er en del af den grønne trepart, der skal træde i kraft til nytår. Og det er også tal, der har frustreret en del syd- og sønderjyske landmænd. Fejlen æver Jørgen E. Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
2: Når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer, og tage det alvorligt. Det prøver vi at gøre.
1: Og det er på tide, at hele processen bliver taget alvorligt, mener næstformand i Landboforeningen Spiras og med i Grøn Trepart Lillebælt Søren Laustsen fra Haderslev. Og det handler om tid, mener han. Tid til at gøre arbejdet ordentligt, også for de eksperter, der har arbejdet med beregningerne.
3: De har været under pres i forhold til at få det her gennemført i forhold til de politiske aftaler, der skulle laves, og så skulle det hastes igennem. Jeg mener helt klart, at man skal bruge tiden til at få det her regnet i gang rigtig korrekt igennem en gang for alle, og give dem god tid til det, og så lad os tage og få den regulering i gang, når de er klar.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet skriver i en kommentar til Ritzau, at han tager de nyopdagede fejl i grundlaget for kvælstofregulering alvorligt. Der skal selvfølgelig rettes op på det, så alle kan have tillid til den data, reguleringen af kvælstofudledningen hviler på, lyder det fra ministeren. For tiden skyller der små plastikkugler ind ved strandene langs den jyske vestkyst. Mikroplast, der ligger gemt mellem sandkornene på strandene på blandt andet Fanø, Rømø og i Varde Kommune. Og det er noget juks for naturen, fortæller Signe Simonsen, der er stifter af virksomheden Race for Oceans Technology, der blandt andet beskæftiger sig med at rense op af mikroplast. Og det er Kim Fischer fra Dansk Ornitologisk Forening i Sydvestjylland enig i. Han bor på Fanø, og her er der også skyllet mikroplast ind.
4: Når de ligger og flyder rundt der, og måske bliver begroet med alger, så kan fuglene tro, at det er da noget, de kan spise det der, det ser da lækkert ud.
1: Men det, der sker i blandt andet en malamukmave, det er, at plastikkuglerne fylder maven, så der ikke er plads til andet i den. Og så dør fuglen af sult, siger han. Problemet er, at mikroplast er meget småt og svært at samle op, siger Kim Fischer.
4: Det er svært, fordi det flyder rundt, og når vandet kommer op igen, tidevandet, så rykker det rundt, så de er svære sådan lige at finde. Så jeg har ikke

0: været i stand til desværre at få fjernet noget af det endnu.
1: Plastikkuglerne har en diameter på mellem 2 og 5 mm. Tørt vejr med en del sol i dag, temperatur omkring 14 grader og en svag til jævn vind omkring vest, langs med vestkysten stadigvis frisk eller hård vind.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Det her, det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, her hvor klokken er blevet 20 minutter i 10.
1: Og der er nok mange, hvor efterårsferien er lige med afslapning, om det så er på sofaen eller måske på en solseng i sydens sol. Men der er altså også børn rundt i landet, som i stedet har valgt en efterårsferie fuld af blod, sved, tårer, harpiks og hvad der ellers er på sådan en håndboldbane.
0: Og en østtysker og en russer og hvad man ellers kan få det kaldt her.
1: Ja, for imens skolerne er lukket, så holdes der altså flere steder. Håndboldskole, blandt andet i Løgum Kloster, hvor vores kollega fra Møller Crooks har været på besøg.
2: Jeg er trukket ind i klosterhallen her i Løgum Kloster, hvor de altså for første gang i år har deres håndboldskole i efterårsferien. Opvarmningen, den er lige blevet overstået, og nu kan man ellers høre, hvordan den velkendte lyd af gummisko mod trægulv og dribling, den foregår rundt i hallen. Og inden at de skal ud og lave en masse forskellige øvelser, ved jeg, så har jeg fået lov til lige at nuppe jer tre, Nella, Simon og Saga. I er alle tre på håndboldskolen her i klosterhallen med Løgum IF håndbold, ved jeg. Nella, vil du prøve først lige at forklare, altså hvorfor tager man på håndboldskole i efterårsferien?
3: Fordi det er sjovt, og så får man bare lov til at lave håndbold hele tiden og få nogle nye fællesskaber.
2: Nu er det jo sådan, at der er 42 af jer på det her hold, og I kommer fra 5 forskellige klubber, ved jeg. Men der er en af jer, der kommer rigtig langt fra, for det er dig, Sækker. Du kommer hele vejen fra Herlev. Hvordan er det at skulle tilbringe 3 dage med så mange folk, man ikke kender?
4: Det er hyggeligt, når man har en fælles aktivitet at lave, så er det ikke lige så svært at få nye fællesskaber.
2: Og hvad har du ellers fået ud af de her dage på håndboldskolen?
4: Jeg har fået nye venner at være sammen med. Jeg har fået nye teknikker, som jeg tænker, jeg skal bruge hjemme i Herlev igen.
2: Og dig, Simon, du er jo også her på håndboldskolen. Er der et eller andet, du synes, der har været sjovt i år?
5: Jeg prøver at skrue nogle mål.
2: Ja, for du spiller også håndbold til dagligt. Hvordan kan det være, at du har valgt også at bruge din efterårsferie på at spille håndbold?
5: For at lære at gå til håndbold.
2: Ja, for at blive bedre, eller hvordan?
5: Ja.
6: Ja.
2: Nu ved jeg, at håndboldskolen den også kommer igen næste år. Nella, tror du, du skal afsted igen næste år?
5: Helt sikkert.
2: Og dig, Simon, skal du også med igen næste år?
5: Ja.
2: Og til sidst, Saga, kan vi også regne med, at du tager hele turen fra Herlev igen næste år?
4: 100 p. Jeg tænker, jeg skal have min københavnertøser med.
2: Det lyder som en god idé. Rigtig god håndboldskole til alle tre i hvert fald.
0: 100 p. skal man i københavnertøser med. Totalt sødt.
1: Det er da oplagt at tale.

0: Københavnertøserne med, så der kommer en endnu større håndboldskole næste år. Det var Saga Marie Bødvat Frederiksen, Nella Skrøder Osmanovic og Simon Majbom, som er så snakket med vores kollega Freja Møller Crooks. Og vi kan godt tilslutte os det. Rigtig god fornøjelse med sidste dag på håndboldskolen.
1: Ja, det er totalt, totalt hyggeligt at høre lidt fra håndboldskolen. Her får du nummer med Erika Jane, der hedder Sidestik. Meget passende egentlig.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Det er det, Christoffer. Med elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Og fra Christoffer, så skal vi til Blæst. Og den her, der hedder Juice.

0: Der fik du altså Juice med Blæst. Der var klokken er blevet 9:09. En kunstner, jeg jo er stor fan af, det kommer ikke til nogen overraskelse for dig, Stefan, i hvert fald, men det er Taylor Swift. Det yeah. følger jeg meget i.
1: Yeah, jeg føler, at jeg får sådan dagligt en Taylor-update. Ja,
0: lige en opdatering på, hvad der sker med hende. Og der sker jo tit noget med hende.
1: Det er det, der gør.
0: Det seneste nye fra hendes sådan, musikudgivelse i hvert fald, det er jo, at hun for et år siden cirka, der udgav hun jo det album, der hedder The Life of a Showgirl. Mm-hmm. Så har hun lige for nylig her i slutningen af september udgivet det, hun kalder The Encore, altså ekstra numrene på det album. Det er fire numre.
1: Hun fandt ud af, at hun lige havde lidt ekstra.
0: Hun havde lidt ekstra, hun kunne ryste ud af ærmet, som hun har optaget, altså efter at albumet det blev udgivet. Hun kom ud med fire sange. Måske har man allerede hørt, den hedder Patient Zero. Det er en, vi spiller her på kanalen, som er hendes nyeste single derfra. Fed musikvideo også.
1: Hvor og som er gået nummer et på Billboard hele tiden.
0: Præcis. Fed musikvideo. Dakota Johnson er med i den, blandt andet, hvis man kender hende. Der er også andre sange på den her encore, altså ekstra numrene. Og jeg synes faktisk, de alle sammen er ret gode. Patient Zero er sådan en, hvor
1: overraskende.
0: Overraskende, meget overraskende. Patient Zero, det er sådan en sang, der handler om det der med sådan, hvad i havde været et forhold med en, som så har fundet en ny, og man ved, han er en dårlig mand, men alligevel så, du ved, så man, hun synger lidt til den nye kvinde i den her mands liv. Men udover det, så er det faktisk, så er der også nogle virkelig, virkelig sådan smukke kærlighedssange. En, der hedder Cleveland, som handler om der, hvor hendes mand nu jo er fra. Der handler om, at sådan, lige meget om du kan lide mig. Min mand kan godt lide mig, og han er bare, vi er bare rigtig glade. Men en af dem, jeg har på hjernen hele tiden, den hedder Pink Clouding. Den handler om, at det der med at komme direkte ind i et nyt forhold, selvom du har lige været i et forhold, og man faktisk har lidt dårligt samvittighed over for den her nye person, som man så, det er så ikke endt med at gå med, på en eller anden måde.
1: Okay.
0: Pink clouding, altså det her med, at man flyver rundt på en lyserød sky, og det gik bare ikke alligevel.
1: Okay.
0: Så hvis man er til tekster, som jeg jo er ret meget, så vil jeg lige spille Pink Clouding for jer, så kan
1: jamen,
0: man jo
1: så vil jeg lige spille en gang.
0: Efter, hvad hun snakker om. Her får du altså Pink Clouding med Taylor Swift.

0: Her fik du altså noget af dansebarets nummer fra Taylor Swift, altså Pink Cloud. Hvad synes du, Stefan?
1: Jeg synes, det var dejligt.
0: Godt.
1: Apropos dansebart.
0: Ja.
1: Jeg har gået til hiphop i en del år.
0: Ja, du har nemlig.
1: Det er nok den mest spøjse motionsform, jeg har dyrket.
0: Men også fordi, at hvis man ikke kender dig, så ved man ikke, at du ikke så hiphoppet ellers. Med al respekt, Stefan, det føler jeg godt, jeg må sige.
1: det må du gerne sige. Men apropos det med spøjse sportsgren, det var egentlig bare det, jeg ville frem til. Så er det det, som den lyse side i dag skal handle om. De der små sportsgren, som der ikke nødvendigvis er så mange, der kender, men som stadigvæk skaber nogle fantastiske fællesskaber for dem, som er en del af dem.
0: Sara Rasmus, de får altså besøg af en, der virkelig har kastet sig ud i mange forskellige slags fysisk aktivitet. Så det er altså grund til at blive hængende på kanalen og lytte med, efter klokken har været 10.

0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
1: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
0: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedal fra Venstre.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
4: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Jørgen, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
5: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
0: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel.

0: kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østsjælland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol, og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er ikke en hvilken som helst onsdag eftermiddag. Hvis vi lige starter med at vende hovedet over og kigger på vores
3: eftermiddag.
2: Formiddag.
3: Så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, tiden flyver og sidder i godt selskab, ikke?
3: Jo.
2: Det er det, man siger.
3: Du har helt ret. Vi skal kigge lidt på ferieugeplanen.
2: Og det er altså, fordi jeg Anne skal til naturtræning den her formiddag.
3: Ja, og vi ved ikke, hvad det er. Men det lyder virkelig fedt.
2: Jeg synes også, det lyder fedt.
3: Ja,
2: noget med at træne i naturen.
3: Og jeg synes, det er godt, du nævner det, for det kommer til at handle om små sportsgrene i dag. Inspireret af, at jeg for ganske nylig stødt på en video, som handlede om sådan noget foot table. Det er simpelthen fodbold, der foregår på et bord.
2: Det er så underligt. Det er nærmest en form for sådan bur, man er inde i med et bord i midten.
3: Ja, det er noget paddeltennis, der møder fodbold, der møder bordtennis. Det ser helt crazy ud, og så er der bare saksespark for alle pengene. Helt vildt. I øvrigt, så er der i dag også åben hus i Vejle Svæveflyveklub.
2: Det her, det er jo nogle små sportsgrene, som mange af os nok ikke kender så meget til. Og der findes rigtig mange forskellige ting, man kan dyrke. Så den her formiddag påstår vi, at der findes en sportsgren til alle.
3: Lige præcis. Så hvis du endnu ikke har fundet en sportsgren, der bare er lige dig, så er vi altså klar med en hjælpende hånd. Mere om det lige om lidt.
2: Du hedder Rasmus Bruun Kønte.
3: Du hedder Sara Skovhave.
2: Velkommen til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på B4.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Jeg er lidt spændt i dag, for vi har sat os for noget, som vi virkelig håber lykkes. Vi vil rigtig gerne hjælpe en af jer lyttere, der endnu ikke har fundet en sportsgren, I er gode til, med at finde en.
0: Ja, præcis. Vi er naturligvis blevet inspireret af Otto Brandenborg i rollen som kranfører Ole i Gummitarzan.
2: Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
0: Ja, det er altså kloge ord fra Ole.
1: Det er da det, det er, og det tager vi til os i dag.
0: Ja, i løbet af de næste 2 timer, der har vi i den lyse side, der har vi en plan om at komme til at lære meget mere om alle mulige forskellige små sportsgrene, fordi der findes bare rigtig, rigtig mange ting. Nu er vi inde omkring det der med svæveflyvning og foot table.
1: Mm.
0: Vi har jo også sådan noget som, altså Dansk Rideforbund afholder jo kæphestekop.
1: Jeg så også lige, at VM i banecykling er i fuld gang. De danske herrer, de er kommet godt fra start i 4.000 meter holdforfølgelse her til morgen. Og de fleste af os ved jo godt, hvad banecykling er. Men hvor mange af os har egentlig lige prøvet det?
0: Ja, det er jo det. Og det kan jo godt være, at der bare er nogen, der er vildt gode til at køre helt vildt hurtigt på sådan nogle cykler uden bremser, men ikke ved det endnu.
1: Præcis. Vi er i hvert fald overbevist om, at der må være en aktivitet for alle. Alle kan finde noget, de er gode til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
0: Lige præcis. Det er her, du kommer ind i billedet, kære lytter. For mangler du en sportsgren, du ligesom gerne vil være god til, så skriv endelig bare til os. Fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Er der noget, du måske har konstateret, du ikke er så god til? Eller noget, du har været lidt god til? Fordi det kan jo godt hjælpe til, at vi finder i retning af noget, der bare er lige for dig.
1: Først så skal du i hvert fald melde dig på banen i en sms, du sender afsted til 1212, starten med P4 og et mellemrum. Og du skal altså ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det eneste, du er god til, er at ligge på en sofa og spise snacks.
0: Ja.
1: Men altså, vi er klar til at hjælpe dig i retning af en eller anden sportsgren, du måske også kunne være god til.
0: Det kan godt være, der er en afart af det, som man også kan bruge et eller andet. Sofacykel, for eksempel.
1: Ja.
0: Who knows? Skriv endelig bare ind til os. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvis du altså mangler noget at være god til, så gør vi vores allerbedste for at hjælpe dig i retning af lige præcis det.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.
4: Min far,

0: Miss Lee og X.
1: Jeg synes, vores lyttere lige nu er rigtig søde til at skrive en menisjesportsgren, de er gode til.
0: Ja, det er fedt.
1: Men vi leder jo egentlig efter en, der ikke rigtig har fundet en sportsgren endnu.
0: Præcis.
1: Han eller hun er god til.
0: Vi vil bare rigtig gerne hjælpe. Så hvis du har lyst til at få vores hjælp, og ikke mindst alle lytternes hjælp, så meld altså bare endelig bare ind på sms'en, P4 mellemrum, og så dit navn, hvor gammel du er, hvor du kommer fra. Måske noget, du ikke var så god til, noget du var en lille smule god til, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde noget, du måske kan blive rigtig god til. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
1: Ja, det er ligesom mantraet, vi prøver at efterleve den her formiddag, hvor vi skal hjælpe nogen med at finde en sportsgren eller en aktivitet, som de bare bliver drøn gode til.
2: Og nu er det jo ikke bare nogen mere. Nu er det dig, Katrine. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: 37 år fra Julesminde og skriver til os, jeg elskede at sejle jolle, men nu kan jeg ikke tåle neopren sejlertøj. Jeg har prøvet større sejlbåd, men det er ikke det samme. Elsker at være tæt på vandet i en jolle. Hvad er det, du savner ved at have en sportsgren at gå op?

0: Jeg savner især det der med at komme ud og have en sportsgren. Så det der med vind i håret og vand i hovedet, og det var fedt.
1: Er det vigtigt det der med, at der er vand involveret, for at det bliver noget, der er godt for dig?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Godt. Vi skal bruge vind, og vi skal bruge vand.
2: Yes, vind og vand, men så skal vi så ikke bruge neoprensejlertøj, Katrine, kan jeg forstå.
0: Nej, det er ikke så godt.
1: Godt.
0: Det er ikke så godt.
1: Minus neopren, godt. Er der noget, Katrine, du tidligere har kastet dig ud i, hvor du tænkte, det var faktisk ikke lige noget for mig?
0: Åh, der er meget.
2: Nå, vi har notesblokken fremme her. Hvad så?
0: Ej, men det, jeg tror egentlig bare sådan, jeg kan godt lide, altså det er fedt det der med at være på vandet, og jamen, bruge sådan lidt muskler, men uden at få pulsen alt for højt op.
2: Yes, vand plus muskler, ikke alt for høj puls. Du bor jo også i Julesminde, så jeg tænker, det er oplagt noget med vand.
0: Det er oplagt noget med vand, ja.
1: Er det noget, er du til holdsport, eller er du mere sådan en individualist, der godt kan lide at styre tingene selv?
0: Jeg kan godt lide at styre tingene selv. Og især når man sejler, så er det godt. Så kan man jo selv bestemme, hvor man styrer hen.
1: Solosport, skriver jeg også så.
2: Ja.
1: Godt. Jamen, vi er da ved at have et billede, Katrine, på, hvad vi måske skal søge i retning af.
2: Hvor krævende må det være, Katrine? Altså, må det være noget, man skal lave flere gange om ugen? Eller er det bare en gang om måneden? Eller hvor er vi henne?
0: En gang, to gange om ugen ville da være mega fedt.
1: En til to gange.
0: Men derudover, så tror jeg måske godt, børnene vil se mig hjemme også.
2: Det tror jeg, du har ret i.
1: Perfekt. Ellers andet, vi lige skal vide om dig, Katrine?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar.
1: Godt.
2: Det er fedt. Det er det bedste.
1: Så sætter vi bare missionen i gang, fordi målet er jo så, at vi inden klokken 12 har fundet en super fed sportsgren til Katrine.
2: Og skal jeg lige opsummere? Altså, vind i håret og vand, det er Katrine fuldstændig vild med. Vi skal undgå neopren, sejlertøj.
1: Ja.
2: Man må gerne bruge sine muskler, men pulsen skal helst ikke blive alt for høj. Solosport, 1-2 gange om ugen.
1: Og jeg vil jo så sige, alt det her er jo så... Altså, okay, lige den med neoprenen, den kommer vi nok ikke udenom, at det skal vi undgå. Men ellers så tænker jeg også, Katrine, at vi måske kommer til at udfordre dine grænser lidt med nogle af de forslag, der kommer. Så folk skal jo endelig bare melde ind med noget, der på en eller anden måde måske kunne være noget for Katrine.
2: Mm. Så har du et bud på en sportsgren, der kunne være noget for Katrine? Det kan være noget, du selv har prøvet, noget du går til fast. Så fortæl os det lige i en sms til 1212. Start med P4 og et mellemrum. Og som du siger, Rasmus, vi må jo godt udfordre grænserne lidt også.
1: Jo, det er også sundt. Katrine, vi håber virkelig, at vi kan lykkes med at hjælpe dig i retning af noget, du kan bruge din fritid på. Så tak for at melde dig.
0: Jo, tak.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Kender du det? Kette i selskab med Jonah Blacksmith.
1: Vi prøver at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun vil være vild med. 37 år fra Julesminde. Er glad for vind i håret, er glad for vandsport. Overhovedet ikke noget med neopren.
0: Nej, tøj.
1: Det er no-go.
0: Og så måske gerne en solosport, lyder det også på Katrine. Vi skal forsøge på en eller anden måde at finde en sport, hun bare kan være drøn god til i fællesskab. Meld endelig bare ind på sms'en. Det gør du ved at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså dit forslag til noget, Katrine kunne gå til, afsted til 12.12.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: 10.070 ulovlige puffbars fandt politiet i går i en rumænsk indregistreret varebil ved Frøslev grænseovergang. Politiet fik mistanke om, at chaufførens dokumenter var falske, og kontrollerede derfor også varebilens lastrum. Det viste sig at rumme de ulovlige puffbars, skriver Syd- og Sønderlands Politi på Politiupdate. De beslaglagte puffbars skal nu undersøges nærmere i forhold til, hvad deres indhold af nikotin er, samt hvad de smager af. Antallet af puffbars var langt over det tilladte, for som privatperson, der må man indføre op til 10 puffbars over den dansk-tyske grænse, og det er kun til eget forbrug. Bilen blev ført af en 48-årig rumænsk mand, der er sigtet. Efter afhøring blev manden løsladt, men sigtelsen er opretholdt, og efterforskningen fortsætter. Toldstyrelsen anslår, at afgiften for at have indført de 10.070 puffbars til Danmark er omkring 3,4 millioner kroner. Partout-billetterne til næste års Kløftenfestival i Haderslev sælges i noget langsommere tempo end sidste år. For billetterne til dette års festival blev udsolgt samme dag, som de blev sat til salg, men billetterne til næste år har været til salg i 14 dage, og der er stadig mere end 600 at komme efter. Og billetterne de er stedet i pris med 300 kroner, og hvor meget det betyder for salget, det er svært at sige, mener Lasse Brumand, der er bestyrelsesmedlem i Kløften.
4: Det kan sagtens være, at der er nogen, der har været tilbageholdende med at købe partout-billetter. Selvfølgelig kommer med en prisstigning, men det er også samtidig en prisstigning, der har været nødvendigt.
3: Endagsbilletterne til fredag og lørdag blev ligesom sidste år udsolgt samme dag, som de blev sat til salg. Vi får tørt vejr i dag og en del sol. Temperaturer omkring 14 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. Langs vestkysten kan vi stadigvæk få frisk eller hård vind.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg blev ret overrasket, da jeg for nylig så, at Danmark har et landshold i foottable. Altså den her, det er en ret fed, underlig kombination af fodbold og bordtennis. Og så har vi altså et landshold, der næsten lige har været i Rom og vundet en sølvmedalje til VM i en sport, som jeg ikke anede fandtes.
3: Nej, det overraskede også mig, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at blive mere overrasket den her formiddag. For velkommen til dig, Morten Sacco.
4: Jo, tak.
3: Lektor, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hvis vi skal oversætte den titel, så tænker jeg, det er noget med, at du ved alt om idræt og kroppen, og også om små sportsgrene.
4: Lige præcis.
3: Hvad er det mærkeligste, du selv har gået til?
4: Ja, det mærkeligste, jeg selv har gået til, ikke noget, jeg har gået til, men som jeg har prøvet flere gange i forbindelse med min uddannelse, det er faktisk det blindebold. Det kaldes også for goalball. Ja. Og der bliver formet selvfølgelig bind for øjnene, og så spiller man uden at kunne bruge sit syn.
3: Oh.
4: Og det var bare mindblowing at prøve at opdage, hvordan man var nødt til at bruge alle mulige andre sanser, og så stadig skulle fare rundt i et rum med andre spillere.
2: Hvordan ved man så, hvor bolden er?
4: Jamen, der er en klokke inde i bolden.
2: Klokke,
4: ja.
2: Gud, hvor sjovt.
4: Det er virkelig, altså det er virkelig sjovt at spille det, men det er meget interessant.
3: Det lyder så svært.
4: Ja, det er svært, men det siger jo også, der er en sportsgren for alle.
2: Præcis.
4: Altså, selvom du er blind, så er der også et boldspil til dig.
2: Du har jo kigget dybt i kisten over sådan atypiske nichesportsgrene, hvor vi finder ting som Quidditch, altså den her sport fra Harry Potter, som vel er sådan en blanding af noget håndbold og noget høvdingebold og noget rugby på kost.
3: Vigtig detalje.
2: Der er også noget roller derby, sådan noget kapløb på rulleskøjter, hvor man må takle hinanden. Ethjulet cykel, vi kan også nævne kaninhop. Altså virkelig mange spøjse ting, man kan gå til. Hvad er det mest pussy, du er stødt på?
4: Ja, da jeg sad og researchede på det her, så var der altså en, som sprang i øjnene, og det hedder chessboxing.
3: Ja.
4: Chessboxing, det jeg vidste ikke, det fandtes, men det er en ting, og der er masser, der dyrker det rundt omkring.
2: Fortæl.
4: Ja, det er 11 runder af 3 minutter. Så starter du med 3 minutters skak, så har man 1 minuts pause, så går man straks videre til 3 minutters boksning i en ring, helt fuldstændig. Og så kommer så 1 minuts pause, og så er man tilbage ved skakbrættet.
3: Åh, det er en sindssyg kombination af høj puls og koncentration og alt muligt.
4: Jamen, altså, det er jo ligesom at tage det mest fysiske, og så er det mest mentale udfordrende, og så sige, nu prøver vi at pakke det sammen.
2: Jeg tænker også, at de der skaktræk, de må blive dårligere og dårligere, jo længere du kommer hen, efter du har fået et par på hovedet.
4: Ja, det kunne man forestille sig. Men det er lidt ligesom skiskydning, egentlig. At du tager noget, hvor du skal have super høj puls, og så skal du trække vejret roligt og ramme plet. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade at gøre, vel, men det er en sport.
2: Ej, hvor er det sjovt.
4: Ja.
3: Og det er jo en formiddag, det her, hvor vi har sat os for at hjælpe Katrine med at finde en aktivitet, hun er god til. Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, kan alle finde en sport?
4: Alle kan finde en sport. Alle kan finde en aktivitet. Der er også nogle ting, som, hvor man ikke tænker på det som en sport, men det er lige så meget træning som enhver anden sport. Så vi skal nok finde noget til Katrine, det er jeg sikker på.
2: Fantastisk. Og det ser også sådan ud, når vi kigger i indbakken.
3: Ja, der er kommet en masse gode bud. Vi kan se, der er mange, der nævner havkajak, fordi vi ved, at Katrine, hun er glad for vand og for vind, og hun lytter altså også med, så vi glæder os til at give alle de her forslag videre til Katrine lidt senere.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Vi har selskab af Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, til en snakke om alle de her små sportsgrene, som vi nok er rigtig mange, der ikke rigtig kender.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt, at der er andet end fodbold?

0: Fodbold og håndbold, man kan gå til?
1: Jamen altså, de klassiske der, det er jo noget med konkurrence og komme med på førsteholdet og så videre. Det har desværre også den ulempe, at der er mange, der bliver skilt fra, ikke? Og som måske heller ikke lige har talent for det der. Men der er noget til alle, og det er bare så vigtigt, at vi har nogle vaner, hvor vi glæder os til at bevæge os, simpelthen.
2: For hvad betyder det for os, det der med, at man kan finde noget, man faktisk er god til?
1: Jamen, det er svært at tvinge sig til noget, man ikke kan lide i længere tid. Så det skal være noget, hvor du er motiveret. For rigtig mange, der handler det om noget socialt, at man gør det sammen med andre. Men altså, der skal også være noget for enspænderne. Der skal være noget for dem, der ikke kan lide at få pulsen op. Alt dem, der er mongoler, ikke kan finde ud af at bruge bold. Der skal være noget for alle, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi er fysisk aktive. Ja, simpelthen for sundhed, og også bare for at have endnu mere energi og glæde i livet, at man så er aktiv.
0: Ja, for der er jo nok nogen, der lytter med, der tænker, jeg synes, det er så fedt bare at ligge derhjemme på sofaen og se noget fjernsyn i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt?
1: Ja, nu lyder det selvfølgelig lidt trist, hvis jeg siger, om det koster leveår, du bliver syg længe før og alt muligt. Men det er et faktum. Det går ud over din livskvalitet, hvis du er inaktiv. Det koster leveår, det koster sygdom. Sådan er det bare. Man plejer at sige, hvis ikke du sætter tid af til at være aktiv nu, så skal du sætte tid af til at være syg lidt senere.
2: Ja, okay. Man kan jo så sige heldigvis, og det er også det, vi ligesom kan fornemme på indbakken, bare det her med at skulle finde noget til Katrine, kan vi jo allerede se alle de der ting, man heldigvis kan gå til. Der virker til at være virkelig, virkelig mange. Går det godt for de her små sportsgrene?
1: Jamen, det går godt, og det er jo også fantastisk med sociale medier, fordi det er meget nemmere ligesom at lave et community omkring et eller andet og mødes og lave fællesskaber. Så der er mange flere små ting, end jeg har overblik over, men hvor folk faktisk gør det og laver det og mødes i små communities rundt omkring. Og Danmark er et land, hvor det går rimelig godt med foreningsidrætten. Altså, det er noget, der er unikt for Danmark. Vi har foreninger til alting. Så der er vi ret gode, faktisk.
0: Er du stødt på en eller anden af de her små sportsgrene, der sådan er blevet stor på grund af sociale medier?
1: Altså, det ved jeg ikke. Det var igen det her med Quidditch, som du lidt var inde på også, ikke? Som helt klart er båret af sociale medier og Harry Potter-universet. Vi kan vende tilbage til det, men det er ret fantastisk sport, fordi at den er meget inkluderende. Der er forskellige roller på holdet. Altså, det er ikke bare sådan, der er seks spillere på banen. Der er forskellige roller, og nogle er mere fysiske, nogle er mindre fysiske. Det er et vanvittigt spil. Men det er et eksempel på det der med, alle kan være med til at spille Quidditch, og der er en historie omkring det, og det er socialt. Så det er et godt eksempel på det.
2: Fantastisk. Der er stadig åben for, at man kan komme med forslag til Katrine. Vi skal nok lige samle op.
0: Vi ringer til hende om lidt.
2: Præcis, også fordi så må vi jo høre, om vi ligesom skal rette lidt ind i forhold til, hvor vi ligesom skal hen i forhold til at finde noget, der bare er for hende. Og Morten, du blev jo også hængende hos os det meste af formiddagen, og det er bare dejligt. SMS'en, den er åben. Meld endelig ind med noget, du tænker, Katrine kunne være god til. Hun er glad for vandsport. Hun er glad for vind i håret.
0: Ikke glad for neopren, tøj.
2: Nej. Fra 37 år, kommer fra Juelsminde.
0: Ikke for høj puls heller.
2: Nej, ved I hvad? Byd bare ind. SMS'en er åben. Nej, det er løgn. P4 mellemrum. Ja. Og så din besked, send den afsted til 1212. Så tager vi fat i Katrine lige om lidt.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det må man nok sige. Vi er blevet inspireret af Gummitarzan.
3: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Og derfor så er vi jo ved at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, som hun er god til.
4: Hej, Katrine.
5: Hej.
4: Nu har du jo lyttet med, og du har jo blandt andet hørt lidt af det, Morten Sacco har sagt om forskellige små nichesportsgrene.
5: Ja.
4: Hvad tænker du om alt det, du har hørt indtil videre?
5: Jamen, jeg hæftede mig jo især ved den her chessboxing, og det minder jo sådan lidt i forvejen om det, man gør herhjemme i forvejen med små børn og skulle flytte brækkerne rigtigt udenom.
2: Så der er lige, det er det der med, så er der mental load, og så kommer der lige nogle børn og giver dig ind på hovedet.
5: Ja, det var det. Ja, så det synes jeg måske ikke så meget en sportsgren. Det gør jeg jo ret meget i forvejen.
4: Ja. Skal vi lige prøve at kigge lidt på noget af det, lytterne har skrevet ind med?
5: Ja, gerne.
4: Der er blandt andet rigtig mange, der siger roning. Blandt andet Jette, der siger, en fantastisk sport, hvor der både er mulighed for at ro alene og i fællesskab med andre. Man får brugt hele kroppen og en masse naturoplevelser.
2: Hvad tænker du om det?
5: Ja. Jamen, jeg tænker, det kunne da godt være et bud. Det, jeg jo især elsker ved sejlads, det er jo vind i sejlet.
2: Mm. Så vi skal bruge noget sejl også på?
5: Okay. Ja, det kunne godt være, ja.
2: Okay, jeg kan ikke byde...
5: Altså det der med, at man ikke selv styrer den, men at det er vinden, der bærer en.
4: Ja, det er lidt for fysisk, måske roning eller hvad?
5: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er for langsomt, måske i virkeligheden.
2: Og der er kommet den her, og der er altså heller ikke noget sejl. Men der står, jeg vil gerne foreslå rulleskøjter. Man får fart, man får vind i håret, man får god motion. Og så tænker jeg, hvis det nu foregår i regnvejr, så har du også det våde element med.
5: Ja, ej, spændende. Det ville min datter elske.
4: Ja.
5: Jeg gik i gang med.
2: Mhm.
5: Ja.
2: Men?
5: Ja. Ja, men man kunne måske blive god til det jo.
2: Ja, det
4: kan være.
5: Ja.
4: Jeg tror lige, vi skal have en ekspert på banen her.
5: Ja.
4: Morten Sacco, vil du ikke sige hej til Katrine?
6: Ja, hej Katrine.
5: Hej Morten.
6: Jeg er vild med, at du gerne vil være ude i frisk luft og lys og ved vandet, fordi der er så meget forskning, der viser, at det er 1000 gange bedre, end at gøre noget indendørs, så det er den helt rigtige sti at gå på. Men du har den udfordring med neopren, og jeg kommer altså til at tænke på, da jeg sejlede jolle som teenager, der havde jeg sådan en dragt, sådan en rød dragt, der ikke var neopren. Du ved, ligesom sådan en stor regn.
5: Men der er latex i kanten af den.
6: Okay. Jeg tænker, der må bare være nogen på vandet dragter. Det kan godt være, at de så er hamrende usexede, ikke? Men altså, mågerne, de er jo ligeglade, hvordan du ser ud. Så det. Men det siger du, det er lidt op ad bakke at finde den dragt, eller hvad?
5: Ja, men det er det, og vi har bestilt noget hjem fra England eller USA, sådan en prøve på noget neopren, latexfrit måske neopren, eller ja, det er nok ikke neoprenfrit neopren, men det gav stadigvæk bare udslæt over det.
2: Okay.
5: Det var ikke så godt.
4: Har du et helt andet bud til Katrine som Morten?
6: Nej, jeg synes, at lytternes forslag var jo gode også med så vandaktiviteter, der ikke involverer neopren, som havkajak og roning og alt det der.
2: Ja, der er også Ulrik, der byder ind med kajakpolo. Fantastisk sport, der er stærk fællesskab, og det kan jo også være noget. Hvad tænker du, Katrine?
5: Ja, det har jeg slet ikke overvejet.
2: Nej, det kan du jo så.
5: Ja, det kunne jeg da gøre.
2: Det kunne man måske godt. Ved I hvad? Vi prøver lige at holde gryden i kog. Kom stadig rigtig gerne med nogle forslag.
4: Noget med vind.
2: Noget med vind og sejl.
4: Men noget med vind.
2: Noget med vind.
4: Nu prøver vi lige at gå vindretning. Ja. Vi har meget vand. Vi har ikke så meget vind i indbakken lige nu.
2: Nej, vi ser, hvordan det går. Og så meld endelig bare ind på sms'en, så forsøger vi at finde noget godt til Katrine efter radioavisen.
0: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

0: Den lyse side er tilbage efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
2: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
3: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byger, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi er i fuld gang med at forsøge at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun er drøngod til.
3: Og det er... Nej, jeg vil ikke sige, det er en stor udfordring, fordi Katrine, hun er meget optimistisk og positiv med det her.
2: Ja.
3: Men hun har også nogle krav. Skal vi lige opsummere?
2: Ja, tak. Det skal meget gerne være noget, der foregår på vand. I vand, måske noget med vand, gerne noget, hvor der også er noget vind involveret, fordi hun godt kan lide at bruge nogle sejl.
3: Mm. Og så er neoprentøj altså no-go, og det er selv en latexkant. Det går overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
3: Hun vil gerne bruge sine muskler, men pulsen behøver ikke at komme alt for højt op. En solosport er lige sagen, og så noget, man kan lave et par gange om ugen.
2: Ja, der er kommet et forslag, der hedder, det kunne være noget søspejder.
3: Ja.
2: Det er også meget godt bud.
3: Jeg aner ikke, hvad det er, men det lyder fedt.
2: Kapsejlads i sejlbåd, det er fedt.
3: Mm.
2: Kunne også godt være, det var noget. Vi må jo tage det med videre til en model sejlskib, lyder det fra Tommy. Og så ligesom bruge det som sådan en slags race.
3: Ja.
2: Altså, det er også, så er der fart over feltet.
3: Måske ikke så meget for kroppen, men på en anden måde.
2: Det må man sige. Morten Sarko, vi har også dig med til at give gode råd. Når du nu kender du jo Katrine lidt, ligesom os andre. Hvad tænker du? Hvor skal vi hen af?
4: Ja, men næste trin her, det er, at hvis der ikke er den der dragt, der kan løse det i forhold til sejlsport, selvom jeg dog tror, det stadig godt kunne være, at der er en allergivenlig dragt. Men hvis man ikke kan det, så må man også sige, kill your darlings. Altså, okay. Something's gotta go.
2: Okay.
4: Altså, der, sådan er det for os alle sammen. Jeg elskede at løbe. Jeg elskede at løbe, og for 15 år siden, der sagde min knæ til mig, Morten, det går ikke det her. Og så måtte jeg finde på noget andet.
3: Ja.
4: Og sådan er det jo bare. Og så opdager man bare andre ting. Okay, der er noget, der kan erstatte det. Og det er lidt det samme for Katrine, at hun måske også skal tænke lidt på, okay, hvis jeg nu lader den gå, den der, hvad kan jeg så?
2: Hvad erstattede løb for dig?
4: Jamen, det var cykling, for eksempel,
2: ja, okay.
4: Og sådan en masse fitness og sådan noget. Det er ikke, men altså cykling især, i stedet for løb.
3: Der er jo også kommet nogle. Skal vi lige snuppe et par af de her lidt mere skøre bud,
2: ja,
3: måske?
2: Endelig.
3: Go-kart. Hun skal da selvfølgelig ud og køre go-kart. Det er udfordrende, det er fysisk kort, det er spændende, det er præcision, det er sammenhold, kreativt og ren terapi.
2: Godt bud.
3: Frisbee-golf er der også en, der nævner. Ikke nødvendigvis fysisk udfordrende, men man kommer ud i naturen, og vinden er da også en vigtig faktor. Det kan både være en dyr eller billig sportsgren, alt efter hvor seriøst man er om det, skriver Jakob til os.
2: Det er jo god bud. Alle sammen. Og jeg tænker, Morten, nu sagde du det med kill your darlings. Det kan også godt være, at vi lige skal omkring nogle af de der lidt mere gakkede ting, du også har beskæftiget dig med, når vi lige har fået lidt musik.
5: Der er altid noget, man er god til.
0: Den lyse side på B4. Oh,

0: Stella Lefty og Boston. Vi er jo i fuld gang med at hjælpe Katrine med at finde frem til noget, hun er god til.
1: Og vi får ikke kun hjælp fra jer lyttere, det gør vi også fra Morten Sarko, der er ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Lad os lige lege, at Katrine, hun har ikke nogen krav mere.
0: Nej.
1: Altså, vi kælder alle darlings.
0: Som man siger.
1: Alt ryger. Det vigtigste, det er, vi har det rigtig, rigtig sjovt. Hvad har du så af gode sådan skæve bud, Morten?
2: Ja, men der er jo rigtig mange ting. En af de lidt almindelige, men meget sjove også, er, at hvis man har kæledyr, typisk en hund, så kan man gå til agility. Og hvis I har set billeder, video af agility, så er det jo hunden, der laver sport.
0: Ja.
2: Men ejeren pisker jo afsted ved siden af, og de har en fest med det. Så det skulle man overveje, hvis man har en hund. Faktisk kan man også lave agility med katte. Og jeg tør slet ikke med katte. Ja, vi har en kat derhjemme. Jeg tør slet ikke forestille mig at prøve at tage den kat med til at kilde til den. Den vil kigge på mig som en idiot. Men det kan. Katte er forskellige, heldigvis.
0: Vi ved jo ikke helt, hvad husdyrstatus er, kæledyrstatus er hos Katrine, men det kunne da godt være noget. Er der andet, hvis nu det bare er, Katrine, der skal i et frirum?
2: Hvis vi er lidt vilde, så er der altså også noget, der hedder undervandshockey. Man spiller simpelthen hockey på bunden af en swimmingpool, bare med en snorkel.
1: Nej!
2: De fleste har hørt om undervandsrugby. Det her det er sådan lidt mindre voldsom udgave af det. Men der er ikke så mange, der kender det, fordi det er en sindssygt dårlig publikumsport. For du kan overhovedet ikke se, du kan ikke se, hvad der foregår. Altså vandet, det pisker bare, ikke? Men altså, det her. Så der er virkelig mange. Der er virkelig mange ting.
0: Fantastisk. Der er kommet den her besked fra Søren med et forslag. Han skriver swingdance. Vi drikker meget vand. Du får gang i kroppen. Du behøver kun et par sko. Ingen neopren. En gang om ugen. Der er en afdeling i Horsens. Resten af ugen, der kan du så være sammen med dine børn. Det kunne jo godt være. De kan også komme og se dig danse, skriver Søren også. Det der med dans, måske?
2: Ja, alt med dans. Der er square dance, og der er alle mulige danser. Square dance, det ser også mega sjovt ud, når man ser det på YouTube.
0: Er det der square dance lidt ved at blive en ting?

0: Altså, har du et godt råd til det, Morten?
1: Ja, råd nummer et, ubetinget, det er at få en ven med. Altså, okay. det er simpelthen sådan, man gør det. Skal vi, altså, man aftaler, okay, det er sikkert vanvittigt her. Skal vi ikke bare lige prøve det og give det en chance? Og det er altså der, man opdager noget, man ikke vidste, man ville opdage, når man tør at prøve nogle ting. Det koster jo ikke noget. En tur afsted tilbage igen sammen med en ven.
2: Så, ja. Så er man godt fra land.
1: Ja.
2: Fantastisk. Så det er bare med at komme i gang. Er der et sidste, Morten, godt råd til Katrine, og måske andre i Katrines situation, det der med, at man leder efter noget, man er rigtig god til, og man har bare en lille smule svært ved at finde det?
1: Ja, men altså, det var det her med, at something's gotta go. Altså, ja. man må også droppe noget nogle gange. Og hør, hvad Katrine siger et eller andet, så det, der står tilbage for mig, det er, jeg tror, Katrine kan blive glad for havkajak, for eksempel. Der er ikke noget sejl, men det er... Du skal kæmpe med vandet, og du skal kæmpe med bølgerne, du skal kæmpe med vinden også. Og det kan man gøre helt uden latex og neoprentøj, også på forskellige måder. Så jeg vil sige havkajak, og så er jeg på Katrines vejen lige meget ligeglad med, hvad det koster. Bare køb det og få det udstyr, der nu virker.
2: Fantastisk.
1: Det er så vigtigt, at man er glad ude i naturen og aktiv. Så mit bedste bud til Katrine, det er nok havkajak.
2: Vi tager havkajak med videre til Katrine, og så siger vi Morten Sacco, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her til formiddag.
1: Ja, tak for at være med. Tak.

0: græd nu.
1: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
2: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
1: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er altid noget, man er god til.
0: Ja, det er jo i hvert fald teorien, og vi skal have fundet ud af, hvad det så er for Katrines vedkommende. Hej Katrine.
2: Hej.
3: Jeg er så spændt nu, for det er jo sandhedens team. Lytterne har sendt så mange gode forslag til, hvad du kunne kaste over af sportsgren. Og skal vi ikke bare kaste os ud i nogle flere bud til dig?
2: Jo, jeg er klar.
3: Der kommer lidt en joker her til en start. Det er Bjarne fra Horsens, der skriver, at du skal begynde til golf, fordi Jules Minde har en dejlig bane.
2: Nej.
0: Ikke golf?
3: Nej.
0: Du er ikke et golfmenneske?
2: Jo, men ved du hvad? Det er om 30 år,
0: okay,
2: når jeg bliver pensioneret. Så, okay, så kan det godt være.
0: Til den tid kan du godt kill your darlings, som Morten jo opfordrer
2: jeg
0: til.
2: Jeg er ikke afvisen. Nej.
0: Okay, fint nok. Der er,
2: også,
0: der er kommet en fra Stella fra Hvidovre, der skriver optimist, Jolle. Det er jo på vandet. Der er vind i sejlene. Der er måske noget regntøj, som kan bruges i stedet for det der neopren, som driller.
2: Jamen, jeg har sejlet optimistjolle her i sommer, da det var godt vejr inde i Horsens.
0: Ja.
2: Med børnene. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der gik lidt længere ud over sæsonen. At jeg ikke kun kan være i regntøj eller noget man også kan gøre om vinteren.
3: Okay.
2: Altså hele året.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så er der flere, der er inde på sådan noget med kitebuggy, strandsurfing, beachbuggy, altså de her trehjulede køretøjer på en strand med et sejl.
2: Ja. Jamen, jeg spørger manden, om vi flytter til Fanø eller sådan et eller andet fedt.
0: Kan man ikke finde en strand i nærheden af Jules Minde, hvor man så vil kunne slæbe den ned?
2: Den er 20 meter, 30 meter.
3: Ja, det er nok ikke helt plads nok.
2: Men jeg tænker ikke, den er klar nok til det. Så skal vi i hvert fald have gang i kommunen også.
3: Okay. Ja, det kan godt være, det bliver lidt krævende.
0: Selv, det er en for stor opgave selv for os, kan vi nok godt. Hvad med noget rulleskøjter måske, med noget sejl? Kan man gøre sådan noget?
2: Ja, det er i hvert fald på Instagram. Så ja, det kan være, at man skal starte med at lære at stå på rulleskøjter.
0: Ja, og der havde du jo også en datter, der måske synes, at det kunne være meget hyggeligt.
2: Ja, så får jeg emotioneret børnene samtidig.
0: Ja.
3: Og så er der altså virkelig mange, altså inklusiv Morten Sarko, vi havde med før, der nævner havkajak. Der er for eksempel en, der skriver, altså frem sportsgrenen ikke skal være med konkurrence, så skal Katrine helt klart prøve havkajak. Jeg har roet i 8-10 år og aldrig brugt neoprentøj. Og Morten Sarko sagde også lige før, han tror, du vil være vild med det, Katrine.
2: Ja, det er nok det, vi går ud i og prøver.
0: Er vi der, hvor... Det vil du gerne prøve?
2: Ja, jeg er klar. Måske til foråret først, men...
3: Det fik du ikke lov til at sige.
0: Okay, måske til foråret først.
3: Det er fair.
0: Et lille forbehold.
3: Så vi mangler lidt en vintersport til dig stadig, men en sommersport kunne havkajak godt være.

0: Katrine, det lykkedes jo.
1: Ja.
0: På en måde.
1: Tak.
0: Okay, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
2: Ja. Der er altid noget, man er god til.
3: Ja. Må det ikke?

0: So let's get into it. Jeg synes, det lykkedes.
1: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort en ihærdig indsats for at finde noget, Katrine kan gå til.
0: Hold da op, hvor har vi verdens bedste lyttere. Hvor er det vildt, hvor mange gode ting, I har kunne byde ind med. Tusind tak for det.
1: Og så inspirerende for alle os andre.
0: Præcis.
1: Også.
0: Der er masser, man bare kan give sig til. Hvis der er noget, du ikke synes, du er god til, så find på noget andet. Fordi der er altid noget, man er god til.
1: Og så tag en ven med.
0: Præcis, og tag en ven med. Eller din hund. Eller din kat.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er fejl i de beregninger, som Aarhus Universitet lavede, da de lavede beregninger for den nye kvælstofsregulering, der er en del af den grønne trepart. Derfor undskylder universitetet nu og beklager over for både styrelser og alle andre involverede parter. For planteavler Torben Juhl Madsen fra Haderslev kom det ikke som nogen overraskelse, at universitetet har lavet fejl. Men han er glad for undskyldningen og den erkendelse, der nu er kommet.
2: Det er dejligt, at der kan være en dialog, og man kan have en diskussion om tingene, og at de tager de henvendelser alvorligt, der kommer ind.
1: Torben Juhl Madsen mener, at de forkerte beregninger er et udtryk for, at tingene er gået for stærkt. Så nu håber han, at der vil blive rettet op på den del, og at de vil. Og der vil blive givet mere tid.
2: Jeg håber derpå, at de her ting de bliver rettet, og at det hele det bliver gået meget mere igennem. Altså, vi har jo hele tiden med fra nemlig side, at man bør udsætte et år, så man havde et meget mere gennemarbejdet grundlag.
1: Og det er en beregning, der skulle bruges til at fastlægge braklægningstidspunktet, som indeholder fejl, oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Små kugler af plastik er skyllet op på flere strande langs vestkysten. Kuglerne er det, som vi kender som mikroplast, fordi det er under 5 mm, og de er blandt andet fundet på Rømø, Fanø og i Varde Kommune. Og det er vigtigt, at strandene bliver renset for de små plastikkugler hurtigst muligt, det fortæller Signe Simonsen, der er stifter og direktør i Race for Oceans Technology, der blandt andet beskæftiger sig med oprensning af mikroplast. Det er noget, som fuglene spiser, og det er en kæmpe udfordring, særligt at det skyller ind ved Vadehavet, hvor man har så unik en natur, siger hun. Tør vejr en del sol i dag, temperatur omkring 14 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest, langs vestkysten stedvis frisk eller hård vind.
3: Du lytter til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på

0: din dag på den lyse side.
1: Ja, det er jo ikke for sjov, at vi hedder den lyse side, så nu zoomer vi ind på lyspunkterne.
2: Vi vil rigtig gerne høre, hvad der er højdepunktet for din dag. Hvorfor er din dag lys? Indbakken er pivåben. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12.12, og så glæder vi os til at læse den.
1: Det gør vi nemlig. Vi ved jo fra ferieugeplanen, vi har hængende herover, at det for Lisbeth nok er, at hun får nøglerne til sin lejlighed, sin nye lejlighed, i dag. Det bliver spændende.
2: Det bliver da en mega god onsdag, og for Ans vedkommende, der tænker jeg, at dagens lyspunkt er en tur i Tivoli, som venter i aften.
1: Ja, det skal også nok blive hyggeligt. Det er jo bare et par ting, som Lisbeth og Anne glæder sig til, men det kan jo være, at du også glæder dig over noget, som allerede er sket.
2: Det kunne da sagtens være, at din kæreste, mand, kone lige vækkede dig i morges med noget morgenmad, varm, nybrygget kaffe på sengen. Mm. Lige lidt forkælelse på sådan en onsdag.
1: Det kan også være, at ungerne har ladet dig sove længe. Det kan være sådan helt, det kan være helt definerende for, hvor lys resten af dagen bliver.
2: Løb du en morgenløbetur i solskinsvejret?
1: Det kan også være, at du har været til noget Quidditch-træning sammen med gutterne. Der er masser af ting, som kan gøre, at din dag bare er lys.
2: Fortæl os, hvad din dags lyspunkt er i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: Sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: hører fra Andreas Oddbjerg.
1: Sander fra Bornholm har sendt et lyspunkt ind til os ved den her dag. Han skriver, jeg sidder og venter på, at min far han henter mig. Nå. Og så skal jeg være hos ham til i morgen.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal rigtig hygge os.
0: Dejligt. Hvis du også har noget, du glæder dig til, ligesom Sander, så meld endelig bare ind. SMS'en er åben, altså din dag på den lyse side.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: din dag på den lyse side.
1: Det bliver ikke noget problem at finde lyspunkter ved den her dag. Hold nu op, der er mange, der har skrevet ind med deres dag på den lyse side.
2: Det er fantastisk. Line fra Kolding, der skriver solskin, god nattesøvn, og nu snart færdig med rengøring af vores køleskab. Det kan jeg godt noget, skriver Line.
1: Det kan det, når det er overstået.
2: Præcis. Især.
1: Så er der Jens, der skriver, det lyse i dag er at køre købmandsvarer ud til syge, sengeliggende pensionister i Odense, Faaborg Midtfyn og Assens kommuner. Det giver så meget, skriver Jens, altså den rullende købmand.
2: Fantastisk. Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 piger på 11 og 8 år, der er på vej til Djurs Sommerland.
1: Ej.
2: Selvom vi var i Disneyland Paris 5 dage i sidste uge, så kan vi bare slet ikke få nok af vilde rutsjebaner. Og vi skal selvfølgelig slutte sæsonen af i Djurs Sommerland med Halloween uge, lyder det fra den røde Mazda.
1: Det er noget meget andet, der er Dortes lyspunkt.
2: Ja.
1: Det er, at hun har fået lavet bremser på sin minibil. Ja. Så kan hun køre igen.
2: Perfekt. Det er jo også dejligt. Jeanette melder ind med, søster og jeg har lige været ude og bade i fjorden. Vi var under 3 gange, og så i sauna efter hver dyb. En lækker start på dagen. Og nu kalder arbejdet så for mit vedkommende, lyder det fra Jeanette.
1: Signe skriver sommerhus med min kæreste, kun os to og kvalitetstid med spa og sol og vandet.
2: Ej, hvor er det dejligt.
1: Erik?
2: Har lige haft gang i nogle gode dage med mit barnebarn Erik fra Dragør, kørt fra Aalborg i går, er på vej fra Dragør. Hvad gør man ikke for sit kære barnebarn, lyder det fra Helle.
1: Min dag er lys, fordi min datter Sofie fylder 24 år i dag, og vi senere skal ind til Aarhus og fejre hende.
2: Hallo, tillykke.
1: Ja, tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Mit lyspunkt er en gåtur i solskinnet. De bedste hilsner fra Pia.
1: Lad os snuppe den her fra Jakob. Jeg er på vej i Lalandia med min familie, og selvom turen er hektisk, så er det det bedste i hele verden at være sammen med dem.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også kommet den her. Jeg glæder mig til at blive mormor igen. Vores datter er gået 6 dage over termin, og vi venter. Og venter, og vi ved jo, at det bliver en dreng mere. De bedste hilsner fra Annette fra Jerlsminde.
1: Hejlsminde, tror jeg.
2: Hejlsminde, ja tak.
1: Dejligt, mange tak. Dejligt. Så er der Preben fra Toflund, der skriver, mit lysepunkt i dag er, at jeg arbejder med min datter Emma igen i dag i stallen med vores køer, og mor Trine har fri og giver en hånd med i stallen.
2: Fantastisk. Ah, men det er jo bare dejligt. Der er også kommet den her, jeg tog mig tid til at gå ned bag i marken med min riffel her til morgen. Jeg var heldig at skyde et flot stykke dovildt. En god jagtoplevelse og en smuk morgen, og så er der også noget dovildt at spise. Lyder det fra Niels?
1: Det er mange gode ting, der er der. Louise skriver, jeg skal tilbringe dagen med min dejlige kæreste og hans dejlige børn. Vi skal skære græskar, mens han laver suppe til os. Føler mig meget, meget heldig.
2: Det lyder som om, I har alle sammen en helt vidunderlig onsdag. Enten foran jer, eller også ting, der allerede jo har fundet sted. Det varmer bare på sådan en god måde.
1: Det er så dejligt at høre, hvad jeres lyspunkter er.
2: Vi siger mange tak, og fortsat lys onsdag til jer alle sammen.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Han behøver altså ikke være så trist, ham Jonathan. Vi skal nok finde noget, han kan gå til os, hvis det er det hele, det kikser.
1: Ja, ja. Bare altså, rolig.
0: Han skal bare op med humøret, min ven. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
1: Og apropos det, så lad os lige snuppe en sidste sms med, hvorfor dagen i dag er lys. Den kommer fra Katrine på 37 år fra Julesminde, som vi har lært at kende utrolig godt den her formiddag. Hun skriver, jeg har fundet mig en ny sportsgren.
0: Ej,
1: det er hendes højdepunkt.
0: Fantastisk, Katrine. Tænk engang, hvor heldig har man næsten lov at være. Ved jo, alles hjælp fandt vi nemlig frem til noget, som Katrine kan kaste over.
1: Havkajak.
0: Havkajakken. Eller rigtig meget andet, har jeg også lyst til at sige, fordi kataloget, som vi nu kan sende videre til Katrine med gode forslag til, hvad man ligesom kan lave, når man er 37 år og kommer fra Julesminde og er glad for vand og vind og bruge sine muskler, men ikke er så glad for neopren, og det må også gerne være solosport, den er alen lang, den liste med ting, hun kan kaste sig ud i.
1: Ah, men vi har igen fået bekræftet, at vi har verdens bedste lytter her på P4 med alle de forslag, der kom ind. Og vi fik også bekræftet, at alle kan finde noget, de er gode til.
0: Præcis, og vi skulle hilse mange gange fra Katrine og sige tusind tak for hjælpen.
1: Og så fik vi jo også hjælp af Morten Sarko, der ved rigtig meget om idræt og om kroppen, som ligesom gav et godt tip til blandt andet, udover hvad Katrine kunne kaste over, så hvad man gør, når man skal starte på noget nyt. Og det var altså det der med, tag en ven i hånden, sig, vi prøver det lige en gang i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og så var der jo, jamen for ham, det der med bare sådan, der er så mange fede ting, man kan. Bare prøv det af. Altså, giv det et skud, fordi måske du finder ud af, at du bare er virkelig god til det. Jeg har da gået og tænkt, måske skulle jeg starte med at spille noget fodbold igen. Egentlig også sådan for det sociale. Nu kan jeg godt mærke, jeg tror, jeg skal prøve noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg skal kaste mig ud i noget helt nyt. Det der chessboxing. Jeg er ikke ret god til skak.
1: Nej, men boksning.
0: Er jeg heller ikke ret god til.
1: Nej.
0: Men man kan jo give det en chance.
1: Vi finder noget til dig på et eller andet tidspunkt, Rasmus. Vi kan jo altid få hjælp af lytterne, hvis det kniber helt. Vi er i hvert fald klar igen i morgen fra klokken 10. Og der får vi besøg af en parterapeut, fordi der er sidste afsnit af Gift ved første blik i morgen. Og det bruger vi altså til at tale en masse om parforhold og de problemer, man kan have.
0: Lige præcis. Efter radioavisen, der er Sofie Bobby Kone klar med noget P4 Play. Så er vi tilbage i din radio i morgen formiddag. Og husk nu,
4: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Den lyse side på P4.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillader ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at lære, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg muligt i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmændene altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs, for eksempel anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringens beslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, at der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
2: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på en måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
16: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over.

0: og det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
1: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbruderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
0: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angrebet på Ukraine.
1: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
0: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
1: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
2: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
1: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud for Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
3: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
1: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
4: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykker og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
1: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine og for den sags skyld også præsident Zelensky var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
4: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valery Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, at det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at der altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
1: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke taler om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
5: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg jo. Ja, så det.
6: Og Kirsten, nu siger du, at alderen den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
5: Nej. Jamen, der. Jeg ved det. Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så er man blevet

0: vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen. Og temperaturerne i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
1: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
2: P4. Du lytter

0: Det nye album fra Leon Bridges hedder Happiness Anytime, og vi fik her en sang, der hedder Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg fortsætter altså det nostalgitrip, jeg har sat i gang i mandags. Vi er nemlig i gang med at kigge på en retrohitliste her i P4 Play. En retrohitliste, der er tilbage fra 2003. Og jeg skal spille hele tre numre fra listen i dag. Vi kigger på den første gang allerede om 20 minutters tid. Så er der selvfølgelig også ny musik til, der er masser af det. Jeg har blandt andet en ny single fra Gustav Wolter, som du måske har set i den nye DR-serie, der hedder Mors Dreng. Han er altså også aktuel med en single, som vi skal lytte på i dag. Og lige om lidt, ja, der skal vi høre denne uges hit-tip. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: Us Against the World med gruppen December 10.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hvis du har lyttet med her i P4 Play løbet af ugen, så har du nok også lært den danske sanger og sangskriver Liv at kende. Hun står i hvert fald for ugens hit tip med en sang, der hedder Problemer. Og hvis du skal høre Mathias Rank på hans turné, ja, så kommer du måske også til at lære hende at kende, for hun skal i hvert fald varme op for ham. Så hun har altså allerede godt gang i karrieren, og nu har hun så som sagt udsendt en ny single. En single, der handler om nogle af de skuffelser, man får igennem livet, også fra sine nære relationer, og hvordan man så kommer videre, når man er blevet skuffet og ked af det, og man får samlet sig selv igen. Her skal vi altså høre endnu en gang ugens hit-tip i P4 Play, Liv og Problemer.
2: Jeg

Liv Sommer er hendes borgerlige navn. Når hun laver musik, er det bare under hendes fornavn. Ja, altså Liv. Og her fik vi ugens hit-tip. Den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Nemlig den sang, der hedder Problemer. Og vi skal selvfølgelig have den igen i morgen. Lige om lidt skal du få en omgang regionale nyheder. Det er 12.30 her på P4, og jeg har selvfølgelig meget mere musik til dig på den anden side. Og jeg har også musik til dig frem til regionalt nyt. Nemlig musik fra Kings of Leon. Den 6. november udsender de altså et nyt album, og de har sendt en god forsmag til os. I september måned udsendte de nemlig singlen forud for albumudgivelsen. Her er det My Whole World. 29.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der var bid, da betjente i går standsede en rumænsk mand ved grænseovergangen i Frøslev. For politiet fik mistanke om, at den 48-årige chaufførs dokumenter var falske og besluttede sig for at tjekke varebilens lastrum. Og her lå der 10.070 ulovlige puffbars, som politiet beslaglagde. Det skriver Syd- og Sønderlands Politi på Politiupdate. Rumæneren blev løsladt efter endt afhøring, men er stadig sigtet i sagen. Partout-billetterne til næste års Kløften-festival i Haderslev er ikke røget lige så hurtigt som sidste år. For billetterne til dette års festival blev udsolgt samme dag, som de blev sat til salg. Men billetterne til næste år har været til salg i 14 dage nu, og der er stadig mere end 600 billetter at komme efter. Billetterne er steget i pris med 300 kroner, men hvor meget det har betydet for salget, det er svært at sige, mener Lasse Brumand, der er bestyrelsesmedlem i Kløften.
2: Det kan sagtens være, at der er nogen, der har været tilbageholdende med at købe partout-billetter. Selvfølgelig kom med en prisstigning, men det er også samtidig en prisstigning, der har været nødvendigt.
1: Engangsbilletterne til en dags billetterne til fredag og lørdag blev ligesom sidste år udsolgt samme dag, som de blev sat til salg. Og Lasse Brumand er heller ikke i tvivl om, at de mere end 600 partout-billetter også vil få ben at gå på, når flere navne bliver offentliggjort. For den stigende billetpris bliver blandt andet brugt på at få de rigtige navne på scenerne, siger han.
2: Den tid, jeg sidder med musikken, og det er jo siden corona, der har vi jo næsten fordoblet vores musikbudget, og det er egentlig bare for at følge med i den prisstigning, der er på de forskellige kunstnere. Samtidig er der jo også rigtig mange af de der faste udgifter, der stiger hele tiden, og det er jo så også en konsekvens af det.
1: Tørt vejr en del sol i dag, temperatur omkring 14 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest, ved vestkysten stedvis frisk eller hård vind.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Bernstorffsvej hedder den her sang fra Anton Edwards. Og således fik vi skudt gang i P4 Play igen. Velkommen tilbage her på en onsdag middag. Jeg har altså masser af gode sager til dig frem til kl. 14. Jeg har mere ny musik. Vi skal høre ny musik, for eksempel fra Gustav Volter. Vi skal også høre et sang fra ugens album. Og så skal vi fortsætte vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi rydder altså rundt i startnullerne. Dengang, hvor både rocken og poppen og R&B'en havde en stor plads på hitlisten. Vi tager dagens første kig på vores retro-hitliste lige om et øjeblik.

0: Liga og Luna er sammen her på Betød jer da ingenting.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså tilbage til 2003, for vi kigger altså i øjeblikket på en retro-hitliste fra netop det år. Og også præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Det her, det er en checklisten hitliste fra den 12. oktober 2003. Og det er jo den her lytterbestemte hitliste. Og vi har altså været forbi lidt i løbet af ugen. Vi har været forbi Justin Timberlake, for eksempel, på 18. pladsen. Vi har også været forbi lidt R&B. I går, der hørte vi to gange R&B-sange, nemlig 14. pladsen med Blue Cantrell og Sean Paul, der lå der med Breathe, og Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Og så ruller vi altså stille og roligt lidt længere op af. Randy Laubek lå i 2003 på 9. pladsen med Kiss of Destiny. Og

Jackson med That Great Love Sound. Og så gør vi altså vores første hold her for i dag. Vi skal nemlig høre musik fra en amerikansk rockgruppe. Det er lidt over i faktisk goth. Altså, de er meget goth-inspireret, også både i deres påklædning, særligt forsangeren Amy Lee, som også er hende, der har stiftet bandet. Gruppen hedder Evanescence, og det var i 2003, at de for alvor havde deres storhedstid. De udsendte deres album Fallen i marts 2003 og fik altså kæmpe succes med det band. En af sangene, der var på det album, det er den, der lå på 7. pladsen tilbage i oktober måned 2003 på den danske checklisten. Den, der hedder Going Under.

Evanescence her med Going Under, 7. pladsen på vores retrohitliste fra 2003. Og jeg er slet ikke færdig med retrohitlisten for i dag. Vi kigger på den igen i næste time. Vi skal lige forbi lidt andre sager. Blandt andet skal vi høre den her sang fra det tidligere Page 4, der nu er blevet til 3 og hedder Yes. Vi siger

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hans borgerlige navn er Gustav Volter. Han har i mange år været en fast del af Christoffers band, så derfor har han altså været med på nogle gigantiske turnéer, nogle store koncertoplevelser, lige fra Asien til Europa til Sydamerika. Og så er han også søn af Lisbeth Dahl. Det kan man i øjeblikket se i en helt ny DR-dokumentar, der hedder Mors Dreng. Gustav Volter laver også musik under eget navn. Volter, når han laver musik. Og han har udsendt flere singler, blandt andet den her, vi lige fik en lille snas af her, der hedder My Eye. Nu er han så klar med en ny single. En single, der handler om, at man er en lille smule selvoptaget, har svært ved at se ud over egen næsetip, men at man ikke nødvendigvis af den grund er et ondt menneske, men bare enormt dårlig til at møde andre mennesker. Her skal vi høre Volters Narcissist.
1: Lay your head to rest, it's over. Close your eyes and leave it all behind.

Ny single fra Volter, og du kan se Gustav Volter og hans mor, Lisbeth Dahl, sammen i den nye DR-serie Mors Dreng. Den finder du på DR-TV, hvor de to altså er bare et af fem mor-søn-par. Vi skal lige runde en omgang radioavis her klokken 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen har jeg musik fra Færøerne til dig. Vi skal høre Marius Siska her med Do

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
4: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
6: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og Medina sammen her på Den Forbandede Kærlighed.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play. Med Sofie Bobbikoni.
0: Og onsdagen her i Play er altså langt fra slut. Vi har stadig til gode at høre ny musik. Jeg har ny musik fra Amy White til dig, en ny single fra hende. Vi skal også have endnu lyt på ugens album. Det er Sira Jovina, der står for det. Og så har vi altså også stadig til gode at få flere sange fra vores retrohitliste fra 2003. Og vi tager altså allerede et lyt på den liste lige om et øjeblik.

0: Helt nyt singleudspil fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Altså er vi altså røget tilbage i tiden igen. Vi er røget tilbage til 2003. Og hvis du lyttede med i forrige time, ja, så lyttede du også med på 7. pladsen, som jo var Evanescence, der gik med den Be Going Under. Og vi skal faktisk bare et enkelt hop op til 6. pladsen. Vi bliver ved rocken. Rock-poppen. Jeg er ikke sikker på, at dem, som er virkelig rock-fanatikere, de vil sige, at det her er rock. De har altså fået en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige kritik, men de har i hvert fald fået en lille smule slag igennem tiden for at være uoriginale, for ikke at være rigtige rock-legender. Men uanset, hvordan man vender og drejer det, så var det kanadiske band Nickelback en kæmpe succes tilbage i nullerne. Selvom de faktisk dannede sig i 1995, så var det først op i nullerne, de sådan rigtig fik succes faktisk med deres fjerde album, The Long Road, som de udsendte i 2003. Og det er netop også fra det album, vi skal høre en sang, der nemlig ligger på 6. pladsen. Vi skal nemlig høre den, der hedder Someday.

Sjettepladsen i 2003. De havde altså også et stort hit i 2002. How You Remind Me. Nickelback fik vi her. Og hvis du er sådan en, der er ret glad for Nickelback-musikken, så ved du helt sikkert også godt, at de gæster Danmark. De gæster nemlig Royal Arena den 13. juli 2027 på deres store verdensturné. Så det er ind og stange sig nogle billetter, hvis man skal have lidt nuller nostalgi i sine ører. Jeg fortsætter nuller nostalgien her i P4 Play, når vi skal have en sidste sang fra denne uges retro-hitliste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR. Right.

To gange tidligere hit-tip har vi netop lyttet til Ellen Kraus fra Sverige for et øjeblik siden med I Roll My Eyes. Og her var det så Ki og Falula, der også har været hit-tip her i Play med I Wanna Lose It With You. Lige om lidt skal vi have et lyt på denne uges album. Det er efter britiske B2B her med Memory.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi lytter på musik fra Sira Jovina i øjeblikket. Hun har nemlig udsendt anden akt af sit album, der hedder Det, man vander vokser. Første akt udkom i maj måned og kredsede ret meget om de vrede, de mørke, de svære følelser, hvor det nye album her, altså akt 2, kredser mere om kærlighed, de lyse tider, tillid til andre mennesker og det her med at vælge, hvad man gerne vil give plads til i sit eget liv. Vi skal i dag høre Tror ikke, jeg siger tak nok fra Sira Jovina, og hun fortæller lidt om her, hvad sangen handler om.
2: Tror ikke, jeg siger tak nok handler om, hvor fattigt og tomt et ord tak kan føles for mig at sige nogle gange. Og hvis jeg kunne, ville jeg vise og sige mit tak på så mange andre måder. Men mit ord må bare være godt nok for nu. Og mine forældre gæster på den her sang, for det er dem, jeg gerne vil takke til for at have givet mig livet og alt det, de har gjort for mig. Så jeg synes, det binder en fin sløjfe, at de er med på sangen.
3: Tror ikke, jeg siger tak nok, men det er et fattigt ord, hvis du spørger mig. Hvis du spørger mig.

Sira Jovina her med. Tror ikke, jeg siger tak nok i samarbejde med sine forældre. Afrodisia og så også Oil Wallace, som vi hørte på saxofon. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal have musik fra Barcelona fra deres album Tag Min Hånd. Så slipper vi. Vi skal høre den sang, der hedder Frisk Luft.

Den danske sanger og sangskriver Amy White udsendte i maj måned i år en ny EP. Big Shark Club hedder den EP, og til EP'en kom der også den her skønne forårssang Hold On, som vi lige lyttede til en snaser her, men som du måske også har hørt en del på P4 Play. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den sang. Nu er Amy White så klar med en ny single. Det er endnu en, hvad kan man kalde det for, en årstidssang. En rigtig kærligheds efterårsbanger. Amy White er i øvrigt signet, altså har en pladekontrakt med et internationalt pladeselskab fra Østrig, nemlig Strasser Music Group. Vi skal lytte til hendes nye single. Den hedder Love You For A Long Time.

Hun har fået en del airplay rundt omkring i Europa med sine tidligere sange, og har også fået fine placeringer på Spotify's playlister. Nu fik hun også en fin afspilning her i P4 Play med den nye single Love You For A Long Time.

0: strømsvigt i Sydeuropa.
1: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
2: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
1: Og træffe de svære beslutninger.
3: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden anden.
4: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
1: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
5: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
1: Nu på DR TV.

0: Hun er fra Sverige. Hun hedder Maria Jane Smith. Her fik vi Leave My Head.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi vandrer stille og roligt, men sikkert op imod toppen af vores retro-hitliste. Vi er i oktober måned 2003, og hele denne her uge har vi altså haft fokus på den. Jeg skal slutte med, at vi skal nå til top 3 i morgen, så vi kan høre de tre allerstørste hits, i hvert fald lige præcis i den periode i morgen. Så det vil sige, at vi hørte jo 6. pladsen for lidt siden med Nickelback som Day. Så kan jeg da lige så godt bare komme derop af 5. pladsen. Det er Elton John, Are You Ready For Love? Og så er det altså dagens sidste stop her på 4. pladsen. Der skal vi have fat i Tim Christensen. I 2003, der udsendte han sit andet studiealbum, Honeyburst, det album, der viste sig at blive et af hans mesterværker, faktisk hans mesterværk. Et af hans allermest populære albums. Det er også det album, der er Right Next to the Right One på, How Far You Go. Men der er også det fuldstændig geniale nummer, der hedder Whispering at the Top of My Lungs. Og den lå altså på 4. pladsen i oktober måned 2003.

Kæmpe genistreg i det her nummer. Whispering at the top of my lungs på 4. pladsen i oktober måned 2003. Men bare roligt, den har altså været op og ligge på 1. pladsen i løbet af året. Vi færdiggør retro-hitlisten i morgen her i P4 Play. Vi skal nemlig høre top 3. Men nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. En sang, der kommer fra Elba, Tjære og Glemmer.

Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis. Og den her fra Ella Langley og Co. Wenzel Jadet.

0: soner livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SIGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SIGES, Carsten Fabricius.
3: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Hot

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Det her er Hot.
2: Hot.
1: Med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til en lille time, hvor jeg jo altså er din vært, i stedet for Poulsen og Holm. Det er jo efterårsferie, og her i efterårsferien, der er der måske mange, der har fri. Der er måske også mange, der er sådan ude og lave nogle ting, som man ikke plejer at lave. Og her i programmet, der skal vi faktisk ind i dyrenes verden. Og lige sende dem en hilsen eller to. Jeg kan godt afsløre, at der selvfølgelig i dagens udsendelse blandt andet kommer dagens hestesang. Men vi skal lade os også forbi nogle andre dyr, og hvad det egentlig går ud på. Ja, det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig lidt mere om, hvis ikke du har lyttet til programmet her i løbet af ugen. Og også helt fair med det. Men vi åbner altså for dyre sms-indbakken om et øjeblik, lige efter Temper City her med Self Aware. Velkommen til.

Det hedder Temper City. Og det her, det var en sang, der hedder Self-Aware. Du lytter til Hot, og her i Hot, ja, der har vi lidt for vane at finde nogle dyrenavne, altså nogle navne, som indgår i en artist eller et bandnavn, eller måske også bare i en sangtitel. Og det er jo altså en klub, som bliver ved med at få nye medlemmer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om vi ikke også kan få indviet nogle flere dyr her i løbet af de næste små 50 minutter. Som altid, så foregår det på sms. Det vil sige, at du kan sende mig en sms til, med din mobiltelefon. Start beskeden med skrube 4, og så efter mellemrummet, så skriver du altså den band, artist eller sang, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er altså rimelig højt til loftet, forstået på den måde, at det er ikke sådan, man må godt skrive for eksempel Michael Falk, selvom det ikke er stavet på samme måde som fuglen Falken. Og for måske også bare lige at sige, at alt er i spil her, så lad mig starte med en sms, som jeg fik i går, hvor der bliver stillet følgende spørgsmål. Hej Mikkel, hvad med dyr fra fortiden? Det kunne for eksempel være Walk the Dinosaur med gruppen Was Not Was. Og det binder faktisk en fin lille sløjfe på, at jeg også var ude i går, hvor vi spillede et andet 80'er band. At der var bare bands der i 80'erne, som havde sådan nogle sjove, halvlange navne. I går, der var det jo Curiosity Killed the Cat. I dag, der er det gruppen Was Not Was, men altså titlen er jo Walk the Dinosaur. Så lad os da endelig starte med Dyr fra fortiden, og så se, hvor vi kan bevæge os frem imod. Så her er det Was Not Was.

På mange måder var der måske her tale om et levn fra fortiden. I hvert fald i form af titlen Was Not Was, og altså Walk the Dinosaur. Og så kunne man måske også egentlig godt lige sige, at når man som her er tilbage i 1987, ja, det er efterhånden også ved at være farlig mange år siden. Nå, vi har altså gang en lille leg her i HOT, hvor vi jo kigger på bands, som har bandartister eller sange, som har en dyre reference. Vi starter altså i dag i fortiden med dinosaurusen her, eller en af dem. Der var jo en del, har jeg lavet mig til. Jeg var der jo ikke, trods alt. Men vi bevæger os lidt frem i tiden, og måske også til et lidt mindre dyr. Et dyr, som jeg har stiftet en del bekendtskab med,

eller det har faktisk været et øgenavn, når man, som jeg, hedder Mikkel, så kan jeg nærmest ikke tælle, hvor mange gange man er blevet kaldt for Mikkel Ræv. Så lad os lige tage en runde på Ræven. Måske ikke på dansk. Jeg ved ikke, hvor mange sange, der er om Mikkel Ræv på dansk. Men der er i hvert fald flere på engelsk, og der er også kommet flere bud på det. Der er blandt andet

The Sweet her med Fox on the Run. Og der er naturligvis også flere artister eller sange, som har en reference til reven, eller Fox, som det jo hedder på engelsk. Blandt andet har jeg lige fået en sms her, hvor der står, hvad hedder det, Samantha Fox. Måske ikke så meget kunstner, men

Ja, vi er jo altså her i midten af 80'erne, Samantha Fox. Jeg tænker, at der nok er solgt flere plakater, end der er solgt deciderede plader med hende, medmindre de selvfølgelig var picture disc. Det kan man heller ikke udelukke. Men Samantha Fox var en stor visuel stjerne i hvert fald, og det her det var hendes største hit, nemlig Touch Me, I Want Your Body. Og så var der vist heller ikke rigtig noget, der var pakket ind der. Men vi skal jo altså lige have en... vi skal jo have reven med ind i puljen. Den er ligesom kommet ind. Vi hørte Sweet med Fox on the Run, og altså her Samantha Fox. Men den gruppe, som måske sådan bedst repræsenterer, fordi der er ikke bare én, men flere ræve i navnet, det er naturligvis den gruppe, som Mike har skrevet ind med. Hej Mikkel og B4. Fox the Fox. Og det nummer, der hedder Precious Little Diamond. Så vi bliver i 80'erne, og vi bliver i den grad også med en dyrereference. Jeg er jo ikke bare en, som sagt, men to Fox og Fox, mine damer og herrer. Her Precious Little Diamond.

0: Den hollandske gruppe Fox & Fox fik vi altså her, og dermed er ræven nu også officielt optaget på listen over dyr her i programmet Hot. Ja, der var faktisk også lige en af jer dejlige lyttere, som bød ind med, at der er faktisk også danske sange omkring ræven. Ræven og rønnebærne fra TV2 blev jo selvfølgelig nævnt, så det var også et godt bud. Vi kigger på nogle flere dyr om lidt.
1: Mette Dinesen, velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge, jeg har gjort for hende?
1: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
1: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
1: det kommer her, og
4: ja.
1: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Twilight Zone her fra Ariana Grande. Hun har så meget luft på den her fantastiske stemme. Det er helt utroligt. Nå, vi var jo altså i gang med noget lidt andet, kan man sige. Vi var nemlig i gang med at finde dyre navnetitler, hvor i der indgår dyre navn enten i et bandnavn, i en artistnavn eller i sangtitler. Og der er altså et band, et dansk band, som bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og, hvad vil jeg sige, men nej, det er faktisk ikke Nephew. Det er et andet band, det er nemlig Gnex, som der er rigtig mange af jer, som byder ind med. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er altså en del sange med dyre referencer i deres titler. Lad os bare lige tage nogle af dem her fra toppen. Der er Vilde Kaniner, den tror jeg, de fleste kender. Så er der Uler i Mosen, En Tiger fra Suge, Fugl på Skinner, og så er der jo selvfølgelig Burhøns. Og der er sådan et, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men jeg vil... Jeg vil godt godkende det, men jeg synes, at Burhans er... Ja, nu kan man jo sige, nu er de der ikke rigtig længere, heldigvis. Men de havde et så kommeligt liv, at det dårligt nok kunne kvalificere sig som dyr. Men det er jo bare en personlig sag. Går med hunden gennem byen er også et rigtig godt bud. Vi har jo altså nærmest hunde, eller sange på med hunde hver dag. Men jeg synes et eller andet sted, at Mike... Nej, han hedder ikke Mike. Du hedder Anders. Undskyld, Anders fra Aarhus har nemlig skrevet en, hej Mikkel. Hvis du spiller Get Next, så skal du spille Safari, fordi så får du faktisk hele paletten af savannens dyr. Det er ikke så dårligt, vel? Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi tager sgu lige et smut ud på savannen sammen med Get Next og ser på alle de fantastiske dyr, der måtte gemme sig der. Her i deres, hører det også, glimrende sang fra start 80'erne fra albumet, der hedder Safari. Ja, der er det her titelnummeret.

Der var altså mere dyremusik her i form af Animal fra den amerikanske gruppe, der kalder sig for Cat's Eye. Om lidt, jamen, så tager vi også lige forbi og tager nogle flere dyr, men allerførst Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter på deres duet. Den hedder altså Bring Your Love, og du hørte den her i Hot. Det vælter ind med kærlighed, kan man måske bare sådan apropos sige, når vi nu hører Bring Your Love. I hvert fald vælter den med sms'er. Og jeg har blandt andet fået en her fra Sander, der skriver, hej Mikkel. Vi skal da også have James Brown med på listen med deres Fugle. Det er også en lækker sang, skriver du, Sander. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er den slags fugle, man kigger på, men lad os da bare kigge på dem sammen og se, hvad vi får ud af det her. Det er i hvert fald James Brown. James Brown. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle siges på den måde. Jeg kunne også bare sige, her er James Brown.

Det var altså Sander, der havde kommet med det her glimrende bud. James Brown. Og fugle. Der bliver altså kigget på fugle mest torsdag, mest fredag og lørdag.

Det var et lille hus i Jylland, du altså fik her i Hot på P4. Vi skal lige vende tilbage til fuglens verden. Vi har lige et par fuglesange, eller nu sagde jeg fuglesange, men det er jo så også rigtigt i det her tilfælde, men et par dyresange tilbage. Vi kom jo altså fra James Brown og det nummer, der hedder Fugle. Og fuglen er faktisk også med i titlen på den næste sang, og det er sådan en sang, som jeg jo et eller andet sted burde have altså hævet op af posen selv, fordi det er faktisk med et af mit yndlingsband, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lå til højreskøjten. Men heldigvis, og det er jo så også det, jeg vil frem til, tak fordi I sender mig så mange sms'er, fordi så bliver man jo mindet om, hvor mange gode sange, hvor mange gode bud der er. Og i det her tilfælde, så bliver jeg også lige mindet om, at ja, verdens bedste rapgruppe, som de siger, Mel The Coin jo også har lavet en sang. Den hedder Vi tager fuglen på dig, og der står her i beskeden, hej Mikkel over P4. Her er et gammelt nummer med dyr tekst, nemlig Mel The Coin med Vi tager fuglen på dig. Og så tænker jeg sådan lidt, gammelt? Men ja, det fylder faktisk 25 år næste år, så det er fuldstændig på sin plads at kalde det her for et gammelt nummer. Ikke desto mindre, stadigvæk fantastisk. Mel The Coin, vi tager fuglen på dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige

0: af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
1: Så var du godkendt.
0: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
1: Den er gangbar.
0: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mads Langer og det her nummer, der jo altså hedder Elephant, og dermed kom elefanten altså også med på listen over sange eller artister med dyre referencer. Det var også endnu en skøn sms, som jeg har fået en del af her i løbet af dagen igen. Tak for alle jeres sms'er. Jeg lukker indbakken for nu, men minder dig om, at der jo selvfølgelig også er hot igen i morgen, hvor vi jo, vi leger videre det efterår. Vi kan godt lide dyr, og der er jo altså også et dyr. Ja, der er måske faktisk to, som vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for, stort set alle sammen. Det ene vender lige tilbage til, det andet, det er jo en hund. Den fik vi faktisk lidt dækket ind i dag. Selvom sangen hedder, vi tager fuglen på dig, så er det jo faktisk en hund, det handler om. Ja, det er ulogisk, medmindre man er Malk the Coin, og det var jo altså dem, vi hørte. Ellers har vi også været forbi fortidsdyr i form af dinosaurs. Vi havde en del ræve i dagens program. Fox the Fox, Samantha Fox og Sweet Mad Fox on the Run. Så var vi forbi James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, og nu altså også her Mads Langer med Elephant. Og så har jeg da vist ovenikøbet også til af mig undervejs at glemme Cat's Eye og det nummer, der hedder Animal. Men jeg sagde

Der er to dyr, som står os rigtig nær. Der er i princippet jo tre, men katten blev også dækket ind i dag med Cat's Eye. Så havde vi også hunden, der blev dækket ind. Så er der jo faktisk kun hestene tilbage. Og jeg lovede jo altså også, at vi skulle have dagens hestesang. Og det er en måske en lidt mere kontroversiel sang, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Vi har altså været forbi to hestesange allerede her i ugens løb. I mandags, der havde vi America, og det nummer, der hedder Horse With No Name. En sang, som danske D&D faktisk også har lavet en coverversion af. Og så i går, der var det Rolling Stones med Wild Horses. Og i dag, takket være en Peter Madsen, som skrev ind, han har nemlig foreslået Toby Keith sammen med Willie Nelson. De har lavet en sang sammen, som hedder, og hold nu fast, Beer For My Horses. Ja, hestene, de skal have noget at drikke, og i det her tilfælde, der skal de altså have øl. Så med det, skål og tak for alle jeres beskeder.

0: Joby Keith og Willie Nelson, og det er nummer, der altså hedder Whiskey for My Men, og altså Beer for My Horses. Nu er klokken 15, og det er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
3: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kuglegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
4: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Kirsten kan i dag kalde sig for den ældste nogensinde herhjemme i Danmark. 112 år og 218 dage. Så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer, og hun overtager dermed titlen som den ældste herhjemme. Og hvad er opskriften så på at leve så længe ifølge Kirsten selv?
3: Jamen, det er bare at leve fra den ene dag til den anden, så kommer det af sig selv.
2: Ja, det lyder jo ganske enkelt. Nå, men Kirstens høje alder på 112 år og 218 dage, det har fået mig til at spekulere på, kan vide, hvem er vores ældste lytter? Har vi mon nogen, der er over 100 år, som lytter til P4 Eftermiddag? Måske er det dig, der er vores ældste lytter. Det finder vi jo kun ud af ved, at du skriver, hvor gammel du er, og jeg har brug for alles hjælp, fordi det kan jo være, at vores ældste lytter er en vorhare på 46 år. Så skriv syd mellemrum og fortæl mig, hvor gammel er du. Beskeden skal afsted til 12:12, så kan det være, at løsningen på dagens mission er netop dig.
1: P4 på mission.

0: Dig, dig med Shakira og Burna Boy.
1: P4 på mission.
0: Og vi leder jo efter den ældste P4-lytter i det syd- og sønderjyske område. Det gør vi på en dag, hvor der er blevet skrevet Danmarks historie. 112 år og 218 dage så gammel er vestjyden Kirsten Svalbe fra Struer blevet i dag. Og vi har jo ikke nogen, der er lige så gamle, fordi Kirsten, hun er jo den ældste nulevende person, men det kan jo være, at vi kan prøve at finde en lytter eller to, som også er en slags alderspræsident. Victor Hovmand, det er nok ikke dig, fordi du er jo en vorhar på... Ja, hvor gammel er du egentlig?
2: Jeg er lige fyldt 24 her i sommer.
0: Ja, der er langt til 102
2: år. Så ikke lige mig. Vi kan jo starte med mig, trods alt.
0: Mm. Hvor er du henne?
2: Jeg er på jagt efter nogle gamle ting og sager, og hvor... Starter man med at lede, det gør man selvfølgelig i en genbrugsbutik. Her i Kirkens Kors her i Sønderborg, der kan jeg se, at der er noget gammelt tøj og nogle gamle solblegede bøger, der er til salg herinde. Og så er der også dig, Lone Lundholm. Du er frivillig leder her i Kirkens Kors her i Sønderborg. Og så er du 82 år gammel, gik på efterløn for 22 år siden. Hører du på P4?
3: Ja, det hænder om morgenen.
2: Så du er i hvert fald indtil videre den ældste lytter, vi har fundet. Nu er du jo frivillig leder her. Altså, hvorfor har du fortsat med at arbejde, efter du er gået på efterløn?
3: Fordi det interesserer mig. Og fordi jeg godt vil gøre en forskel for de fattige i Danmark. Og så kunne jeg lige så godt melde mig som frivillig i en genbrugsbutik.
2: Hvad er det, der holder dig frisk i en alder af 82?
3: Det er alt muligt. Det sociale samarbejde, vi har her. Og jeg er glad for at gå på arbejde. 3 dage om ugen.
2: Nu er det jo 22 år, du har på banen, i hvert fald på efterløn. Hvad er den gode alderdom for dig?
3: Den er at være aktiv og følge med i alt.
2: Hvordan er du aktiv?
3: Jeg er aktiv her i butikken og sørger for, at alt det går, som det skal. Og jeg er aktiv hjemme. Jeg passer min have og mit hus. Og min familie, som jeg har i Gråsten, det kan jeg godt lide. Og så er jeg medlem af en menighedsråd, og jeg er frivillig i ældresagen. Og det gør mig faktisk godt, at gøre noget for andre.
2: Det lader jo til, at du er en travl kvinde, på trods af, at du jo er 82 år. Hvad er det, der holder julen i gang for dig?
3: Det hele det her engagement. Jeg kan virkelig godt lide og lave noget for andre. Og hele tiden at være på. Det kan jeg godt lide.
2: Du er jo 82 år, men hvor gammel føler du dig så?
3: Jeg føler mig ikke særlig gammel. Men hvad skal vi sige? 65 det omkring, ikke?
2: Ja. 65 er sind, men 82 er alder, Niklas. Det er i hvert fald en god start.
0: Ja, men spørgsmålet er, om det her det tæller. Fordi Victor, prøv lige at høre, hvordan det lød.
2: Hører du på 4?
3: Ja, det hænder. Ja. Om morgenen.
0: Om morgenen, Victor. Det er jo P4 eftermiddags lytter, vi skal have fat i her. Så jeg synes stadigvæk, at canvas er fuldstændig blankt, Victor. Vi skal have fundet nogen, der er ældre end du og jeg, der lytter til P4 eftermiddag hver dag, fordi vi sender det.
2: Jeg må simpelthen fortsætte jagten. Hører du P4?
3: Ja, det hænder. Om morgenen.
0: Er du ældre, eller har du bare en alder, så skriv til os. Syd mellemrum beskeden skal afsted 12:12. Vi prøver i dag at finde den ældste lytter af P4 eftermiddag. P4.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: 4 på mission.
1: I anledning af Kirsten Svalbe i dag har slået rekorden som den ældste dansker herhjemme med imponerende 112 år og 218 dage, så er vi her på 4 eftermiddag på mission efter at finde den ældste af vores lyttere. Du kan stadigvæk skrive til programmet Syd Mellemrum. Beskederne skal afsted til 12:12. Ifølge Kirsten Svalbe selv, så kan hendes høje alder skyldes med den meget friske luft, hun har fået som ung og som barn. Men hvordan bliver en dame som Kirsten egentlig så gammel og ovenikøbet meget ældre end den gennemsnitlige dansker? Det skal vi prøve at undersøge nu sammen med aldringslektor Claus Dessler. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er jo ekspert i aldring og lektor på Københavns Universitet.
2: Ja, det er.
1: Og hvordan blev vi gamle som Kirsten?
2: Jamen altså, det med frisk luft, det er nok ikke en helt dårlig dag, fordi at, det er jo noget, der gør hende glad. Så det tænker jeg, det er i hvert fald et rigtig godt sted at starte. Man vil gerne være gammel, hvis man også er glad. Så det tænker jeg er et udmærket sted. Men det behøver ikke at være frisk luft. Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. Noget af det, som vi altid hører om, det er sådan noget genetik. Sådan noget, min oldefar blev 90 eller 101. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med genetikken, men det har faktisk vist sig, at så meget er det heller ikke. Det er mellem 10-15%, der styres af, hvad man har rodende rundt i sit DNA.
1: Nå, det var ikke meget.
2: Og så derefter, så er det også meget, hvordan man lever sit liv. Sørger man for at holde sig væk fra cigaretter, så hjælper det meget. Sørger man for at holde dig aktiv, så hjælper det næsten lige så meget. Og så er der den her sidste ting med held. Fordi vi bliver bare alle sammen ældre og ældre. Men for at være en virkelig højdespringer, som kvinden, I snakker om
1: ja,
2: her.
1: Ja, Kirsten Svalbe.
2: Men så skal man altså også, ja, så skal man have en del held med i posen.
1: Okay, så genetik betyder noget, men langt fra alt. Det er gode vaner gennem livet, som for eksempel at kvitte smøgerne eller slet ikke ryge. Det hjælper meget. Og så skal man være født under en heldig stjerne. Man skal også have en vis portion held. Altså, hvor heldigt er det så, at Kirsten kan blive ved med at have fødselsdag år efter år?
2: Jamen altså, jeg synes, det er jo fantastisk for Kirsten. Og så, hvor stor er sandsynligheden for, at du og jeg kommer op i den alder? Den er jo til stede, og man kan sige, at den er mere til stede, end den var fra 100 år siden. Altså, vi bliver bedre og bedre til at ældes. Men det er desværre ikke os alle sammen, der kan nå den fine alder. Men noget andet er også bare, at måske er det ikke der, vi skal kigge hen. Måske skal vi også prøve at kigge på, om man så også er sund og rask og glad, som Kirsten lyder, som om hun er, når man kommer op i den alder. Fordi det er jo næsten mere vigtigt.
1: Mm. Hvad er sådan det seneste nye forskning, du har lavet dig overraske over i forhold til, hvor gamle vi kan blive?
2: Men jeg synes, noget af det, som vi har hørt meget om her på det seneste, det er, at hvis man tager den her pille, så lever man for så lang tid. Og hvis man har den her kur, så har den en magisk effekt. Det, som der viser sig at virke, det er de gamle, kedelige råd. Sørg for at holde sig i gang. Sørg for at holde op, eller lad være med at starte med at ryge. Prøv at moderere alkoholindtag, og så sørg for at få en varieret kost. Det, som jeg måske blev overrasket mest over, det er sådan noget som motionen, at hvis man kigger på, hvor aktiv man er, så hvis man er løber eller cyklist, så ved man, der er noget, der hedder VO2max. Og det er sådan et niveau for, hvor meget ilt man egentlig kan have, eller hvor dygtig man er til det, man gør. Og for hver point, man går op der, så mindskes risikoen for, at man dør en tidlig død i forhold til dem, man er på alder med hele 10%. Det synes jeg faktisk var ret overraskende, hvor vigtigt det er, at holde sig i gang, og ikke nødvendigvis være begunstiget med en god chat gener.
1: Claus Dessler, jeg skal i fitnesscenteret i dag, når jeg får fri, kan jeg høre.
2: Men så ses vi der.
1: Det er godt. Tusind tak for, at du var med i P4 eftermiddag. Claus er altså aldringsforsker fra Københavns Universitet med her i P4 eftermiddag, hvor vi leder den efter vores ældste lytter. Skriv ind, Syd Mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12.

Vi leder efter vores ældste lytter, fordi at Kirsten fra Struer er den ældste herhjemme nogensinde. Og Eva skriver til mig, at hun er 68, så det er indtil videre vores ældste P4-lytter. Kan du stikke den og sende mig en sms syd? Mellemrum og beskeden skal afsted til 12.12. Så hvis du er ældre end 68 år, som er Evas alder, jamen så tøv ikke, så kan det jo være, at du bliver vores ældste P4-lytter og er med til at opklare dagens mission.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer, sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra den sønderjyske virksomhed forleden blev ramt af hacking i franske supermarkeder. Det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksom på, siger Kasper Elbjørn.
2: Vi har adviseret kunderne så sent som i august sidste år, opfordret dem til at lave en sikkerhedsopdatering. Og der er i hvert fald mange, som ikke har fået udskiftet deres systemer eller opdateret deres software.
1: I Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske dog minimal, vurderer Kasper Elbjørn fra Danfoss.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Der er fejl i nogle af de beregninger, som skal danne grundlag for den nye kvælstofregulering af landbruget, det bekræfter Aarhus Universitet nu. Beregningerne skal være med til at afgøre, hvor meget kvælstof landmændene må udlede, og de indgår i den grønne trepart, som efter planen skal træde i kraft ved nytår. Rune Bønnelykke er landbrugsordfører for Dansk Folkeparti, der stemte imod gødskningsloven, og han vil have lovens ikrafttræden udsat.
3: Jeg vil ikke sætte dato på, jeg vil sådan set sige, at man skal udsætte det her, indtil man har styr på grundlaget. Og jeg mener ikke bare, man kan kalde det her en teknisk fejl, som nok vil blive rettet eller et eller andet. Man kan sige, at det rammer ud ved fødevareproducenten, og der kan det jo få ret stor betydning for hele næste års produktion, for eksempel.
1: Fra Aarhus Universitet lyder det, at det vil tage cirka en uge at rette den fejl, man har lavet.
3: Nu ved jeg jo ikke, hvor lang tid det tager. Det må vi jo tage til efterretning, hvad de siger. Vi skal jo bare have en garanti. Jeg vil jo gerne have en garanti fra ministeren også på, at der ikke er flere fejl i det her, og det skal ministeren jo kunne stå inden for.
1: Minister for Natur og Dyrevel Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet skriver i en kommentar, at han tager de nyopdagede fejl i grundlaget for kvælstofregulering alvorligt. Godt 4,4 kilo amfetamin, 150 gram kokain og 88 gram MDMA. Det er, hvad politiet har konfiskeret fra en 22-årig mand, der i dag var i retten i Esbjerg, sigtet for besiddelse af narkotika. Sigtelsen endte med en straksdom på 5 års ubetinget fængsel, og så fik manden også konfiskeret 20.710 kroner. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur omkring 14 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og vi skal have præsenteret endnu et navn, nemlig Melanie Cecilie Villersen, der giver dig overblikket over trafiksituationen den her eftermiddag.
6: Det gør jeg i hvert fald. Vi har lidt tæt trafik på E45 fra grænsen mod Kolding mellem 74 Kruså og 73 Kliplev. Men ellers så ser det altså ud til, at der er god plads på vejene. Vi skal dog lige nå at runde togtrafikken, for sidste uges brand på Fyn påvirker fortsat togtrafikken på tværs af landet. Der kan derfor være forsinkelser på tog mellem Odense og Fredericia, da der køres med nedsat hastighed på Vestfyn. Og udover det, så er de direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg i dag aflyst, og alle regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattes med togbusser. Skal du derfor med tog på tværs af landet, så kan det være en god idé at holde øje med rejseplanen.

0: Musik fra danske Sankt Clara fik du her. Nummer hedder How I Love You.
1: P4 på mission.
0: Vi er på en mission i dag. Vi prøver at finde vores ældste lytter i anledning af, at Kirsten fra Struer er blevet den ældste dansker nogensinde herhjemme i kongeriget Danmark. Så nu kan jeg sige velkommen til dig, Inga. Du lytter til P4 Eftermiddag.
2: Goddag.
0: Goddag. Ja, man spørger jo ikke om en kvindes alder normalt, men hvor gammel er du?
2: Ja, altså jeg fylder 70 den 24. november.
0: Okay, så du er altså 69 lige nu, kan man sige, men har et skarpt hjørne lige forud. Og dermed så er du jo faktisk, kan jeg lige regne ud, den ældste lytter, vi har indtil videre, fordi Eva skrev, at hun var 68 år, eller hun er 68 år. Så den stikker du jo lige med et år.
2: Ja, lige med en lille my.
0: Ja. Hvordan skal 70-års fødselsdagen fejres?
2: Ja, jeg tager jo faktisk hjemmefra på dagen, så det er lidt en hemmelighed.
0: Nå, okay. Så det skal vi ikke gå nærmere ind i her i radioen, eller hvad?
2: Nej, jeg skal være sammen med min datter.
0: Okay. Jamen, nu har Kirsten jo Svalpe, som hun hedder, hun er jo rundet de 112 år plus mere end 200 dage.
2: Det er helt fantastisk.
0: Ja, det er helt vildt, ikke? Men nu hørte jeg lige fra en aldringsforsker sige, at generne betyder faktisk ikke så meget. Det er mere det, vi gør. Vores livsstil, de betyder rigtig meget. Også at få lidt motion, undgå smøgerne. Hvordan holder du dig ungdommelig?
2: Jeg ryger i hvert fald ikke.
0: Ja.
2: Jeg drikker en snaps en gang imellem, fordi jeg laver mig selv.
0: Okay.
2: Jeg går en tur så godt som hver dag, og hvis ikke jeg går en tur, jamen så er det, fordi jeg er i gang i min have eller i mit hus.
0: Jamen så får du da masser af motion.
2: Så spiller jeg kolf et gang i uge i Skrydstrup, og så læser jeg meget, og jeg gætter kryds og tværs, og sudoku. Og så følger jeg jo med i Radio Syd og P4, og giver også mit besøg en gang imellem.
0: Og det er vi så glade for. Men der er så både hjernegymnastik og sådan fysisk udfoldelse med krolfklubben og havearbejde og gåture. Det lyder som den perfekte opskrift på at holde sig i gang. Inga, tusind tak, fordi du skrev, og tillykke med fødselsdagen på forhånd.
2: Ja, tak.
0: Kan du stikke Ingas alder? Er du en ældre lytter, så skriv til os syd. Mellemrum beskeden skal afsted til 1212. Du er selvfølgelig også velkommen til at sende mig en mail på eftermiddag@dr.dk.

0: Grenades med Bruno Mars.
1: P4 på mission.
0: I anledning af, at Kirsten fra Struer kan kalde sig til den ældste nogensinde, der har haft adresse i Danmark, jamen, så prøver vi at spørge her til eftermiddag, hvem er egentlig vores ældste lytter? Jeg havde Inga med på en telefon lige før. Hun fylder 70 år til november. Den er allerede blevet... blevet hævet, fordi Svend skriver, at jeg er 72 år, og jeg er sikker på, at der er mange flere ældre P4-lyttere, skriver Svend. Ja, Victor Hovmand, kan du stikke de 72?
2: Det tror jeg godt, jeg kan. Jeg har taget plads ved Sønderborg igen, hvor jeg står og kigger ud over vandet, fordi jeg havde hørt en lille fugl synge om, at der var nogle ivrige vinterbadere her i Vikingeklubben i Sønderborg. Og når man nu er i sådan en Vikingeklub, så er det jo skikfølge eller landfly. Jeg får sol på hele kroppen. Jeg har simpelthen smidt tøjet, Niklas, for ligesom at blende ind, fordi en af dem, der også er med mig her i Vende Vikingeklubben, det er dig, Per Nielsen, på 72. Ja. Først så skal jeg lige høre. Hører du P4?
3: Jeg hører P4.
2: Ja, også om eftermiddagen.
3: Jeg har gjort det i masser af år, simpelthen. Ja, også om eftermiddagen. Ja.
2: Du er jo ivrig vinterbader hernede. Hvor længe har du gjort det?
3: Jeg var så privilegeret at få lov at bygge et hus for 25 år siden hernede, og siden den første dag, jeg flyttede herned, har jeg været vinterbader. Jeg er født og opvokset i Sønderborg, så jeg er vant til at komme i havet herned. Men vinterbadning, 25 år.
2: Og en af dem, der også er vinterbader hver morgen, og en deres her til morgen, det er jo dig, Martin Jonsen fra Sønderborg. Du hører også på 4, og du er altså 87 år. Hvor længe har du vinterbadet her?
4: Det har jeg gjort siden 1989.
2: Og hvad giver det dig at hoppe i baljen sådan
4: en
2: morgen her?
4: Det er jo en helt fantastisk oplevelse. Og når vi lige mødte en, det var 90, og han er krondiamant bryllup her i dag, Bent Paulsen.
2: Og nu skal vi jo i vandet lige om lidt. Altså, føler du dig yngre, når du hopper i?
4: Ja, så blev det så nyt. Det hele blev strammet op, jo.
2: Det er godt, Niklas. Vi må se, om jeg også føler mig yngre om et øjeblik, når vi lige har været i.

0: Jeg har ikke tabt mig med Katinka. Vi skal tilbage til Vinterbadeklubben i Sønderborg, hvor Victor Hovmand bader sammen med de lidt ældre medlemmer.
1: Ja, altså jeg er i vandet nu og nyder det. Og på trods af min beskedne 24 år, så føler jeg mig faktisk en lille smule yngre. Jeg er i hvert fald lidt strammere i huden. Nu trækker jeg op. Det var en kold fornøjelse. Og heroppe, du har jo lige været med mig, Per Nielsen. Altså, når du er sådan i der, altså, hvad føler du?
2: Jeg føler, at jeg bliver vågen. Jeg er fortrinsvis tidlig om morgenen herovre. Og jeg er bare den anden menneske, når jeg går den anden vej hjem igen.
1: Og Martin Jonsen, altså 87 år gammel og alligevel i vandet hver morgen. Hvad får du ud af det her? Hvorfor gider du det?
3: Ja, så bliver jeg ældre og ældre, jo.
1: Når vi så snakker om det her, altså det er jo så dejligt, og jeg kan jo tydeligt mærke, at man bliver frisk af det. Hvad gør du ellers for at få et langt og godt liv?
3: Det er jo motion, jo. Og det er morgenbejning. Det er noget af det vigtigste, jo.
1: Hvad med dig, Per?
2: Ja, men jeg prøver at gå nogle lange ture, så holder jeg min daglige rytmer som musiker. Jeg er trompetist og er op, og så har jeg et helt fast program om morgenen med at sidde og øve mig lidt og over morgenbad og så hjem og øve lidt igen.
1: Og Martin, i vandet hver morgen, altså 87 år gammel, hvor gammel føler du dig?
3: 24.
1: Så er det jo næsten på alder med mig.
0: Så i jævnaldrende Victor Hovmand, jeg har bare lige et spørgsmål tilbage. Hvad har du på?
1: Absolut ingenting. Så da jeg blev skudt ud for 24 år siden, det er nogenlunde samme påklædning.
0: Okay, jamen du får lov til at tage noget håndklæde omkring dig. Og så fandt vi altså ud af, at den ældste P4-lytter indtil videre er 87 år. Vi leder jo efter den ældste i anledning af, at Kirsten fra Struer er Danmarks ældste inden for kongerigets rammer. 112 år plus lidt mere fylder hun i dag. Og 87 år er altså den ældste lytter, vi har haft med indtil videre.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Jeg lytter til P4 om eftermiddagen og om morgenen. Jeg fyldte 70 den 6. august 2026. Hun skriver live altså til mig. Men vi leder efter en lytter, som er ældre end 87 år i dag, hvor at Kirsten Svalbe har sat Danmarksrekorden for den ældste nogensinde her hjemme. Kan du stikke 87 år og skrive syd, mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12.

0: Hvad er opskriften på så langt et liv?
1: Jamen, det er bare at leve fra den ene dag til den anden, så kommer det selv.
2: Har Kirsten Svalbe sagt, hvor hun altså i dag har sat rekorden for den ældste dansker herhjemme nogensinde. Hun er mere end 112 år, og vi leder altså efter den ældste P4-lytter. Du kan stadig være med i indbakken. Skriv syd, lav et mellemrum og send beskeden afsted til 1212. Du skal være over 87 år, hvis du skal slå den nuværende rekord for den ældste P4-eftermiddag-lytter. Anna har skrevet til programmet 76 og 2,5 måneder. Så gammel er Anna. Jeg holder mig i gang, som de andre, arbejder stadigvæk en lille smule hver fjerde dag. Så lad være med at sidde og tælle ned, hvornår du kan gå på, hvornår du kan gå på pension, skriver Anna, der altså stadigvæk holder sig gang. Holder sig i gang, hedder det selvfølgelig. Nå, om lidt er det radioavisen.

0: Your baby, I wanna know. Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
1: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
2: Jamen, den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
2: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme

0: bruges så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som Sigges lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg, Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
2: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
1: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
2: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo ikke heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
1: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
2: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang, så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamburg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
3: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
4: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
5: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
6: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Doen er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: I ny og næ synger Pauline.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og i dag, der har vi gang i en mission, der simpelthen går ud på, at vi skal finde vores ældste lytter. Altså den ældste, der lytter til P4 Eftermiddag.
2: P4 på mission.
0: Og Victor Hovmand, du har været en tur i Vinterbadeklubben i Sønderborg tidligere på eftermiddagen. Og der var der jo en mand, du mødte, der var det 87 år?
3: Han var 87, Martin Jonsen, og han mener jo, at han havde knækket koden til det lange liv med at være vinterbader hver morgen. Han følte sig jo i hvert fald som en på 24. Føler du dig yngre, når du hopper i?
4: Ja, så blev det som nyt. Det hele blev strammet op, jo.
0: Det hele blev strammet op, jo, og det er altså den ældste indtil videre, Victor. Vi skal lige ringe til en lytter, der har skrevet til programmet. Velkommen til, Peter.
5: Ja, velkommen. Tak.
0: Ved du hvad, du er jo ikke helt 87 år.
5: Nej, jeg mangler lige 14 år nu.
0: Så du er 73 år, kan jeg så regne ud.
5: Korrekt.
0: Hvad holder dig i gang?
5: Jamen, jeg laver... Lige nu står jeg ned i værkstedet og reparerer sort en dæk til et stilas. Det er bræt, det sætter på. Det er ved at skifte ud. Og ellers hjælper jeg naboer og kollegaer, gamle kollegaer. Jeg har blandt andet lavet en terrasse i sommerforeningen og sat et vindue i og en ny dør. Så sådan meget håndværksmæssigt ting.
0: Masser af fysisk aktivitet, kan jeg høre. Der bliver bestilt noget. Vi snakker jo om alder i dag, fordi Kirsten, en vestjysk kvinde, har slået rekorden 112 år og mere end 200 dage. Hvad tænker du om den rekord?
5: Jamen, det er jo fantastisk, og det må jo være familien, for jeg så i tv forleden, hvor hun besøgte sin lillebror, som var 104, så vidt jeg husker.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det så, er også det ældste nulevende søskendepar i Danmark.
5: Ja.
0: Jeg
5: tror endda, de skriver i verden, men det ved jeg ikke, om det er korrekt.
0: Jeg tror faktisk, du har ret i. Det er godt, du lige retter mig der. Jeg mener nemlig også, det var i verden, når du lige siger det.
5: Ja.
0: Og Kirsten, hun holder sig i gang med blandt andet frisk luft, og det har hun fået rigtig meget af som ung, og derfor tror hun er blevet så gammel. Men håndværk, det er din opskrift til det gode
5: seniorliv. Jamen, det er jeg. Altså, selvom jeg hele mit arbejdsliv har arbejdet indenfor, jeg har arbejdet i psykiatrien i 48 år, så jo, vi har været på gåtur med patienten, men det er jo ikke mange procent af min arbejdstid.
0: Nej. Jeg skal ikke forstyrre mere af din arbejdstid i værkstedet, Peter. Tak fordi, at jeg lige måtte ringe dig op.
5: Det er du altid velkommen til. Tak for det.
0: Og hvis du er ældre end 87 år, som altså indtil videre er vores alderen på vores ældste lytter lige nu, så skriv til mig syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12, så sender du en sms. Du kan også gøre som Peter. Han sendte mig en mail på eftermiddag@dr.dk.
2: P4 på mission.

0: Stupid Man med Thomas Helmig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Vi leder efter den ældste P4 Eftermiddag lytter. Er det dig, så skriv til mig på en sms. Skriv syd. Mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12. Og mens at du gør det, så lad os lige kigge på en af de andre nyhedshistorier, som har fulgt meget de seneste dage. Fordi, som du måske har hørt, så skete der noget i Frankrig. Kølestyringssystemerne, som er produceret af Danfoss, de blev hacket i et hackerangreb. Og det betød jo så, at frostvarerne lige pludselig blev noget lunere, fordi de her hacker kunne simpelthen hæve temperaturerne på de her kølefunktioner, eller køleelementer, eller hvad vi nu skal kalde dem. Og det var jo simpelthen, det var ikke så godt, kan man sige. I hvert fald ikke for de franskmænd, der holder af en dejlig fransk råvare. De var jo lige pludselig til at kassere. Nå, men tidligere i dag, der ringede jeg så til Danfoss hovedkvarter for ligesom at høre, hvad de tænker om hele hacker-miseren.
3: Jeg hedder Kasper Elbjørn, og jeg er kommunikationsdirektør i Danfoss og sidder lige nu herude i Nordborg.
0: Det er godt. Alt er godt. Og der er også mails, der bimler og bamler. Det er forhåbentlig ikke nye cyberangreb, der er tækket ind.
3: Nej, det er bare en mail, jeg lige fik fra min kollega.
0: Det er godt. Kasper, hvad tænkte I hos Danfoss dengang, at det gik op for jer, at der har været den her hændelse i Frankrig?
3: Jamen, vi tænkte selvfølgelig først og fremmest på at få kontakt med de kunder, der var berørt, og få ordnet de problemer, som var opstået i løbet af natten der til mandag. Ikke?
0: Og hvor meget ekstra arbejde har det givet jer?
3: Det tænker vi ikke så meget på i sådan en situation, om der er ekstra arbejde. Det er ikke sådan, vores forhold er til vores kunder. Når den slags sker, og vi har heldigvis ikke været ude for det før i det her omfang, så handler det om at få kontakt med kunderne og få opdateret deres systemer eller udskiftet dem og sørge for, at de så hurtigt som muligt kunne genåbne deres butikker.
0: Og det er jo netop opdateringer, der er nøgleordet, hvis man skal forstå, hvorfor at temperaturen lige pludselig kunne blive skruet voldsomt op af nogle hackere. Fordi systemerne, de manglede opdateringer. Kunne I have været mere proaktive i forhold til at komme med den huskeregel? Husk nu at opdatere.
3: Altså, sidst vi mindede vores kunder om det, det var faktisk i august 25, hvor vi udviklede en sikkerhedsopdatering, efter vi havde fået testet systemerne. Der udsendte vi faktisk en ekstraordinær sikkerhedsopdatering til de berørte produkter, selvom mange af dem faktisk var taget af markedet. Så jeg tror, vi har gjort, hvad vi kunne, og det tror jeg også, at de franske supermarkeder har gjort. Det her, det er formentlig forglemmelser, eller at man ikke lige havde tid til det, eller man ikke har fået læst sine mails, eller hvad det nu kunne være, taget telefonen på det rigtige tidspunkt. Det, der for alt i verden er vores budskab her, det er, lad os nu stå sammen. Lad os ikke pege fingre. Lad os stå sammen og huske hinanden på den sårbarhed, som vi har i vores samfund, og som åbenbart andre ønsker at udnytte.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4. P4 på mission.
6: Martin Jonsen fra Sønderborg. Du hører jo også P4, og du er altså 87 år. Hvor længe har du vinterbadet her?
7: Det har jeg gjort siden 1989.
6: Føler du dig yngre, når du hopper i?
7: Ja, så blev det som nyt. Det hele blev strammet op, jo.
8: Vi leder efter den ældste P4-lytter. Lige nu så er det Martin fra Sønderborg med sine 87 år. Kan du stikke den sms syd mellemrum beskeden skal afsted til 12:12 og fortælle mig din alder?

0: Stoffer med Orbit. Klokken er 05, og du får en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer, sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra den sønderjyske virksomhed forleden blev ramt af hacking i franske supermarkeder. Det har givet travlhed hos Danfoss de seneste par dage, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
3: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden, og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
2: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksom på, siger Kasper Elbjørn.
3: Vi har adviseret kunderne så sent som i august sidste år, opfordrede dem til at lave en sikkerhedsopdatering. Og der er i hvert fald mange, som ikke har fået udskiftet deres systemer eller opdateret deres software.
2: Og de ældre franske systemer var ovenikøbet koblet til internettet. I Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske dog minimal, mener Kasper Elbjørn fra Danfoss.
3: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
2: Lød det fra kommunikationsdirektør i Danfoss, Kasper Elbjørn. Det tyske mindretal opnår ikke noget ved at skjule sin fortid. I stedet bør man sætte alt ind på, at historien ikke gentager sig. Sådan lyder det fra formanden for det tyske mindretal, Stefan Kleinschmidt, efter at en ny bog sandsynliggør, at endnu et medlem af det tyske mindretal under 2. verdenskrig deltog i krigsforbrydelser. Michael Jespersen fra det tyske mindretal deltog sandsynligvis i en brutal massakre i Frankrig i juni 1944.

0: Tidligere har mindretallet fjernet navne på dømte krigsforbrydere på en mindeplade på Knivsbjerg ved Aabenraa, men om man vil gøre det igen, ved Stefan Kleinschmidt ikke.
1: Men det har vi slet ikke taget stilling til endnu, for vores hidtidige praksis har været, at vi fjerner navne på dømte krigsforbrydere. Men netop her er der tale om en gråzone, hvor der jo ikke foreligger en dom, selvom en historisk kilde eller her en bog peger på alvorlige forbrydelser. For det vigtigste er, at den beslutning, vi tager, uanset om vi fjerner navnet eller ej, skal være konsekvent og til at forstå.
0: Formanden for det tyske mindretal afviser, at det er en god idé simpelthen at fjerne mindepladerne.
1: For mig handler det netop om at fortælle og forklare historien, og ikke blot skjule den. Hvor vil det starte, og hvor vil det stoppe hen med at fjerne de historiske ar, der er i grænselandet? Jeg tror, ansvaret ligger et andet sted, nemlig at formidle historien og sikre, at det, der er sket, ikke gentager sig. Det gør vi ikke ved blot at fjerne mine tavler, mine mærker, men ved at bruge dem i et intensivt formidlingsarbejde.
0: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur omkring 14 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
4: Nu får du et overblik over trafiksituationen med Melanie Cecilie Villersen.
5: Vi har en smultet trafik på E45 fra grænsen mod Kolding mellem 74 Kruså og 73 Kliplev. Men ellers så er der altså umiddelbart ikke de store problemer at finde. Det ser ud til, at der er god plads på vejene, så du burde kunne komme frem uden de store udfordringer.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Gør noget, fik du her med Mille. Jeg har jo spurgt simpelthen, hvad er din alder, og er du den ældste P4 eftermiddag-lytter, vi har?
1: P4 på mission.
0: Ja, det er simpelthen dagens mission, og det er en mand fra Sønderborg på 87, der fører lige i øjeblikket en mand, der holder sig frisk via vinterbadet, som min reporter Victor Hormann mødte tidligere i udsendelsen. Men jeg har også fået et par sms'er, som jeg lige synes, vi skal prøve at nævne. For eksempel så skriver Ellen, at jeg bliver 70 år og lidt mere. Min mand kører bil nu og er 73 år, så der er stadigvæk nogle af vores lidt ældre lyttere, som, og dem er vi glade for. Tak for det, Ellen. Tak fordi, at du og manden lytter med og har skrevet til programmet. Der er også en lytter, der skriver, at vedkommende er 70,5 år gammelt. Og grunden til, at vi snakker om alder i dag, det er simpelthen fordi, at Kirsten Svalbe fra Vestjylland har slået rekorden. Hun er den ældste dansker herhjemme nogensinde. 112 år og lidt mere end 200 dage. Noget af en bedrift. Tidligere i programmet, der talte jeg så også med en aldringsforsker, Claus Dessler fra Københavns Universitet, og jeg spurgte ham selvfølgelig, hvordan bliver vi 112 år, ligesom Kirsten Svalbe, og her er, hvad han svarede.
2: Det, som der viser sig at virke, det er de gamle, kedelige råd. Sørg for at holde sig i gang. Sørg for at holde op, eller lad være med at starte med at ryge. Prøv at moderere alkoholindtag, og så sørg for at få en varieret kost. Det, som jeg måske blev overrasket mest over, det er sådan noget som motionen, at hvis man kigger på, hvor aktiv man er, så hvis man er løber eller cyklist, så ved man, der er noget, der hedder VO2max. Og det er sådan et niveau for, hvor meget ilt man egentlig kan have, eller hvor dygtig man er til det, man gør. Og for hver point, man går op der, så mindskes risikoen for, at man dør en tidlig død i forhold til dem, man er på alder med hele 10%. Det synes jeg faktisk var ret overraskende, hvor vigtigt det er at holde sig i gang, og ikke nødvendigvis være begunstiget med en god chat gener.
0: Ja, det var rådene fra aldringsforsker Claus Dessler fra Københavns Universitet. Men spørgsmålet er, om Victor Hormann i mellemtiden har fundet en, der er ældre end 87 år, Victor.
3: Ja, den der med 87, den kan vi altså godt toppe, fordi her, hvor jeg har taget plads, der er masser af billeder af både børn og børnebørn. Og det tænker jeg, vi skal høre noget mere om efter et stykke musik.
1: P4 på mission.
0: Det lyder til, at Victor har fundet en, som er ældre endnu end 87 år, og hører P4 eftermiddag. Hvem han har fundet, det finder vi ud af, efter vi har hørt et stykke med Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: The Sun Always Shines on TV. Et nummer fra 1985 med norske aha. Og det handler lidt om årstal og alder på ting og sager, fordi at den ældste dansker herhjemme fylder altså 112 år og 218 dage. Var det sådan, det var, Victor Hovmand? Det var i hvert fald noget den stil, som Kirsten Svalpe fra Vestjylland fylder i dag. Og derfor leder vi efter den ældste syd- og sønderjyske lytter af P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Og du sagde lige før, at du havde måske har fundet en, der er ældre end den nuværende rekord, lytterrekord på 87 år.
2: Ja, den kan jeg godt lige toppe, fordi jeg har igen fundet plads her i Sønderborg, hvor jeg nu bevæger mig ind i en stue, der er fuld af alle mulige meget, meget rene møbler, kan jeg godt løfte sløret for. Og kigger også ud af vinduet på den flotteste lille have herude foran. Og ejeren af den her lejlighed og huset, det er jo dig, Ilse Thiesen. Nu forstyrrede jeg dig lige i rengøringen lige før. Nu er du jo 90 år. Altså, hvad gør du for at have et langt og godt liv?
3: Jeg gør ikke noget, ikke noget særligt, som jeg prøver på at gøre det, hvad jeg kan. Altså, kan jeg fortælle, at jeg har en meget, meget dårlig ryg. Og så har jeg rengøringshjælp, og jeg har også selvfølgelig en havemand. Men ellers går jeg og pusler med og væsker støv. Og holder mig i gang. Altså, jeg er ikke bare den, der sidder med hen.
2: Nej, fordi jeg fangede dig også lige med en karklud, da jeg kom på besøg lige før. Hvordan er det, du holder dig frisk i en alder 90?
3: Jeg kan ikke have det uryddeligt, og jeg kan ikke have det snavset. Og selvom jeg går med store smerter, så går jeg det alligevel.
2: Nu fortalte du også før, at øverste etage, hovedet fejler jo ingenting. Hvordan holder du dig frisk på den måde, også rent mentalt?
3: Er det for det, vi er, altså vi går meget højt op i at være på det digitale. At være på e-box og netbank og mobilpay og det kan være, det er derfor.
2: Så det handler også om at følge med teknologien, ja, på en eller anden måde?
3: Altså, jeg tænker mig, det hjælper på hjernen, tænker jeg på, at være lidt digitalt og interessere sig for det.
2: Nu er du 90 år, men hvor gammel føler du dig egentlig?
3: Gammel. Nej. Jo. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. For det er jo ingen, der kan se på mig, at det er 90. Og det er der mange, der siger, og det er jeg glad for. Men selvfølgelig kan jeg mærke det. Altså, jeg bliver hurtigere 60.
2: Tak skal du have, Ilse Thiesen.

0: påske, når tørren får påske.
1: Jeg tænkte lige, vi skulle høre Rachel Rastenis Heksedansen om at vaske og skure og skrubbe, nu hvor Victor havde mødt en 90-årig, som altså stadigvæk er en, der kan få fjernet noget snavs. Er du ældre end 90, skriv til os syd. Mellemrum beskeden skal afsted til 12.12. Vi leder efter den ældste P4-lytter.
0: Fra på samme tur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: P4 på mission.
1: Og mens at vi leder efter den ældste lytter af P4 eftermiddag, den nuværende rekord er 90 år. Kan du stikke den? Så skriv til mig. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12. Ja, mens vi leder efter den ældste, så kan du også få en radioavis om lidt. Den skal handle om, at telefonerne de gløder hos en nordjysk landboforening. Landmændene er både frustreret og forvirret over, at der er fejl i beregningerne af, hvor meget kvælstof de må udlede næste år. Den historie får du som sagt i radioavisen lige om lidt. Så efter

Radioavisen. Så leder vi videre her i P4 Eftermiddag efter den ældste P4 Syd- og Esbjerg lytter på en dag, hvor Danmarks rekorden i den ældste nogensinde er blevet slået.

0: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landboforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
1: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
3: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
0: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
4: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream-gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
5: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
6: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
7: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
8: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
7: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
5: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
7: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
9: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
7: I februar 2024 sker det her så.
10: Københavns politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
7: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
0: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
11: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Man spørger normalt ikke om en dames alder, men i dag der gør vi undtagelsen her i P4 Eftermiddag, fordi Kirsten fra Struer er den ældste dansker nogensinde herhjemme. 112 år og 218 dage fylder hun i dag, og dermed så har hun altså slået den tidligere rekord, som en dame, der hed Carla, havde, som også blev 112 år, men ikke lige så mange dage. Og opskriften på et langt liv, jamen det lyder sådan her ifølge Kirsten Svalbe.
3: Jamen det er bare at leve fra den ene dag til den anden, så kommer det af sig selv.
2: Og her i radioen, så har vi altså inspireret af Kirstens mange år på denne jord prøvet at finde den syd- og sønderjyde, den lytter af P4 Eftermiddag, som er ældst. Og indtil videre, så har vi en dame på 90 på højdescorelisten.
4: Ilse Thiesen, nu forstyrrede jeg dig lige i rengøringen lige før. Nu er du jo 90 år, altså hvad gør du for at have et langt og godt liv?
5: Jeg har en meget, meget dårlig ryg. Men ellers går jeg og pusler mig og væsker støv og holder mig i gang.
4: Nej, fordi jeg fangede dig også lige med en karklud, da jeg kom på besøg lige før. Hvordan er det, du holder dig frisk i en alder 90?
5: Jeg kan ikke have det urytteligt, og jeg kan ikke have det snavset. Og selvom jeg går med store smerter, så går jeg der alligevel.
6: Se, her kommer mutter med kost og spand, med skruppe og knuder.
2: Det var reporter Victor Hormand, der altså fandt Ilse på 90 år, som er vores ældste lytter indtil videre. Vi vender tilbage til Victor om lidt. Vi har ikke så meget tid tilbage at finde ud af, hvem er den ældste egentlige P4 Eftermiddag lytter. Men måske har vi fundet en, der er endnu ældre end 90. Vi finder ud af det lige efter musikken her fra Benjamin Hart.

0: Du ligner din mor
1: med Benjamin Hav og Lucas Graham. Og vi leder altså efter nogen, som er ældre end 90. Så der er lige tikket en sms ind, der lyder, min mor er 93 år. Så det er måske i virkeligheden den ældste P4 Syd- og Esbjerg lytter, altså den ældste lytter af P4 eftermiddag, som vi har fundet indtil videre i dagens mission.
2: P4 på mission.
1: Eller hvad, Victor Hovmand? Kan du stikke 93 år?
3: Ej, jeg tror faktisk lige, vi kommer derop, fordi jeg er stadig her i Sønderborg, og ind igennem stuevinduet, hvor jeg står her inde i midtbyen, der står jeg og kigger ud på en egentlig ret flot slået græsplæne, og ham, der slår den en gang imellem, det er jo dig, Hans Nikolaj Mathisen. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvor gammel er du?
4: Jeg er 95 og bliver 96 om nu.
3: Og nu kommer den store finale jo, altså, lytter du til P4?
4: Nej.
3: Det. Du hører ikke det er P4 Syd?
4: Jo, det gør vi da hver dag, og om formiddagen, der lytter jeg jo også. Der sætter jeg ved min computer, og så har jeg jo åben for radioen. Og
3: ja, du er jo også meget teknisk og har styr på computeren derinde.
4: Ja, ja.
3: Altså, hvad gør du for at få sådan et langt og godt liv?
4: Ja, hvad gør jeg? Jeg har været ned og bare hver dag, både sommer og vinter, men det er jeg lige holdt op med, på grund af, at jeg lige er en svimmelhed.
3: Det er jo selvfølgelig også noget af den mentale sundhed, men hvad gør du ellers for at holde dig frisk i en alder af snart 96?
4: Snakke med folk og gå ture, samtidig, ikke altid. Og så slår jeg mit græsplæne. Og hvad gør vi mere? Kører lidt bil med lille mor, for jeg må ikke køre bil med ved det, jeg har været udsat for et lille uheld.
3: Har du også nogle ritualer, du ligesom gør for at holde dig frisk?
4: Ja. Hver aften ved 10-tiden, så drikker jeg et lille glas rødvin, og det har jeg gjort de sidste, jeg tror, 35 år.
3: Hvad giver det dig at sidde og få et lille glas om aftenen?
4: Det gør så godt. Oven på kaffen.
3: Nu kan jeg høre, at du både sidder inde ved computeren, tjekker op på nyheder, lægger noget syvkabaler og snakker med en masse af dine venner. Altså, du er jo frisk nok.
4: Ja.
3: Men i en alder er snart 96. Hvor gammel føler du dig?
4: 75. Og min læge sagde, at jeg blev 100 til. Det glæder jeg mig til.
3: Jamen, ved du hvad, Hans, det glæder vi os også til. Og Niklas, der må vi høre, snart 96, det må altså være den ældste P4-lytter.
1: Ja, vi samler op på dagens mission lige efter et stykke musik med Christine Milton. Jeg håber ikke, at du bliver skænket for meget rødvin af Hans i mellemtiden, Victor. Du skal gerne være ædru til om 3 minutter.
3: Det skal jeg gøre.

0: P4 på mission.
1: Hver aften ved 10-tiden, så drikker jeg et lille glas rødvin. Og det har jeg gjort de sidste, jeg tror, 35 år. Det gør så godt oven på kaffen.
2: Ja, Victor Hormann, det var dig, der talte med Hans, som indtil videre er vores ældste lytter. Du var på besøg hos ham i Sønderborg. 96 år.
3: Det er jo noget han alder, kan man roligt sige. Men det er jo også hører fra ham, det handler jo både om at have et frisk krop og sind. Altså, vinterbader, han får gået nogle ture og slået sin græsplæne, men sidder jo også foran computeren og laver sin syvkabale og også lige får et lille glas rødvin. Det er åbenbart det hemmelige kodeord til et langt liv.
2: Det er opskriften på det gode liv. Og nu ved jeg godt, at vi faktisk var på vej til at kåre Hans som vores ældste lytter. Men ved du hvad, Victor, der er sket noget?
3: Er der en topper?
2: Der er en, der skrev, at han er 98 år.
3: Ja, okay. Men så var den lige taget. Men det må jo konkludere den ældste P4-lytter i vores område.
2: Som har lyttet med den her eftermiddag, hvor vi altså har fokus på alder, fordi at Danmarksrekorden er slået. Kirsten Svalpe, vestjyden fra Struer, hun er simpelthen fyldt 112 år og 218 dage, dermed så er hun den ældste nogensinde. Jeg synes, at vi skal slutte vores mission, Victor, med at høre fra rekordindehaveren. TV-avisen har nemlig været ude og snakke med Kirsten. Og du er jo klar på at lige høre et minut fra den fejring.
3: Jeg glæder mig.
4: Jeg er hjemme ved Kirsten Svalpe. Hun bliver i dag 112 og 218 dage, og det skal fejres. Hele stuen den er fyldt op med blomster. Og Kirsten, det er jo dig, vi taler om. Nu tager jeg lige plads ved siden af dig. Hvad er opskriften på så langt et liv?
5: Jamen, det er bare at leve fra den ene dag til den anden, så kommer det af sig selv. Jeg har altid fået en meget frisk luft og motion. Om det kan gøre noget til, det ved jeg.
4: Du er jo med til at skrive historie i dag. Du er den ældste dansker. Hvordan er det?
5: Jeg ved snart rigtigt. Jeg kan forstå det. Det er noget, man kan mærke noget til.
4: Hvor gammel vil du gerne blive?
5: Nej, det ved jeg. Det spekulerer jeg slet ikke i.
4: Hvis der er nogen derude og tænker, jeg vil være lige så gammel som Kirsten, har du lige et godt råd til dem?
5: Nej. Jeg tager at give råd om det, for jeg tror, at man kan det.
4: Det må folk selv finde ud af. Men tak skal du have, Kirsten, og rigtig god dag til dig.
5: Ja, tak skal du have.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

The Proclaimers fik du med I'm Gonna Be. Det her, det er Marie K. Du holder mig vågne, hedder hendes nye single. Og den skal du høre frem mod de regionale nyheder. De kommer til dig om 2 minutter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er fejl i nogle af de beregninger, som skal danne grundlag for den nye kvælstofregulering af landbruget, det bekræfter Aarhus Universitet. Beregningerne skal være med til at afgøre, hvor meget kvælstof landmændene må udlede, og de indgår i den grønne trepart, som efter planen skal træde i kraft ved nytår. Rune Bønnelykke er landbrugsordfører for Dansk Folkeparti, der stemte imod gødskningsloven, og han vil have lovens ikrafttræden udsat.
2: Jeg vil ikke sætte dato på, jeg vil sådan set sige, at man skal udsætte det her, indtil man har styr på grundlaget. Og jeg mener ikke bare, at man kan kalde det her en teknisk fejl, som nok vil blive rettet eller et eller andet. Man kan sige, at det rammer ud ved fødevareproducenten, og der kan det jo få ret stor betydning for hele næste års produktion, for eksempel.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, skriver i en kommentar, at han tager de nyopdagede fejl i grundlaget for kvælstofregulering alvorligt. Godt 4,4 kilo amfetamin, 150 gram kokain og 88 gram MDMA. Det er, hvad politiet har konfiskeret fra en 22-årig mand, der i dag var i retten i Esbjerg, sigtet for besiddelse af narkotika. Sigtelsen endte med en straksdom på 5 års ubetinget fængsel, og så fik manden også konfiskeret 20.710 kroner. Det skriver Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Den 22-årige erkendte og modtog dommen. Grunden til, at et cyberangreb på kølesystemer i franske supermarkeder forleden lykkedes for hacker, var sandsynligvis, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Sådan lyder det i dag fra Danfoss, der har haft travlt de seneste dage med at minde kunder i hele verden om at få deres kølesystemer opdateret. Og i Frankrig gjorde Danfoss opmærksom på det allerede for et år siden, det siger kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
3: Vi har adviseret kunderne så sent som i august sidste år, opfordrede dem til at lave en sikkerhedsopdatering. Og der er i hvert fald mange, som ikke har fået udskiftet deres systemer eller opdateret deres software.
1: I Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske dog minimal, mener Kasper Elbjørn.
3: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen i dag meddelt EU-kommissionen, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, men nu løber den forløbig.

0: frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Et kig på vejret i aften, som bliver tørt og klart, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 6 og 12 grader. Svag til jævn vind ved Vadehavet op til frisk vind. Nyhederne var med Lars Påske.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
3: Og med Melanie Cecilie Villersen, der giver dig overblikket over trafiksituationen den her eftermiddag.
4: Der er ikke det store at melde fra de syd- og sønderjyske veje. Der er god plads på vejene og ingen store udfordringer at finde, så i stedet en lille servicemeddelelse til dig, som skal med tog på tværs af landet. Der kører færre tog, og der er længere rejsetid på skinnerne mellem Fredericia og Odense, som følger branden på Vestfyn i fredags. I dag betyder det, at de direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg er aflyst, og til og med på søndag den 18. oktober er alle regionaltog mellem Fredericia og Odense erstattet af togbusser. Først fra på mandag den 19. oktober kan alle tog igen køre på strækningen, dog med forsinkelser. Og indtil da, der kan du holde dig opdateret på rejseplanen eller DSB's hjemmeside.
2: P4 Trafik.
1: Giv plads til hinanden.

0: Var Michael Jespersen fra det tyske mindretal i Sønderjylland med til at myrde mere end 640 mennesker under 2. verdenskrig? Nye dokumenter tyder på det. Det er forfatteren Martin Q. Magnussen og journalisten Poul Pilgaard Jonsen fra Weekendavisen, der har været på sporet af sandheden om Michael Jespersen fra det tyske mindretal. Ifølge dem kan han have været medskyldig i drab på mænd, kvinder og børn i en fransk landsby under 2. verdenskrig. Her er det forfatteren Martin Q. Magnussen, der fortæller, at udover nye dokumenter, så har de også fået andre klare indikationer på, at Michael Jespersen er skyldig.
1: Jeg har faktisk også blevet kontaktet af hans familie efterfølgende, og har talt i telefon med dem flere gange, så i virkeligheden er vi i gang med at stykke sådan det samlede billede sammen med Michael. Og jeg vil bare sige, indtil videre, så er der intet, der tyder på, at han ikke deltog den pågældende dag.
0: Massakren fandt sted den 10. juni 1944. Her blev den franske landsbys mænd samlet og dræbt. Kvinder og børn blev spærret inde i byens kirke, hvor der bagefter blev sat ild til den, og derfor døde de så. De nye arkivfund viser, at Michael Jespersen var tilknyttet det kompagni, som stod bag den her massakre 10. juni 1944. Dokumenter viser også, at han blev forfremmet i kompagniet få uger før massakren fandt sted, og at han var til stede i landsbyen, mens at det her det skete. Michael Jespersen døde under 2. verdenskrig, mens han opholdte sig i udlandet, og derfor der står hans navn på en mindeplade nord for Aabenraa. Nu er spørgsmålet så, om hans navn skal slettes fra det tyske mindretal i Danmarks mindeplade nord for Aabenraa. Det har jeg talt med formanden for det tyske mindretal om, og det interview, det kan du høre lige efter musikken her.

0: Big in Japan fik du her med Alphaville. Som du kunne høre lige inden jeg satte den sang på, så er der simpelthen dukket en sag op, som det tyske mindretal i Danmark klør sig lidt i hovedet over. For der er nemlig dukket nye dokumenter op i en sag om en mand, der hedder Michael Jespersen. Og de her nye dokumenter tyder på, at han godt kunne faktisk vise sig at være en vaskeægte krigsforbryder. Der er bare lige det, at hans navn står på en mindeplade, som er nord for Aabenraa på det tyske mindretals kultur- og mødested i Sønderjylland. Altså den plads, der hedder Knivsbjerg. Og her er der sådan flere mindeplader over faldene fra både 1. og 2. verdenskrig fra det tyske mindretal i Sønderjylland. Og jeg har så tidligere i dag, inden jeg gik i studiet, talt med formanden for det tyske mindretal, Stefan Kleinschmidt. Og jeg spurgte Stefan Kleinschmidt, om det tyske mindretal har tænkt sig at fjerne Michael Jespersens navn fra mindepladen.
1: Jamen, det har vi slet ikke taget stilling til endnu. Men jeg har bedt vores museum om at lave en historisk og en faglig vurdering for at finde ud af, hvad der er op og hvad der er ned. Og så vil vi tage en drøftelse i hovedbestyrelsen. Altså, det er en alvorlig og en rystende historie, som vi jo hører om. Og understreger, hvor vigtigt det er, at også det tyske mindretal forholder sig kritisk til vores egen historie. Det har vi gjort i mange år. Vi har også taget afstand fra sin rolle under nazismen og besættelsen, men den historiske arbejde, den er ikke afsluttet, og det viser den her sag jo ret tydeligt.
0: Men Martin Q. Magnussen, som er forfatter, har jo sammen med journalist Poul Pilgaard fra Weekendavisen jo gravet nye detaljer frem, som jo ifølge dem indikerer, at han højst sandsynligt var med i den her massakre. Så hvad er det, I mangler at få svar på? Hvad er det, et museum skal undersøge, som de to fagfolk ikke kan?
1: Jamen, vores hidtidige praksis har faktisk været, at vi fjerner navne på dømte krigsforbrydere, men netop gråzonen, hvor der jo ikke foreligger en dom, selvom historiske kilder, som her peger på alvorlige forbrydelser, de er vanskelige at forklare, og derfor vil jeg netop tage en drøftelse i udbestyrelsen for at vi kan sikre, at vores beslutninger er konsekvente og til at forstå. Så er det ikke så meget, har vi tillid til de informationer, det har vi som sådan, men vi ændrer en praksis, og det skal vi tage en beslutning om i given fald.
0: En måde at komme, hvad kan man sige, de her gråzone udfordringer til livs, kunne også være bare at fjerne hele mindepladen.
1: Det ville være ret voldsomt, og jeg mener heller ikke ret givende, fordi

ministeriet har en formidlingsopgave, som er vigtigt. Og for mig handler det netop om at fortælle og forklare historien, og ikke blot skjule den. Hvor vil det starte, og hvor vil det stoppe hen med at fjerne de ar, der er, de historiske ar, der er i grænselandet? Jeg tror, ansvaret ligger et andet sted, nemlig at formidle historien og sikre, at det, der er sket, ikke gentager sig igen. Det gør vi ikke ved blot at fjerne mine tavler, mine mærker, men ved at bruge dem i et intensivt formidlingsarbejde. Og blandt andet ved at supplere op med et nyt udendørs historisk læringssted, et lærernot, som vi kalder det, ved mindestedet på Knivsbjerg.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Der er lige nu omfattende lækager på to gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele tre steder er ramt.
1: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger.
2: Ja, sådan her lød det i radioavisen for 4 år siden. I dag har en 50-årig ukrainsk mand været på anklagebænken i Hamburg i Tyskland. Han er tiltalt for at have stået i spidsen for at placere de sprængstoffer, som fik Nord Stream gasrørene i Østersøen til at eksplodere for 4 år siden. DR's reporter Lærke Futtrup var med i retten i Hamburg, og hun hørte, hvad anklagemyndigheden havde at sige.
3: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne, de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
2: Og hvad sagde den 50-årige ukrainske mand så til det?
3: Den tiltalte, han tog ikke selv ordet. Han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget, og forsvarerne, de mener så, at retssagen, den skal indstilles.
2: Og retsmødet var det første af slagsen, der er planlagt 11 i sagen. Og der er mange flere nyheder i radiovisen om lidt. Jeg hedder Niklas Møller-Jørgensen, og efter 18 radiovisen, så overlader jeg roret til Britt Berglund.
4: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken,

0: så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

0: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg for voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov, og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som

0: som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlige, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om, om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
2: Jamen, jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
3: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
1: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
3: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
1: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Hej og god onsdag aften. Velkommen indenfor her i P4 Aften. Det var Meghan Trainor, som du hørte som det allerførste nummer i den her 4 timer lange udsendelse, der var med All About The Bass. Har du lyst, så er du velkommen til, som altid, at skrive til mig i P4 Aften. Det er på p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive, ja, det er selvfølgelig noget musik, som du synes, at vi skal mødes om i aften, og meget gerne, hvorfor du foreslår netop det, du foreslår, og det skal gerne være sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25, 30, måske 35 år, noget i den stil. Det er det, vi spiller mestendels af her på P4. Mailadressen p4aften@dr.dk. Og så må du meget gerne lige i din mail også skrive, hvorfra du sender din sms, fordi så kan vi få sat nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af aftenen, og måske ovenikøbet i Europakortet. Hvem ved? Eller er vi så heldige, vi kan komme måske lidt ud i verden? Uanset. Du er velkommen, uanset hvor du lytter med fra, til at sende mig en mail. Lad os fortsætte med musikken. Louise, hun skriver, at jeg er på efterårsferie hos min dejlige kæreste René i Lemvig. Vi ser nemlig kun hinanden i weekender og ferie, fordi vi bor næsten 200 kilometer fra hinanden. I dag der har min alt for hårdt arbejdende kæreste været på arbejde i 10 timer, skriver Louise. Men nu har han fri, og nu venter nogle afslappende feriedage forude. Og på grund af, at Louise er havnet i den der kærlighedsboble sammen med sin kæreste René, så synes hun, at vi skal høre Ganger med Elsker dig for evigt. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Skins.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: Jeg

Nej, hvor var det skønt med lidt kærlighed som det første forslag. Louise, der er hjemme hos kæresten René, der bor i Lemvig, eller så bor de 200 km fra hinanden, og derfor skulle vi høre denne her ganger med Elsker dig for evigt. Nu hiver der lige lidt tilbage i tiden, det gør jeg med Hey There Delilah fra Plain White Tees.

Freja og sønnerne Otto og Sigurd, de sender blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Det gør de, mens de venter på far, der surfer færdig i blæsten i Hornbæk. Og de kunne godt tænke sig, at de i ventetiden kunne høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Det er en, jeg finder frem. Og så kommer den efter Sabrina Carpenter, der er her med Espresso. No.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Der var det her forslag inkluderet. Det var Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

Det var Nirvana fra Uro. Louise fra Horsens skriver, nu hvor vi efterhånden er godt inde i oktober på vej mod Halloween, skulle vi så ikke tage at høre Michael Jackson og

Det var Louise Horsens, der synes, at vi skulle have det her genhør, når nu vi er godt inde i oktober, altså nærmer os Halloween med hastig skridt, Michael Jackson og Thriller. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk med det forslag, som du synes, vi skal have med i aften. Mens du gør det, så gør du det til Ariana Grande.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi have filmmusik i P4-aften. Det er et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at skrive. Det kommer fra filmen Zootropolis 2, der er tale om Shakira og Zoo.

Du fik 3 minutter med Shakira, og nu skal vi en tur til Lynæs. Der er nemlig kommet en sms fra Rosa og Asger, der sidder og spiser og hører P4 Aften, som de ret tit gør. I dag der har de lidt en kamp, som afgør, hvem der skal tage opvasken, og de har hver især skrevet et forslag til noget musik, og ja, så er det jo så spørgsmålet, hvilket et jeg vælger. Og jeg vælger det, som hedder Sprækker, Rasmus Seebach sammen med Søn.

så fik vi sat en knappenål i Lynæs. Det var derfra, der kom en sms om Rasmus Seebach og søn her på Spreaker. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal bare lige huske, inden du trykker send, lige at skrive dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke noget, der automatisk kommer med, når du sender den. Der er kommet en fra Beatrice og Thomas i Struer, der sidder i sommerhuset i Vorupør og rafler. De skriver, det lokale band, ja, det er jo Jonah Blacksmith. Og de to var til koncert med dem for halvanden uge siden. Og derfor så synes de selvfølgelig også, at vi skal have Jonah Blacksmith med på aftens playliste. Det bliver med Yellow Bike lige efter Jennifer Lopez.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endeløst, det var Rasmus Walter, som du hørte lige her i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer om ganske få minutter. Frem til den, ja, der skal vi have denne her. Det er et forslag, der er tikket ind. Det går på James Blunt, og det er Taste Like Summer.

0: Det er Marita og Søren, der til daglig bor i Odense, og nu er i sommerhus i Tørresø på Nordfyn, der synes, at vi skulle høre denne her i P4 aften. De er som så mange andre draget i sommerhus, og i dag har været helt fantastisk vejrmæssigt, derfor er de gået en lang tur, og så kom de til at tænke på denne her James Blunt og Tastes Like Summer. Tak for forslaget. Musikken fortsætter på den anden side af radioavisen. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Søren Albert Bak, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen, og det første nummer lige efter 19'eren, det kom fra Mumle, og så den, det helt store gennembrudshit, som hun havde for efterhånden nogle år siden, det nummer, der hedder Det Modsatte. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak, fordi du har lyst til at lægge dine ører forbi. Det er værdsat. Det er også værdsat, hvis du har lyst til at sende mig en mail. Det skal du være velkommen til, og det, du skal skrive i den mail, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så kan du sende forslaget til mig, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag og smider det på aftens playliste. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så må du meget gerne lige skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, starter med P4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er netop kommet en besked fra Julie, der skal til Robin-koncert i weekenden med sin bedste ven i Stockholm. Og derfor synes Julie selvfølgelig, at vi skal have Robin med på aftens playliste, og det bliver med Ever Again.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

Se, det er P4 Aften, blandt andet kan give os nogle af de der sange, som vi ikke hører så tit, og her der fik vi et nummer med Robin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har hørt det på P4. Men det gjorde vi i aften, på grund af, at Julie havde sendt en sms. Tak for det. Det var Robin med Ever Again, og her en velkendt sag fra 1-2.

One-Two med den bedste tid. Karin i Randers skriver, hun har stoppet med dagens arbejde med at male i stuen. Nu står den på aftensmad, og så kunne hun godt tænke sig at høre Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding. Hun skriver, det er så fedt et nummer, som desværre ikke spilles så ofte, der vil jeg sige. Det passer i hvert fald ikke i P4 Aften. Jeg tror, det er det mest foreslåede nummer nogensinde i P4 Aften. Også i aften skal vi have den, og Karin i Randers er bestemt ikke den eneste, der har peget på Carl Emil Petersen i aften. Det har Kisser og Bent fra Gedved også, så nu skal vi have den, inden vi lige om lidt skal have et genhør med Blessed og Juice. Så er det altså her først Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

sidste, ikke også, med Rush. Der er kommet en sms fra Ulla, der skriver på vegne af familie på tre. Efter nogle timer på motorvejen fra Hamborg, hvor radioen har været fyldt med advarsler om lange køer, så er det skønt, skriver Ulla igen at høre dansk radio med velkendt musik. Vi sidder en familie på tre og vil gerne høre et nummer med gunge, mens de fortsætter turen mod Nordsjælland. Og jeg har valgt det nummer, der hedder 4. sal.

det lugter så meget af hjertesmerte, det her. Man kan næsten mærke det helt ind i nervebanerne. Gavin DeGraw fik du med Chariot. Han efterfulgte Gunge, som du hørte med 4. sal. Nu skal vi have noget filmmusik. Toren, den er allerede annonceret. Den kommer om, jeg mener, det er 2029. Så lang tid tager det at lave en toer af K-pop Demon Hunters. Så nu skal vi så have musik fra den der film, der hittede helt utroligt på Netflix. Så læn dig tilbage, hvis du godt kan lide K-pop. Ja, så kan det godt være, at du kommer helt ud på kanten af stolen, eller måske ovenikøbet op på dansegulvet. Her er det Hunter Hunter, EJ og alle de andre på Golden.

Det var Oasis med Wonderwall, som du hørte fra dengang midt i 90'erne. Jeg har lige tjekket mails og sms'er. Der er nogle forslag, som er blevet indspillet, udgivet i både 60'erne og 70'erne. Der skal du altså en tur på vores søsterkanal P5. Der spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har sådan delt årstallene op mellem os, og P5 spiller noget af det ældre musik, mens vi her på B4 mestendels spiller nyere musik, og det vil sige sådan inden for de seneste 20-30 år. Så har du et forslag, der er udgivet inden for der noget popmusik, så er du velkommen til at sende det til mig. Så kan det jo være, at jeg griber fat i det. P4aften@dr.dk. Og nu skal vi til helt ny musik. Det er ikke mange uger gammelt. Det kommer fra Miley Cyrus, der nu kalder sig Miley. Det er titelnummeret fra hendes nyeste album, det hedder Bass Persuades. Let's go.

Simon engang, at jeg er den eneste, der er fuldstændig på måsen over det her nummer. Jeg synes, det er så mega fedt. Første gang, jeg hørte, der var sådan, wait, what? Hvad er nu det for noget, der bliver spillet ind i min radio? Og det er simpelthen bare titelnummeret fra Miley Cyrus' nyeste album, der udkom for en måneds tid siden. Det hedder Bass Persuades. Du hørte den lige her i P4 aften. Selma fra København er på vej til Skagen sammen med sin far, og de to, de kunne godt tænke sig at høre denne her, der kommer fra Rigmor, alt det du gør.

Selma og Selmas far synes, vi skulle høre det rimor. Og alt det, du gør, du hørte den for få minutter siden her, der synes jeg så, du skulle have lidt Kylie Minogue med det her fantastiske nummer, der hedder Dancing. Nu skal vi til en amerikansk kunstner, der debuterede for nogle år siden. Han lagde simpelthen store dele af verden for sine fødder med sin debutsingle, der hedder Ghost Town. Siden er der kommet to albums. Det seneste, det er kommet for lige over et år siden i sommeren 25. Det hedder American Heart. Der taler om Benson Boone, og på det nummer, der ligger blandt andet det her nummer, der hedder Mystical Magical.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Og sådan gør man luften tyk af kærlighed. Det var John Legend med All of Me. Vi skal have en radioavis, den kommer om 2,5 minutter frem til radioavisen. Skal vi have det nummer fra Malte Ebert, Sæt det fri.

0: er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og mens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainer uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: Musik fra en af de film, hvor da den udkom, så var der mange, der sådan rynkede næsen og sagde, åh, det skal jeg i hvert fald ikke se, sådan noget husmorporno. 50 Shades of Grey, og så solgte den jo, for jeg ved ikke, hvor mange biografbilletter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Man har jo standpunkt, indtil man tager et nyt, som der er kloge mennesker, der siger, det var Ellie Goulding, som du hørte, med Love Me Like You Do, den første sang efter. Søren Albert Bachs radiovis her klokken 20, og Søren han vender tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at du jo altid også kan holde dig opdateret på dr.dk. Så er det mig, der står for musikken i aften. Det vil sige, det er mig, der vælger. Dels så har jeg jo selv noget med, men dels er det også mig, der vælger blandt de mails og sms'er, der kommer. Du er stadigvæk velkommen til at sende mig mail på p4aften@dr.dk. Og det er på jagt efter. Det er nyere popmusik. Det er det, vi spiller her på P4. Hvis du godt kunne tænke dig at høre noget fra 60'erne og 70'erne, fordi der blev ved Gud udgivet rigtig meget god musik dengang, så skal du en tur over på vores søsterkanal P5, der spiller masser af musik for dengang. Så den har vi lidt fordelt årstallene mellem os, så det er over på P5. Vil du gerne høre hiphop, så er det på P3, det foregår. Der er sådan lidt spredt fægtning i indbakken lige i øjeblikket, så nu prøver jeg at guide dig hen, hvor du kan få præcis det, du gerne vil. Her på P4, der spiller vi sådan, kan vi kalde det sådan helt normal popmusik. Har du et forslag inden for den genre, så er du velkommen. Jeg læser alt igennem. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, fordi der er nogen, der sender flere. Min indbakke, den drukner fuldstændig. Jeg mister overblikket, så bare en enkelt, fordi jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, som vi spiller her på P4. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Og husk, at du skal begynde med P4. Inden du laver et mellemrum og skriver din besked, og så inden du trykker send, så skriver du lige dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Tina, i Odense synes, at vi skal høre noget dansk musik. Det skal være Bergs sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi have lige efter denne her fra Calvin Harris og Rag & Bone Man.
2: Du lytter

i flere år for at få en pladekontrakt, og endelig, ja, så lykkedes det. Og nu hører vi hende også på P4. Hvem er det, der græder nu, hørte du lige her i P4 aften, hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal også til det britiske. Det bliver sammen med Lily Allen og The Fear.

Et af de numre, der ligger på det nyeste Taylor Swift-album, det var Opalites, som du hørte lige her i P4 Aften. Måske er det for dig sådan en helt almindelig onsdag aften. Det er det ikke for Gitte i Ølsted. Der er det en magisk aften, skriver hun i en sms. Hun og kæresten sidder i bilen på vej hjem fra en kulinarisk middag. De kunne rigtig godt tænke sig at høre den sang, som er deres sang. Den kommer lige her. Det er Marie K.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gang imellem, så hopper vi lige en tur til fortiden her på B4 ned i 80'erne. Det var det, der skete her med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Og nu skal vi så lidt nærmere nutiden, om end vi skal faktisk have 15 år tilbage i tiden. Der er kommet en sms fra Helle, som skriver, hun er på vej hjem efter en 12-timers vagt på Hvidovre Hospital, og hun skal hjem til sin elskede mand. Og de kan begge to godt lide.

Rasmus Ebak med Falder. Det var Helle, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Vi kan være sammen den næste halvanden times tid frem til kl. 22. Du er velkommen til at sende mig forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i aften. P4 Aften. @dr.dk. Det er mailadressen. Og vi bliver nu ved det danske. Det bliver sammen med Lucas Graham.

fra soundtracket til A Star Is Born-filmen. Det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper her på Shallow. Der er kommet en mail fra Lotte og Pia, der sidder i sommerhuset i Eskebjerg. De har haft en dejlig dag, skriver de, med havearbejde og sat gang i projektet Høje Birketræ Læg Derned, som altså skal udføres i løbet af den kommende uge. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Sao Paulo, og det nummer, det skal være ligesom et barn.

Vi har spillet ind til flere sange fra Sao Paulo, men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, vi har spillet denne her på P4. Det gjorde vi så i aften, fordi der var kommet en mail fra Lotte og Pia, der pegede på netop det her nummer, der hedder Ligesom et barn. Tak for det forslag. Du lytter til P4 aften. Lige om lidt, der skal du med ned til 80'erne. Det er efter Justin Timberlake og What Goes Around. Hey.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, et nummer, som jeg åbenbart ikke kan lade være med at synge med på. Jeg fik lige sådan en besked fra en kollega, der sidder ude på redaktionen, der sagde, nå, du synger nok med. Jeg synes simpelthen bare, det er et fantastisk fremragende popnummer, det her Lille Hus i Jylland. Der er kommet en sms fra Camilla, som var til Niall Horan-koncert i weekenden, og hun skriver, at det overgik totalt mine forventninger. Så derfor synes hun, vi skal have ham med på aftens playliste med det her nummer, der hedder Tastes So Good.

Ikke et nummer, som vi hører så ofte her på B4, men det gjorde vi i aften, fordi Camilla havde været en tur til Niall Horan-koncert i weekenden, og det var hende, der foreslog det her nummer, der hedder Tastes So Good. Om 5 minutters tid, der skal du have en radioavis, og frem til den, ja, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal også tilbage til den danske musikscene. Det bliver sammen med Love Shop, og inden nat bliver det sommer.

0: Det kan godt være, at det har lidt lange udsigter, men en nat bliver det sommer, som Love Shop synger. Der er mere musik til dig. Du kan glæde dig til, at du skal synge med på Joey Moe's Million. Det skal du om 3 minutter. Her kommer først en radioavis, nu klokken 21.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udvikling, og måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
4: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
5: Det her
6: RP4. 7, 6,

0: dit hjerte.
1: P4.
0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så var det Joey Moe, som du hørte som den første lige efter Søren Albert Bachs 21 radioavis. Det var med det nummer, der bare hedder Million. Allersidste etape af P4 Aften for i aften i... frem til klokken 22, og derefter så er der før natten på P4, de sidste to timer af den her onsdag aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Hvis du har lyst til at lege med, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4, så ved sms'en nemlig, den skal til mig, og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige et afsendernavn og meget gerne lidt geografi på os, og så sender du afsted til 1212, så kan jeg ikke bede meget mere, og det du skal sende, det er selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om. Det har Ravn og Ida i Odense gjort. De er et kærestepar, de står midt i opvasken, og de kunne godt tænke sig et nummer til den chance. Og vi bliver ved det danske musik, for det er med Sander.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Frederikke synes, at vi skal have noget at pakke med på aftens playlist, nemlig med nummer, der hedder Til solen er sort. Og den finder jeg frem, og så kommer den efter Madonna og igen hør med Like a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Ed Sheeran med Sapphire her i P4 aften, og før Sheeran, der var det Apaka med Til solen er sort. Det var Frederikke, der synes at vi skulle høre det nummer. I stedet i Danmark, der er Sonja og familie ved at fjerne tapet på et værelse, som er under renovering. De kunne godt tænke sig noget arbejdsmusik. Det skal komme fra Meghan Trainor. You can say

Meghan Trainor Still Don't Care. Og så skal vi til den sang, der skulle blive Johnny Deluxes helt store gennembrud. Hvis du lytter til den serie, der ligger i det lyd, der hedder Splittet til Atomer, så skal du en tur tilbage til marts, hvor Christine Milton splitter det her nummer ad i Atomer, som vi skal høre om et øjeblik, nemlig nummeret Drømmer Jeg, som jo er et dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell. Hvis du har lyst til at høre, hvordan det lyder, og få hele fortællingen om netop den sang, så skal du altså bare en tur i det lyd og finde serien, der hedder Splittet til Atomer, og så tilbage til marts. Og nu får du så sangen. Her er Drømmer Jeg.

det er over 25 år siden, de udgav deres første single. De er, kan man godt sige, still going strong i den grad, Nick & Jay, med det nyeste, der hedder København. Ulla er på farten, hun er på vej fra Hornslet til Thy og til noget af vejen, der kunne godt bruge denne her, der kommer fra HCA.

Det var Pilen med Når du går herfra. Den hedder også Nattelys, som sådan en slags undertekst eller bitekst, eller hvad man skal kalde det. Du lytter til P4 Aften nu med Counting Crows, og det er med sangen om Mr. Jones.

Fra fortidens Counting Crows til en gruppe, der er på en større turné i det amerikanske i øjeblikket. De skal også lige en afstikker til Canada, men ellers så har de utrolig mange koncerter i USA lined op. Det er en gruppe, der består af 6 medlemmer. De er alle sammen kvinder. Det er en gruppe, der er blevet til via sådan et sydkoreansk reality show-agtigt ting. Der er tale om Cat's Eye, og nu får du dem i P4 Aften med Animal.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Du hørte Harry Styles med det nummer, der hedder Dance No More. Det er det næstsidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften lige om lige over 3 minutter. Der skal du have en radioavis. Når du så har hørt radioavis, ja, så kommer du ind i det skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Og frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik. Det er det her, der kommer fra Imagine Dragons. Det er Natural.
1: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje, men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident,

0: USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
1: Det skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
2: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
3: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
0: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket. Og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
6: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig. At de vigtige, dem oplevelser, man har, og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
0: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Burhan G. Anker, stjerne her på Tag Hvad Du Vil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg byder på en onsdagsudgave, blandt andet med en tur på toppen før natten og med cirka 20 minutter. Og så er der jo selvfølgelig også helt som altid en skulderklapsang i næste time. Og så er der også, det er helt også som altid, masser af musik her på playlisten. Vi skal forbi Somber, vi skal forbi Uro, og lige her, der skal vi forbi Tampa City, og den, der hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

Pet Shop Boys her, Always On My Mind. Og så fra lidt 80'er musik til lidt 2026 musik, Charme og Scarlet Pleasure sammen på Wide Awake. What?

0: Musik.
1: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
2: svensk melankolsk pianomusik.
1: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
3: Velkommen indenfor.
1: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
3: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
1: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
4: live i DR-lyd.

Send My Love To Your New Lover fra Adele fik vi. Vi skal en tur på toppen før natten. Vi skal høre lidt spanske toner. Efter lidt mere musik, Backstreet Boys er klar i kulissen med I Want It That Way. Det er efter Somber her, My Body Isn't Dirt.

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: På den spanske hitliste er der i øjeblikket en, der hitter stort, og hun hitter faktisk også andre steder i Sydeuropa. Hun hedder Carol G, og du kender hende sikkert godt. Hun har netop udsendt, for ganske nylig i hvert fald, udsendt et nyt album. No arrepiento de sentir tanto hedder det album. Og fra det album har hun altså fået skabt sig lidt af et stort hit, der i hvert fald ligger på førstepladsen i Spanien. Sammen med Jude Line, den hedder Baby Wow. Hey.

colombianske Karol G sammen med Jude Line, som er en spansk sanger. De har altså slået sig sammen om den her Baby Wow, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den spanske hitliste. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i Erika Jane. Her får du Lisa Ligeglad.

Kæmpe hit her fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Vi fik også Daniel Powder med Bad Day og Erika Jane med Lisa Ligeglad. Om lidt skal du få en ny single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig, men vi skal altså lige have et nostalgisk tilbageblik til slut 80'erne. 1988, hvor Fine Young Cannibals hittede med den her She Drives Me Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. We'll be right back.

Where is my husband, spørger Ray om. Og hvis du også spørger, så siger jeg, jeg tror ikke, du finder ham her i før natten. Vi er faktisk kun kvindelige værter, og jeg vender tilbage på den anden side af en radioavis med masser af dejlig musik. Det er det, vi kan her i før natten. Jeg har også lidt musik til dig frem til 23 radioavisen. Vi kan lige nå lidt af Love Shop's Copenhagen Dreamin'.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være

0: meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forspørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forspørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyet. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Style her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. Den får du om cirka 20 minutter. Og så har jeg ellers bare spædet playlisten op med masser af dejlig musik. Andreas Oddbjerg kommer til dig. Vi skal også have lidt svensk popmusik fra Victor Leksell og Molly Sandén. Så skal vi også have lidt Benjamin Hav. Og lige her skal vi have Mille og hendes single, der hedder Gør Noget.

0: siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulkende, og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo. Ja.
4: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

Nephew, her var det Amsterdam. Lige om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang. Vi skal lige have lidt mere musik. Savage Garden med I Want You får du lige om et øjeblik. Men først Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er ingen som dig. Der er kun én som dig. Og det skal du huske. Du er unik, du er dejlig, du er nice. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller dig det, så fortæller jeg dig det nu. Og så håber jeg, at du kan tage det ind med hjælp fra den sang, jeg har tænkt mig at spille for dig. Fordi Hampenbær, Blæst og Rune Rask har slået sig sammen om en ny sang. Og så alligevel ikke helt, fordi det er en gammel back-to-back-sang, der lige er blevet finpudset en lille smule. Ikke? Det er selvfølgelig en som dig, vi skal høre.

tilbage. Aftenens skulderklapsang her. En som dig med blæst, Rune Rask og Hampenberg. Og så kan vi jo passende fortsætte med den gode stemning, god energi. Herfra Andreas Odbjerg. Føler mig selv 100 år.

Prince og Windows Cry. Vi fik også Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang, og så var der også Andreas Odbjerg forbi med Føler mig selv 100. Nu skal du få Victor Lexell og Molly Sandén. Tænk om.

0: 1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.

Hjalmar her, hvis du går. Og før det var det Jamiroquai med Can't Heat. Og nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni. Frem til radioavisen får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner det.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige

0: De tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
2: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
4: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
2: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, hvor her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
2: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturen ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
1: Du lytter til P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

selv, når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit.
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
6: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
2: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
2: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu igen på benene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige Pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek. Og som de efter operationen kunne konstatere, havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober.